0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: گنج باستان،
2: مقبره نقیبخون توغرل. مقبره نقیبخون توغرل یادگاری تاریخ و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان بوده، آرامگاه شاعر معروف تاجیک نقیبخون توغرلی احراری محسوب می شود. این مقبره در دهه زاسونی ناحیه عینی جایگیر است. مقبره نقیبخون توغرل سال 2015 از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ترمیم و از نوسازی گردید. خودی همان سال 150 سالگی توغرل در جمهوری تجلیل شد. ناگفته نماند که نقیبخون توغرلی احراری یک از شاعران بزرگ و زبردست ادبیات کلاسیکی تاجیک می باشد که سال 1865 در دهه زاسونی ناحیه عینی به دنیا آمده است. نقیبخون توغرلی احراری یکی از آخرین نمایندگان سبک کلاسیکی ادبیات تاجیک به شمار می رود. آثار او پیوند است میان ادبیات کلاسیکی و دوره نوی ادبیات تاجیک. مقبره نقیبخون توغرلی احراری با نقش و نگارهای ملی آرا یافته از باغ و گلگشت، مجسمه و خانموزه شاعر عبارت است. این مکان برای دوستداران ادبیات و هواداران تاریخ و فرهنگ ملی جای زیارت و احترام به شمار می رود. هر سال هواداران آثار توغرل برای گرامی داشت خاطره او به اینجا می آیند. مقبره نقیبخون توغرل همچون قسم میراث فرهنگی کشور حفظ گردیده در شناخت شخصیت و آثار شاعر نقش مهم دارد.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: مادر شدنی نیست.
1: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
2: Салом шунавандагони азиз, дар мавз барномаи Ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба арзишу аҳамияти тазкираи намунаи адабиёти тоҷики устоз Садриддин Айнӣ бахшида мешавад. гарчи табъи рӯдакӣ шеъри закӣ эҷод кард, офарин бар табъи Айнӣ, рӯдакӣ эҷод кард. آره حق به جانب شاعر خلقی تاجیکستان یک از شاگردان و پیروان قهرمان تاجیکستان سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بازار صابر است نام و ننگ تاجیکانه فداکاری نمک شناسی وطن پروری و جرأت و شجاعت رستمانه استاد صدرالدین عینی سبب شد که فرهنگ و زبان و ادبیات عالم شمول تاجیکی زنده ماند شکری سرنوشت که این شاعر و ادیب و عالم راست قلم پردان، روشن قیاس و حقیقت جوی را برای ملت تاجیک هدیه کرده است. اگر استاد صدرالدین عینی نمی بودند، حال فرهنگ و زبان تاجیکی چی می شود؟ و این سوال است که هر یک زیایی بیداردیل و تنپرست هر روز به خود می دهد. عاقبت فتنه و دسیسه و دغابازی و تنبل پنترکستان به همه روشن است. علمانگیستر از همه آن که یک گروه فرزندان ناخلف ملت تاجیک به مثل عبدالله رحیمبایف، فیض الله خواجایف، عبدالرؤوف فطرت بر ضد ملت و مادر خود برخواستند. غایه های ضد تاجیکی افکار پنترکیستی را طرفداری کردند و موجودیت ملت بزرگ تاجیک را در خاک ورارود یعنی آسیای میانه انکار کردند. چون این حالت ننگاور در تاریخ یگان ملت دنیا وجود ندارد. انا در چنین یک وضعیت ناگوار، وحشت انگیز و تقدیرساز فرزند نامور ملت تاجیک پیروی استادان بزرگ سخن ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، مرزا صاحب اصفهانی، استاد صدرالدین عینی و میدان نام و ننگ برآمدند. با هدایت فرزند با ناموس ملت تاجیک زاده بخارای شریف عبدالقادر محی الدینوف با نوشتن تذکیره نمونه ادبیات تاجیک سر کردند. استاد در سرسخن این تذکیره نوشتند از بازی که وقایعی را تاریخ قید میکند تا امروز در دیار ماورا و نهر و ترکستان چنان که یک قوم معظم با نام تاجیک یا که تازیک استقامت دارد همچنین زبان و ادبیات ایشان هم رواج یافته آمده است رواج زبان و ادبیات تاجیک در ماورا و نهر و ترکستان مخصوص به عصر یا تسلط پادشاه و امیر نیست چنانچه ما میدانیم ادبیات تاجیک در این سرزمین در عهد سامانیان که ارقان فارسی زبان یعنی تاجیک هستند چقدر رواج داشته باشد در زمان اولاد چنگیز، تیمور، شیبانی، استرخانی و منغیت که ارقان مغول، ترک و ازبک هستند همان قدر رواج یافته است پس معلوم می شود که رواج زبان و ادبیات تاجیک در این جاها محض به سبب تسلط سامانیان یا که مهاجرت ایرانیان نبوده سبب حقیقی موجودیت یک قوم بزرگ با نام تاجیک در این جاهاست. در حالت حاضر هم ما میبینیم که در بخارا، سمرقند، استروشن، خوجند، فرغانه، فلغر، مسچاه و عموماً در شرقی بخارا این قوم زندگانی دارد و زبان، عرف، عادت و ادبیات خود را به تمام و کامل نگاه داشتند. بعد از انقلاب اکتبر در ترکستان و بخارا حکومت شورایی از بس که به نام ازبک تأسیس یافت ادیبان تاجیک که عمری به ادبیات مشغولی داشتند در این عهد از رواج مسلک و پیشه خود به کلی خلاص شده خود را به گوشه های ناکامی کشیدند و به زبان حال گویا که مترنم آن نیل معرفت که تو دیدی خراب شد گردیدند معلوم است که در ادبیات سیاسی عرب و ایران ارباب سیف و قلم همیشه به هم ذکر یافته اداره دنیا هر وقت که از این دو سینف چشم داشته شده است. با وجود این در عهد پادشاهان مستبد شرق، بالخاصه در زمان امیر و خانهای آخری بخارا و ترکستان، اهل قلم چنان که باید و شاید قدر اعتبار نیافتند، هر وقت ادیب و شاعری که پادشاه را مدحی کردند و مکتب تملق و ریا را نیکو خواندند، به ناز و نعمت رسیدند. اما عامه ادبا و فضلا در کمال محتاجی و سختی روز گذرانیدند. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت تذکره نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی با نویسنده خلق تاجیکستان بختیار مرتضی صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم.
3: استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. در شخصیت شما تمام شاگردان قهرمان تاجیکستان، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک، استاد عزیز و ارجمند، فرزند بخارای شریف صدرالدین عینی را تبریک میگویم. بسیار میخواهم که الهام سرشار همه وقت هم نفس شما باشد و زاد روز استاد عینی و انشا شدن کتاب نمونه ادبیات تاجیک مبارک باد. استاد عزیز، من بسیار میخواستم شما چند سخن دور به ارزش همین شاهسر استاد عینی میگویید.
4: تشکر، سلامت باشید. امروز در حقیقت روز تاریخی است، روز مولود استاد صدرالدین عینی. به همین مناسبت در اتفاق نویسندگان امروز یک محفل بسیار پرمحتوا برگزار گردید در باره 100 سالگی نشر شدن کتاب سرنوشت ساز استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبی تاجیک، در همین اتفاق نویسندگان برگزار گردید. در اینجا بسیار عالمان سخنان خوب گفتند. در حقیقت همه اثرهای استاد عینی برای ما مهم هستند، لیکن این اثرشان همین برای تشکیل نمودن جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان همین نقش مهم بوده.
3: بله.
4: این اثر را استاد عینی با سفارش رئیس شورای وزیران حکومت جمهوری مختار تاجیکستان عبدالقادر محی‌الدینوف همین اثر ایجاد کرده. بله. البته این خیلی هم گفتن نمیشه که محض با سفارش همون گذر، این خودشان هم البته این
3: بسیار میخواستن که تاجیکستان مستقل باشه.
4: مستقل باشن، لیکن همین عبدالقادر محی‌الدینوف بسیار همین سفارش داده که خواهش کرده که بسیار. حتی من در کجا خونده بودم که همین گویا که نام همین اثرم گویا که عبدالقادر محی‌الدینوف گفته
3: بود. شاید چون که بسیار تاجیک فرهیخته بزرگ بودن،
4: ملت بسیار شخص دانشمند بودن. پدرشان هم میخیل یکی از شخصای بسیار صاحب معرفت بخارای شریف عبدالقادر محی‌الدینوف. همین پن ترکستان با ما نهایت حمله سخت کرده در عرفه همین تاسیس جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان، همین تا درجه که ما از ایرانی اعلان کردگی، مهاجران از ایران آمدگی گفتگی، حتی تا درجه که تاجیکان را از ذات جوگی ها گفتگی. پن ترکستان
3: اینه کدام پن ترکستی از زو بد زوت و بد نسب و بد ریشه این گپا.
4: البته من همیشه فکر میکنم که همین پن ترکستی یک تعداد بلشویکای روس هم دستگیری کرده دیم.
3: بله، مثلا بخاری 100%
4: دستگیری کرده. یکی از شخصای اوز بیروی چی بود، سرمحریر روزنامه پراودا بود، همیشه بایو هم دستگیری کرده که برای مبارزه بردن با تاجیکا. همین گویا نقششان هم بود که تاجیکا شخصای بسیار با معرفت معرفت، اونها میتوانند با هم نوعان خود با تاجیکان افغانستان و تاجیکان ایران یک جا شده، همین برای دولت روسیه گویا یک مشکلات پیش می آورده باشد. همین نقشه کشته این که برای همین تاجیکا چقدر باشه برایشان کنه کار،
3: از هم دیگر دور نگاه داشتن،
4: دور نگاه داشتن نگار ده. همین امکاناتشون نباشد یک جا شدن با همین خیلی نقششون بوده که با همین استاد، همین با بزرگی خودشون همین اثری بسیار مهم، بسیار پر محتوای خود نمونه ادبی تاجیک را در مهلت بسیار نهایت کوتاه نوشتگی، همین با مصلحت همین رهبری حکومت از زمان ادیبای از حدود اوشه میانه گرفتگی ایران افغانستان دیگه جواب باید مراجعه نکردگی و با همین اثبات کرده که خلق تاجیک مردم بومی هستند در اوشه میانه، مردم اساسی هستند، مردم قدیمی هستند و در اینجا از زمان قدیم در اینجا زندگی میکنند و حق حقوق دارن که جمهوری شوروی سوییتی سوسیالیستی خودش رو تشکیل کنند. و استاد همین کتاب رو می‌نویسد، با وقت چوب این اثر برام بسیار مشکلات می‌شد. همین عجیب این که همین در محفل یک کس گفت در همین نشر اول نمونه ادبی تاجیک در آخرش با سفارش حکومت جمهوری رئیس تاجیکستان نشته بودن، حالا حال سال 26 چوب دیگه گفت همه وقت در همون کتاب نمیخیل نمیشه اسمیل که این سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان نشته.
3: آفرین، همین خیلی باید کنید.
5: аммо як хизмати бузург дигарашон аст ки устод айни нишон доданд ки халқи тоҷи дар Осиёи Миёна дар Бухорои Самарқанду Тошканду Фарғонаю Термизу Деҳнау решаи 10,000 сола дорад. Он разилон, он бадхоҳони миллати мо ки миллати моро бурда ба қавму қабилаҳои кӯчӣ мепайвастанд, ин аз бадхоҳӣ буд, аз тангназарӣ буд, бадботинӣ буд ва ҳамин ҷавоби бисёр гандошикан дода ва устод гӯяда ки гирифта ин тараф то Муҳаммад Сидиқи Ҳайрата дар ҳамин китоби намунаи адабиро ҷой додан, гӯё ки як роҳи нав шудан дар дунёи илму адаби мо ва дар ҳақиқат барои миллат сипар шуданд ва шогирдони он кас ҳамчи Ҷалоли Кромӣ чи Соти Мулукзода як аз шогирдонашон Раҳим Ҳошим коре карданд ки кори устод айнӣ идома ёбад. Акнун ҳозир устод чӣ бояд кунем ки ҷавонони мо дар ҳамин рӯҳия тарбия ёбанд ва миллатро бубинанд на маҳал
4: пеш аз ҳама ки ҳамин ҷавонони мо ҳозир ман бисёр дар кӯчаҳо дар мошинҳо ҷавоне мебинам суҳбат мекунам махсус мепурсам ягон ҷавоне надидам нафаҳмидам ки китобҳои айне хонда бошад ман бисёр бача пурсидам синфи ҳашт мехонад ну даҳ мехонад бипурсам айне хонди бигам хомӯш ман гуфтам айне намедонам нахондиам аз як бача пурсидам ман гуфтам аз куҷо меши чандум мехонӣ гуфтам нуҳум мехонам айне хонди айне ҳо номадем як баша дигар ман гуф аз истаравшан мешам ман гуфтам фарқаста истаравшан биам яке аз шаҳрҳои таърихии қадимии тоҷикистон аст истаравшана ҳамаи чизе ки мо дар инҷо мехонем устод айни ва дигар адибона бояд хонанд устод айни устод улуғзода устод турнизода икроми фоти ниёзӣ ҳамаи муъмин қановат лоиқ бозорсабир ҳамаи асарҳои ҳамин дозона лекин мутаассифона ҳамин хондан кам аст ман орзу дорам асарҳо хонанд рӯзномаҳое хонанд ва маърифат аст боз маърифат беи намешавад
5: ташаккур устод азиз ман дар навбати худ бори дигар ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ташаккур мегӯям ва дар ҳама ҳолат комёб будани шуморо таманно мекунам
4: саломат бошед
2: شما صحبت ما رو با نویسنده خلقی تاجیکستان بختیار مرتضی شنیدید. شنوندگان عزیز، از استاد صدرالدین عینی و آثار ارزشمندشان یاد کردن قرض انسانی و شهروندی هر یک تاجیکستانی است. زیرا آنچه که استاد نوشتند تاریخ ملت بزرگ تاجیک و هدایتنامه به عالم خودشناسی و وطن پروری است. نام استاد صدرالدین عینی تا عالم آدم هست باقی خواهد ماند. این شعبت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حق استاد صدرالدین عینی بر این شخصیت های بزرگ بیدارگر و فضلاهین گفته شده است. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را.

0: شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را براتون محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجگل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

پیغام کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر، سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان و مانند دود. بگفتش که بر من چه آمد زبخت، و خاکم در آمد سری تاج و تخت. همان گنج و آن لشکری نامدار، بیا راسته چون گلم در بهار. همه چرخ گردان به دیوان سپرد، تو گفتی که بادم در آمد ببود. کنون چشم تیره شد و خیره بخت، نگونسار گشته سری تاج و تخت. چون این خسته در چنگ آهرمنم، همی بکسلاند روان از تنم. چو از پندهای تو یاد آورم، همی از جگر سرد باد آورم. نبودم به فرمان تو هوشمند، زکم بخردی بر من آمد گزند. اگر تو نبندی بدین در میان، هم از سود و سرمایه باشد زیان. فرسته ز مازندران رفت زود، چمرغ پرنده به کردار دود. چو پوینده نزدیک دستان رسید، بگفتان چه دانست و گید و شنید. چو بشنید بر تنش بدرید پوست، ز دشمن نهان داشت این هم ز دوست. برافشندل از دور بدها بدید، برو از زمانه چی خواهد رسید. برستم چونین گفت دستان سام، که شمشیر کوته شدم در نیام. نشاید که از این پس چنیم و چریم، دیگر خیشتن تاج را پروریم. که شاه جهان در دم اژدها است، بر ایرانیان بر چی مایه بلاست. کنون کرد باید تو را رخش زین، بخواهی به تیغ جهان بخش کین. همانا که از بهر این روزگار، تو را پرورانی پروردگار. بر این کارها را تو زیبی کنم، مرا سال شد از دوصد برفزون. از این کار یا به تو نام بلند، رهایی دهی شاه را از گزند. نشاید بدین کار آهرمنی، که آسایی شاری دیگر دم زنی. برات را به ببر بیان سخته کن، سر از خواب و اندیشه پردخته کن. هر آن تن که چشمش سینان تو دید، کی گوید که از آن پس روان شاره مید. اگر جنگی دریا کنی خون شود، از آواز تو کوه هامون شود. نباید که ارژنگ و دیو سپید، به جان از تو دارند هرگز امید. همان گردن شاه مازندران، همه مهره بشکن به گرزیگران. چونین داد پاسخ رستم که راه، دراز است و من چون شوم کی نخواه. از این پادشاهی بدان گفت زال، دو راه است و هر دو به رنج و وبا. یکی دیر بازان که کاووس رفت، و دیگر که بالاش باشد دو هفت. پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، بماند برو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگزین شگفتی ببین، کیار تو باشد جهان آفرین. اگرچه برنج است هم بگذرد، پی رخش فرخ ورا بسپرد. شبی تیره تا برکش از روز چاک، نیایش کنم پیش یزدان پاک. مگر باز بینم برو یال تو، سر و بازو و چنگ و کوپال تو. وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو، تواند کسی این سخن باز داشت. کجا چون که آید بباید گذاشت. نخواهد همی ماند ای در کسی، بباید شد در چند ماند بسی. کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد، برفتن نباشد نشد. چون این گفت رستم به فرخ پدر، که من بسته دارم
به فرمان کمر ولیکن به دوزخ چمیدن به پای بزرگان پیشی ندیدند را همان از تن خیش نابوده سیر نیاید کسی پیشی درنده شیر کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دستگیر تن و جان فدای سپه بد کنم تلسم تن جادوان بشکنم هر آن کس کسیم دست از ایرانیان بیارم ببندم کمر برمیان نه ارژن مانم نه دیوی سپید نه سنجه نه پولاد غندی نه پید به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای مگر دستی ارژن بسته چوسنگ فکنده بگردنش بر پال هنگ سر و مغز پولاد را زیر پای پی رخش برده زمین را زجای بپوشید ببر و براورد یار برو آفرین خواند بسیار زار چو پیری برخشم در آورد پای رخش دهند بر جا و دل هم بجای بیامد پر از آب رو دابر روی همی زار بگریست دستان بروی چونین گفت رودابه ماه روی برستم که داری سوی راه روی مرا در غم خود گذاری همی و یزدان چه امید داری همی بدو گفت که مادری نیک خوی نبگزینم این راه بر آرزوی چونین آمدم بخش از روزگار تو جان و تنی من و یزدان سپار و پدرود کردنش رفتند پیش کی دانیست کشباز بینند بیش زمانه بر این سان همی بگذرد پیش مرد دانا همی نشمرد.

0: هر صبح با نور و صفا آغاز می‌یابد. برنامه صبحگاهی آینه‌دار نور به خاندان شما گرمی، معرفت و سعادت را می‌آورد. باز هم ادامه یک صبح زیبای وطن را به کاشانه های هر یک شما به خیر و شاد باش می‌گیم. سامیان ایزدمند، آنهایی که اکنون به شبکه ما پیوستند، یادآور می‌شویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور را چون همیشگی در همین وقت و ساعت از موج رادیوی فرهنگ می‌شنوید. شنوانده های عزیز، این نوبت ما تصمیم گرفتیم در مورد اهمیت صنعت تئاتر و سینما در زمان سالهای صاحب استقلالی حرف بزنیم. بنابراین توجه نمایید به بخش نوبتی ما. از زمان پیش تا این جانب نقش صنعت سینما در رشد و پیشرفت جامعه خیلی مهم بود و حالا نیز اهمیت خود را گم نکرده است. قید کردن به مورد است که در زمان سالهای صاحب استقلالی کشور در قطار دیگر سمتها صنعت سینما نیز رشد نموده، هنرمندان با سلیقه توانستند که با آفریدن نقشهای گوناگون شهرت کشورمان را در عرصه عالم باز هم بلند بردارند. وابسته به اهمیت صنعت سینما در جامعه می شنویم اندیشه های کارشناس طلایی نقدم را.
1: از روزگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون با نمایندگان زیایان کشور و صنعت کینو رو آورده گفت که کینوی تاجیک لحظه‌های دشوارترین را اثر گذرانده استاده است. دستگاه‌ها کارنویم شدند، از کار برآمدند، متخصصان پراکنده شدند. امروز ضرور است که ما باید کینو صنعت اصلا موثر را دستگیری کنیم و در برابر این ما باید از دستگیری کارچلان ها، یعنی که ثروتمندان و بیزنسمن ها استفاده بریم که همین کینوی تاجیک هم در روش یابد. بعد از شروع از همون سال 2001 توجه به کینو زیادتر شد و حکومت هم تو قدر امکان پول جدا میکرد برای انکشاف کینو و اولین ویدیو فیلم ها برآمدند. برای که وقت پلیون که کینو بسیار قیمت بود، اولین ویدیو فیلم ها برآمدند. سال 2003 مجسمه عشق در تهیه امید میزو شیرینوف، سال 2004 فیلمی با دی اورا برآمد در تهیه محبت گلندون محبت و دلیر رحمت و همین خیلی آهسته آهسته از ویدیو فیلم ها سر کرد تاجیک فیلم کاروشا. آهسته آهسته آهسته مرا بعد هر سال که حکومت مبلغ معین جدا میکرد، خیلی اقتصادیات ما سال تا سال رو به ترقی مینهود و در نیات کرد سه برنامه قبول کردن برای انکشاف و رشد کینوی تاجیک. حکومت جمهوری تاجیکستان سه برنامه قبول کرد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره کینو سال 2004 به امضا رسید. این هم یک تکان جدی شد برای انکشاف کینو در دوران استقلالیت. و طوری که انا حوزی مشاهده میکنیم کینو استودیوی تاجیک فیلم که اساس فیلم های بدهی و جتی را استحصال میکند، یک مدت یک جای بود که اونجا درباره کینو حتی تصور نمیکردن. امروز هم از تعمیر برآمد است، پاویلون های اساسی و زال های اساسی کینو نمایش دهی و مونتاژ و ثبت و دیگر دیگرش از تعمیر اساسی برآمدگی و هر سال من ببینید مبلغ زوری میشد. ببینید هر سال ما فیلم های بدی استحصال میکنیم، فیلم های وجتی استحصال میکنیم، علاکی در کینو فستیوال ها اشتراک میکنیم، فیلم های بدی رژیسور های جوان تاجیک صاحب جایزه ها میشوند و این از اون گواهی میدهد که در دوران استقلالیت علاکه کینو رشد کرده ایستاده است و ما باوری داریم که سالهای منبعده باز تماما کینوی تاجیک به عرصه جهانی میبرد.

0: بله سامیان عزتمند، خسته نباشید. یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیو فرهنگ میشنوید و تمنا میکنیم که ادامه صبحتان با شنیدن برنامه های ما البته که خوش و خاطرمان سپری شود. اینک بخش نوبتی ما نام دارد یک غزل.
1: بخش یک غزل.

شکر دارد، نه هر زیر زبر دارد، نه هر چشم نظر دارد، نه هر بحر گوهر دارد. بنال ای بلبل دستان، به زیر ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. بینه سرگرنم غنچه که اندر چشمه سوزن اگر رشته نمی غنجد، از آن باشد که سر دارد. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بگذر، هوای شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی، مقیم چشمه گشتی، حریف همدمی گشتی که آب برجگر دارد. چو آبت برجگر باشد، درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دایم درون دل سمر دارد.

0: بله سامیانی ایزدمن با تمنای تنجی و امانی و پابرجا بودن صاحب استقلالی و صلح و امانی کشور اینجا برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را از رادیوی فرهنگ به انجام می‌رسانیم. با شما بودیم من مسئول روز اکرم‌زاده بنفشه، کارگردان دلشاد حکیموف. با شما خیر و خوش نمی‌کنیم چون دیگر برنامه‌های این شبکه ادامه دارند.
1: به دانش بود مرد را آبروی، به بی‌دانشی تا توانی مپوی. رادیوی فرهنگ راهنمای عالم علم. با رادیوی فرهنگ بمانید.

0: روانشناس حمزه نیکی‌زاده.
1: سپاسگزارم از توجهتان و از دستگیری مخلصان رادیوی فرهنگ. در این بیت خواجه حافظ بزرگوار از صاحب کرامتان طلب میکند که در همه حالت از بینوایان دستگیری کنید، زیرا که آه دل این بیچارگان آسمان را میشکافد و باید صاحب دولتان، صاحب قدرتان همیشه نظر نیک به افتادگان داشته باشند. همون بیت استاد رودکه: کر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و قرار نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. این فرموده آدم و شعر رودکه در عصر استنزه از طرف خواجه حافظ با این بیت زیبا خیلی جنبه شده است.
2: بیت دیگر: ده روزه مهری گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا.
1: این ده روزه حیات ما یک افسانه است. اگر ما در همین ده روزه توانیم نیکی کنیم، نیکی جاودانه است. ما در این ده روزه نمیتوانیم کارهای بسیار انجام رسیم، نیکی یک نیکی ما شاید جاودانه باشه. خواجه حافظ هم نمیگه این ده روزه مهری گردون افسانه است و افسانه. ما سه بار جادو باریم به خودش میکشه، ولی در همین مابین اگر ما هوشیاری کنیم، یک کار خوب کنیم، برای آیندگان همچون از ما یک یادگار میمونه.
2: یعنی نیکی بمونه،
1: نیکی بمونه جاودان. و این بیت به خاطر من از اشعار مولانا یک ربایی را به یاد آوردم که میگوید که رم نیکی کن که دهر نیکی داند، او نیکی را از نیکوان نستاند، مال از همه مان دست هم خواهد ما، هاشا که به جای مال نیکی ماند.
3: شنوندگان گرامی، شما حالا گفتاری با ماه و پروین را میشنوید. تقدیم از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. یادی مردان هنر و صاحب نام برای هر فرد بیداردی واجب و باعثی جوان مردی است. از آن روزی که هنرمندی والا هنر بابا جان عزیز زندگی را پدرود گفت، گویا یک اختری تابانی صنعت از سمای هنر ناپدید گشت. یاد می آید یاد روزهای آخر عمری را میشکند. او با قامت بلند و تبسمی در دالود در لب و نگاه افسرده و پیش نظر ما می آید. سرودی ای اختر بلند هم سفرش، اما سرودی که اولین بار او را به صحنه هنر آورد و نام خونیاگر را در آسمان دلها جاودانی گذاشت. امشب با کویش تنها نشستم، زیر نهالی ای اختر بلند، او تنها دور از هم مسلکان و یار و دوستان، دور از صحنه هنر، ولی صورتهایش آواز گیرای و پر از دردش بابا جان عزیزف را از پس پرده عشق میبینیم، میابم او می آید، انا آن خونیاگری اسی.

صبح دامن پهن میکرد. مرغکان سرودی سحر را میخوندند. گویا این پرندگان در این سرودهای خود تاریخ هزار ساله همین کهندیار را حکایت میکردند. او دست به دامن صبح زد. نازی سپیده را دید. زنگول زنان می آمد. سفیدی صبح در خیالش گیرد گشت. خانه تاریکش را روشنی بخشید. نقش دوست داشتهش و هماوای دلش در صحنه این نقش فرهاد بود از نمایشنامه خسرو و شیرین. همان فرهادی ناکامی کوکن که گرفتاری مکری خسرو شده آن جوی پر آب را در شبی مهتاب دیده خود را میکشد. من نتوانستم پیشتر از او آب را به باغ شیرین برارم. در شب مهتاب بوریای سفید چون جوی آب موج میزد و بابا جان به ناکامی قهرمان خود به تنهایی فرهاد عاشق هم صدا شده از دل و جان می نالید. حالا هم قسمت آن قهرمان پسندیده اش گشته. او در آهنگ می پیچید. پنجه هایش از تارهای تار آهنگ می چید. نرمند یک لخت و یک رو اصلا بحر شهرت تلاش نمی کرد. او را مجبور می کردند که در این یا آن آزمون اشتراک کند. سرود و ترانه های نوش را رفته در شعبه ثبت آواز ثبت نماید. در رادیوی تلویزیون برآمد کند. ولی گویا این چیزها به او مهم نبودند. اصلش را گریو او نمی خواست از آغوش شهر دوست داشتهش دور رود. حالا در دل آن به خواب ابد رفته با خوک بلند زاد بومش هم صدای و هم نواست. سرودها، فریاد دلش، آه جسم و جانش. چند سرود و ترانه بابا جون عزیزف نام او را ورد زبان خرد و کلان نمود.

0: اینجا خواجه حافظ میگن که همیشه از اهل معنی، همیشه از دانشمندان، همیشه از استادان، بزرگان، فرهیختگان باید ما عبرت گیریم و با آنها به نظر نیک نگاه کنیم، چون که هیچ وقت مرغ دانا اسیر دام نمیشه، چون که وای امروزش و آیندهش فکر میکنه. اونهایی که سود به این دام میافتن اونها دور نظر نیستن و نظری تحلیلی ندارن، ولی انسانهای دانشمند همیشه قدمی که میگذارن آینده قدمشون رو فکر میکنه به کجا باخت. خواجه حافظ ما رو هوشیار میزد که باید ما از این مردم خیلی با نظر نیک با آنها نگاه کنیم که هیچ وقت اینها ما رو به راه خطا نمیبرند و همیشه ما رو هدایتگر به سوی روشنی هستند و ما رو از ظلمات نجات میدهند و هدایت میکنند که به روشنی برسیم.
1: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

بلاخره غوریان بساط دولتداری را از زیر پای آخرین پادشاه غزنوی خسرو ملیک در سال 1151 برچیدند و خسرو ملیک سال 1157 در پایتخت غوریان فیروزکوه به قتل رسید. به این منوال دولت غزنویان سقوط کرد. کارنامه تاریخی این سلسله همین است که پادشاهان آن زبان تاجیکی را به سرزمین هند برده برای تکامل آن و آفرینش آثار گرانبها با این زبان در این سرزمین و دیگر سرزمین های تابع خود زمینه مساید فراهم آوردند. شایسته ذکر است که اکثر پادشاهان غزنوی به مثل سامانیان به زبان تاجیکی و علم و ادب علاقمندی زیاد داشتند، هرچند بعضی از آنها در زمان سلطنت خود زبان کارگزاری دیوان را از تاجیکی به عربی برگردانیدند. در بار غزنوی کانون بزرگ فرهنگ و محفل گردآمد شاعران و ادیبان و دانشمندان عهد خود بود.

شاعران با سرودن اشعاری بلندخایه و دانشمندان با تعلیف آثاری گرانمایه در بار غزنوی را بلند آوازه کردند. می گویند که در دربار سلطان محمود 400 شاعر گرد آمده بود. دانشمند معروف ابو ریحان بیرونی شاه اثر قانون مسعودی را که به علم هیئت و نجوم بخشیده شده است به نام سلطان مسعود تعلیف کرده است. همچنین می توان یادآور شد که در دربار پادشاهان غزنوی عالمان و ادیبان مقام مشورت داشتند و خصوص سلطان محمود بسیار می خواست که بزرگترین دانشمندان آن روزگار ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، ابو سهل مسیحی، ابو نصر عراق، ابو الخیر خمار و دیگران که مایه افتخار و رمنق دیگر دربارهای آن عهد از جمله دربار خوارزم شاهیان بودند، اهل دربار او باشند و بارها به طلب آنان کس فرستاده این دانشمندان را به دربار خود فرا خواند. می دانیم که ابن سینا و ابو سهل مسیحی این دعوت محمود را قبول نکردند و به دربار عالی زیار رو آوردند. ابو ریحان بیرونی پس از فتح خوارزم از جانب لشکری سلطان محمود ناچار به دربار او پیوست. سلطان محمود همچنین غزایری شاعر را که به زبانهای تاجیکی و عربی شعر می گفت این آمی فراوان داده از شهر رای از درباری مجد و دوله دیلمی به درباری خود دعوت کرد و بیرونی در یک اثرش یک بیت تاجیکی از او شاهد آورده است. بعضی تذکیر نویسان به تاجیکی شعر سرودن خودی سلطان محمود را تایید نمودند. از جمله مؤلف لباب الالباب دو شعر از او نقل کرده است که گویا او شعر زیرین را در مرثیه گلستان نام کنیزک خود سروده است.

به اندیشه مؤرخان، فرزندان و برادران محمود هم هر کدام از شعر و شاعری به زبان تاجیکی، فارسی، دری بهره داشتند و روبایی زیبای زیر را محمد اوفی و پسری محمود محمد نسبت می دهد. ای حال دلی خسته مشوش بی تو، عیشی خوشی من شده است ناخوش بی تو، تو رفته ای و من آمده بی تو بجام، تو در دل خاک و من در آتش بی تو. مطابق معلومات تذکیره‌ها در بین وزیران و دبیران دربار غزنوی نیز و مثل احمد حسن میمندی وزیر، ابو نصر مشکان، ابو بکر کهستانی، ابو الفضل بیهقی کسانی بودند که به زبان و شعر و ادب تاجیکی علاقه زیاد داشتند، تا جایی که تاریخ نامه ابو الفضل بیهقی بهترین نمونه نثر تاجیکی فارسی شناخته شده است. پادشاهان غزنوی به گسترش دین مبین اسلام و مذهب حنفی، همچنین بنیاد مکتب و مدرسه ها نیز مساعدت نمودند. به اندیشه بعضی مورخان از جمله در ناحیه دوردست خودتر ختلان تا سال 1025 به ابتکار غزنویان بیشتر از 20 مدرسه دارای وقف بنا گردید. آنها در غزنه کتابخانه بزرگ بنیاد نهادند و نسخه های نادر را جمع آوری کرده برای استفاده در اختیار دانشمندان قرار دادند. بیشتر این کتاب ها همچنین به صفت غنیمت جنگ از سرزمین های اشغال شده به غزنه آورده می شود. مثلا گفتند که غزنویان سال 1034 علا الدوله کاکویه را شکست داده، اصفهان را به دست آوردند و کتابخانه ابن سینا را که در این شهر بود به غزنه انتقال دادند. ولی اکثر کتاب های این کتابخانه سلطنتی را غوریان بعد فتح غزنه به کام آتش کشیدند. معلوم است که در عهد غزنویان اکثری مردم ماورا اون نهر و خراسان پیرو مذهب حنفی اهل سنت بودند و پادشاهان این سلسله از این مذهب به عنوان مذهب راست جانبداری می کردند و به دیگر مذهب های اهل سنت نیز احترام می گذاشتند. شهرهای نیشاپور، بخارا، مرو، بلخ، غزنه در این عهد به مرکز بزرگ حنفیان و شافعیان تبدیل یافته بودند. از جانب دیگر امیران آری بویه به صفت رقیب سیاسی غزنویان از مذهب معتزله حمایت می کردند. همین واقعیت باعث آن شد که محمود برای لشکر کشید و بعد پیروزی امر کرد که آثار دانشمندان معتزله را به خصوص در فلسفه و علمهای دقیق آتش زنند. روزگاری حکمرانی غزنویان یکی از مهمترین دوره های تاریخ رشد و گسترش تصوف به زبان تاجیکی است و در این روزگار در خراسان و ماورا و نهر بزرگترین عارفان و دانشمندان از قبیل شیخ ابو سعید ابو الخیر، شیخ ابو الحسن خرقانی، ابو ابراهیم مستمیلی بخارایی، ابو القاسم قشیری، ابو الحسن حجویری، خواجه عبدالله انصاری،
حکیم سنایی، شیخ عطار و دیگران زندگی و ایجاد نموده در امر بالا بردن معرفت دینی و اخلاقی مردم و رشد و توسعه زبان ما سهم مناسب گذاشتند. بنابراین در زیر آثاری باقی مانده و بعضی نمونه از سروده و نوشته های آنان را ذکر می کنیم. شیخ ابو سعید ابوالخیر میهنی، وفاتش 1049، از صوفیان معروف و شاعران خوش‌سلیقه آن عهد است که در میان طبقه های گوناگون احالی شهرت و اعتباری فراوان داشت. او از نخستین شاعران رباعی سرا به زبان تاجیکی است و رباعیات وی در کمال سادگی و فصاحت سروده شده اند. ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه طفل بی گناه از غم تو، فریاد خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. مجنون تو کوه را زی صحرا نشناخت، دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت، هر کس به تو ره یافت زی خود گم گردید، آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت. شیخ ابوالحسن خرقانی، وفاتش 1033، از صوفیان معروف است که با ابن سینا و ابو سعید ابوالخیر مناسبت دوستانه داشت. کتاب معروف او نور العلوم در مبانی اسلام به زبان تاجیکی تعریف شده است. نسخه تا زمان ما باقی مانده اثر را یکی از شاگردان ابوالحسن خرقانی در 10 باب مرتب کرده است. مطالب اثر بیشتر به طور پرسش و پاسخ بیان می گردد. پرسیدند که غریب کیست؟ گفت غریب نه آن است که تنش در این جهان غریب است، بلکه غریب آن است که دلش در تن غریب بود و سرش در دل غریب بود. پرسیدند که دوستان وی را یعنی خدای را چی علامت است؟ گفت آنک دوستی دنیا از دل او بیرون بود. پرسیدند که چی کنیم تا بیدار گردیم؟ گفت عمری خیش را از پیش برگیرید و چنان دانید که نفسی باز پسین آمده است و در میان دو لب منتظر است و خواهد که بیرون شود. روز شیخ ابوالحسن خرقانی از صوفی پرسید که دوست داری که با خیزر علیه السلام دوستی داری؟ گفت دارم. گفت ساری تو چند است؟ گفت 97. گفت نان خدای که 97 سال خورده ای باز ده، نیکو نبود که نان خدای خوری و صحبت با خیزر داری. چنانکه از پارچه مذکور به نظر می رسد،
زبان بیان مؤلف ساده، روان و شیرین است. تنها فعل امر شخصی سیومی شماره جمع گیرد و طرز گیرد به جای دانید دانید آمده است که چنین شکل افاده تا به امروز در اکثری گویش های تاجیکستانی ما مشاهده می گردد. امام ابو ابراهیم مستمیلی بخارایی وفات سال 1042 کتاب عربی صوفی مشهور ابو بکر کلابادی وفات سال 990 التعرف لمذهب تصوف را که در بین اهل تصوف اعتباری بلند داشت به تاجیکی ترجمه و تفسیر کرده است. و بیان دیگر ابو ابراهیم مستمیلی بخارایی از کتاب ابو بکر کلابادی یک کلمه یا عباره کوتاه نقل نموده آن را نخست به تاجیکی ترجمه می کند و بعدن آن را نسبتاً مفصل شرح می دهد. کلمه تقوا و کلمه تقوا لا اله الا الله است و آن را کلمه تقوا بدان معنی خواند. هر کس که این کلمه را بیاورد خود را در وقایه کرد، یعنی حفظ نمود. در این جهان از شمشیر رست و از شر گزید جزیه، یعنی اندازه که نامسلمان به دولت اسلامی می پرداخت رست و از کفر رست و اهل و فرزندی وی از اسیری رستند و اموال او از استغنام به غنیمت گرفتند رست. کدام وقایه حفظ و نگهبانی باشد از این بزرگتر؟ این تأثیری شهادت است در دنیا تا تأثیر عقبا در او بیاید و اگر تصدیق با این قول یار بود در آن جهان، اگر به حق این کلمه تقصیر نکرده باشد خیشتن را از عذاب وقایه کرد و اگر تقصیر کرده باشد خیشتن را در خرودی یعنی جاویدانگی دوزخ وقایه کرد، زیرا که مؤمن در دوزخ جاویدانه نماند. بدین معنی آن را کلمه تقوا خوانند. و نیز گفتند معنی دیگر آن است که قوی تواند که کردی، یعنی عمل ضعیف را تباه کند، و ضعیف نتواند که کردی قوی را تباه کند. قوت صفت حق است و ضعف صفت خلق، و قدرت صفت حق است و عجز صفت خلق. محال باشد که قادر قوی حکمی کند که ضعیف عاجزان را باز افکند.

ابوالقاسم قشیری وفات سال 1073 نیز از صوفیان معروف این عهد است که شاگردان و پیروان زیاد داشت. او پیشتر از غزالی با مقصدی نزدیک آوردن شریعت و سنت با طریقت و تصوف اثری معروف خود ار رسالت القشیریه را در 50 باب به زبان عربی تعلیف نمود. شاگرد قشیری ابو علی ابن احمد عثمانی این رساله را به تاجیکی ترجمه کرد ولی این ترجمه چندان موفق آمیز صورت نگرفت. بعدن عبدالرحمن ابن محمد نیشاپوری ترجمه زیبای این رساله را به تاجیکی انجام داد که به نام ترجمه رساله قشیریه معروف است.

چنان که از این نمونه به مشاهده می رسد، در طرز افاده و بیان مؤلف نقش ترجمه برملا ظاهر می گردد، ولی کاربرد اصطلاحات تاجیکی از قبیل خدای، آفریدگار، آفریده، آفرینیش، گزیدگان، پیغمبران، خداوندان، صاحبان، بنده، فرشته، راه نمودن، هدایت کردن و غیره، در برابر اصطلاحات معمول عربی از افضلیت های این کتاب به حساب می رود. اکثر اصطلاحات معمول فلسفی که ابن سینا در دانشنامه علایی و میراج نامه استفاده کرده است در همین کتاب به مشاهده می رسند. خواجه عبدالله انصاری 1005-1006-1089 از پیران خراسان و ابرمردان زبان و علم و ادب تاجیکی به حساب می رود. او علم طریقت را از ابوالحسن خرقانی آموخت و در تصوف از سرآمدان عهد خود گردید. از او آثار فراوان گرانبها از قبیل طبقات و صوفیه، الهی نامه، صد میدان، تفسیر قرآن، مناجات نامه، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندر نامه، محبت نامه، نصایح، هفت حصار، رساله دل و جان، رساله واردات و غیره باقی مانده است. با اندیشه محققان او در نظم و نثر تاجیکی فارسی نوگانه های ادبی از جمله کاربست قطعه های شعر را در اثر نثری وارد کرد که بعداً شیخ سعدی آن را به حد کمال رساند. استفاده نثر مسجع یعنی نثر دارای قافیه نیز در زبان و ادب ما به نام عبدالله انصاری بستگی دارد.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن ز گرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سرو بالا نکوروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رزم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مخفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا کی آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دو لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دیگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نامور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

0: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام علیکم، در بخش خبری با شما هستم سید احسان جلالیان. دیروز تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در آغاز مجلس از خدمت‌های شایان تحسین علی شیر میرزا نباد رئیس مرحوم ولایت مختار کوهستان بدخشان که جسدش صبح 30 ایون از دریای پنج دریافت شد یادآور شده به پاس خاطر این فرزند صادق وطن دقیقه خاموشی اعلان نمودند. یکم تا چهارم ایول رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم علی الشیخ با سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف می‌آورد. در دایره سفر رسمی واخوری رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی علی الشیخ با رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده در نظر داشته شده است. در واخوری وضع کنونی و دورنمای رابطه های بین پارلمانی رشد مناسبت های همکاری با مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی اینچنین جنبه های مهم مناسبت های همکاری دو دولت و دیگر مسئله ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از بانک اورو آسیای روش گفتند که تا سال 2030 برای رشد انفراساختار کلیدی به کشورهای آسیای مرکزی حداقل 251 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است. در این باره روسلان دالینوف معاون رئیسی ریاست بانک اورو آسیای روش در جلسه سالانه اشان اعلام کرد. با گفته وی این پیش از همه مبلغ گذاری به لایحه ها در ساحه‌های انرژتیکا نقلیات تامین آب و لگیستیکا لازمه باشد. پایان بخش خبری نوید از رادیو فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: بلند برداشتنی معرفت طبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحتی روح و جسم. معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علمی طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیوی فرهنگ.
4: درود شنونده های عزیز و گرامی شبکه فرهنگ، همراهی با برنامه تندرستی سلامت باشید. شما را با جرایان نوآوری ها در تشخیص و تبابت، مشورت سری وقتی متخصصان ساحه تندرستی آشنا نموده با دانش های اولین درجه طبی مسلح می سازد. سلامت باشید و همراه با ما بمانید. شنونده های عزیز و گرامی، امروز به شرح و بررسی موضوع شروع می نماییم که از مسئله های مهمترین ساحه طب در سرتاسر جهان و کشور ما به شمار می رود. این هم باشد بیماری سرطان غدد شیر زنان است که سالهای آخر رو به افزایش نهاده است. در خصوص وضع امروزه گرفتاری پیدایش آماس ها و نمود آن وابسته به سن و سال، مصاحب ما نامزد علم های طب دکتر مامولوگ ساجده ما رجبوه چنین گفت:
5: بیماری هایی که با شکایت های آماس های غدد شیری، درد آنها و یگان برآمد آب ها، شیر، خون از نوگ سینه ها مراجعه میکنند، با آنها سری وقتی معاینه و تشخیصات میگذرانیم. در غدد های شیری بیماری های هم خوش صفت هم بد صفت ما مشاهده می نماییم. اساسا بیماری به صفت غدود شیری در تمام جمهوری ما و در تمام جهان در جای اول میستد. همه سالا یکون بار مراجعات میکردگی ها با غدود شیری از 1.5 میلیون تا 2 میلیون در زمان حاضره به قید گرفته میشوند که هر سال 18% 20% به قیدگیری این بیماری ها همه سالا زیاد شده است. زیادتر زنهای از 40 تا 45 ساله به این بیماری گرفتار میشوند که در سالهای آخر جوانشوی در بین جوانان تصدیق نمودن این بیماری زیاد شده است. با بیماری های بدصفت غدود شیری میدروید سرطانی غدود شیری و سرکومه غدود شیری که علامت های اساسی آنها پیداشوی سختی آماس در غدود های شیری و خود کشیدن این آماس ها همون موقع پوست همون موقع و نوگی غدود شیری پیداشوی سختی ها در زیر بغل گیره های لیمفاتیکی در مدی اول در اینجا بگیم که ریاکسی خودش رو میتید. بعدن خون روی از نوگ سینه ها و دیگر گون شوی خود سینه فرقیت از غدود شیری دیگر سالم. بغیر از این آماس های خوشصفتی که در غدود های شیری دیده می شود بسیارتر در دخترکان از سینی 10 ساله تا 15 ساله تا 20 ساله این فیبر ادینوما ها می موشند که آماس های گیرد شکل حرکت ناک از یک تا تا چند تا میتونه در غدود های شیری پیدا شود و کیسته های غدود شیری مستپاتیا هایی که علامت درد دارند بسیار زن ها با درد غدود های شیری به مراجعه می نمایند و اوبیت روی از نوگ سینه ها اوبیت زرد سبز و خون روی از نوگ سینه ها که هنگام پاپیلوم شیروه ها دیده می شود و مراجعه می کنند اساسا با همین نمودی بیماری ها و شکایت ها.
4: متخصصان بر آن اندیشند که سبب دقیق پیدایش سرطان غدود شیری سینه تا حال پوره معلوم نیست، اما عوامل معینی هستند که خطر گرفتار شوی به این بیماری را به وجود می آورند. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج شبکه فرهنگ می شنوید. پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنانه، علامت های بیماری و اصول های موثر طبابت آماس ها موضوع امروزه برنامه ما بوده. متخصصان و طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی این موضوع را برای شما مفصل شرح می دهند.
5: این کس بیمار اودینایوا فریزه 57 ساله. بیمار مراجعت کردن باز شکایت های پیدایش آماس در غدود شیری چپ. هنگامی که شما مراجعت کردین یکم بار با موسوی ما مراجعت کردین یا اینکه با دکتری منطقوی تون؟
6: اول با منطقوی با
5: و اینجا شما را خط دادن شما با مرکز ما مراجعت کردیدن. اول بار وقتی که شما مراجعت کردین آماس سینه تون چند سانتی متر بود؟
6: 4 سانتی متر.
5: شما وقتی که اومدین سینه شما آنالیز گرفتن از آماس تون با طریق تریپان بیاپسی با نظارت اوتراسادا. شما وقتی که همه چیزاتون را گذاشتین از تشخیص اوتراسادا، ماموگرافی، کامپیوتر گذاشتین، شما در اون کلینیکی بود از سبب درد داشتین در سینه یا که فقط پیدایش آماس شما را غم میداد؟
6: نه درد نداشتم.
5: درد نمیکند؟ یکی از زمان نشانه هاش که درد نمیکند و میتوند هم خیر از میروش کلون شود اندازه آماس اما درد نمیکند. نکیم کدومی که میبیند و بعد مراجعه میکند موده و سری وقتی این برای بیمار خوب میشود. همین بیمار سری وقت مراجعه کرده که موده. حالت حضرتون را گب زنید شما؟
6: حضرت نازد.
5: اول شما 8 کورس توبت گرفته.
6: 8 کورس.
5: توبت مخصوگردانیده شده اینو گرفتن با مقدار 8 بخش. اندازه آماس خیلی خورد شد تا 1.5 سانتی متر خورد شد. در مدی دویم فرا میگیریم اینو را در توبت کمپلکسی. مدی اول توبت خیمیتراپی بود 8 بخش. اکنون حاضر توبت جراحی کردیم. در آینده اینو توبت نوری میگیرن و بعد توبت گرمانی مدت 5 سال یک تبلیتکا لترازول اینو میخورن.
4: میانی سبب های معمول گرفتار شوی به بیماری های سرطان غدود شیری سینه را متخصصان ساحه سرطان شناسی در تغییرات گرمانلی جسم بیماران حسابیدند. مثلا بعضی تحقیقات ها نشان می دهند که تأثیر دراز مدت گرمان استروژن می تواند بر رشد حجیره های سرطانی انگیزه دهد. آگاهی و معاینه سری وقتی می تواند این بیماری خطرناک را در مرحله اول آشکار نموده به تبابت پوره آن کمک رساند. امروز زنها در کدام مرحله های بیماری به دکتر مراجعه میکنند و سبب های دیر مراجعه کردن آنها در چیست؟ حالا ادامه صحبت نامزد علم های طب دکتر مامولوگ ساجیدما رجب ورا در این خصوص با هم میشنویم.
5: اگر از ماه ینوار همین سال جاری ما گپ زنیم، قریب 350 نفر بیمار با یکم بار با سرطان غدد شیری علاقه به قیر گرفته شدند که بسیاری آنها در مرحله های سیوم و چهارم با ما مراجعه میکنند. سببی که آنها دیر با ما مراجعه میکنند این تبوبت خلقی گذاروندن آنها. تبوبت خلقی اینجا دربر میگیرد به نزد مولاها رفتن، به نزد طبیبان خلقی رفتن، گذاشتن هر خل ملهم ها، گذاشتن سیرپیاز، گذاشتن شلوک ها که هنگامی به ما مراجعه میکنند علاقه کفیش پوست، فساد روی، بوی غلیظ، خون روی در آنها دیده میشود که در این وقت هم تشخیص و هم تبوبت با این بیماران به نهایت مشکل می شود و شفایابی هم کمتر قینتر در این مرحله ها. خوب می شود که بیماران هنگامی در خود معاینه کردن یا که دیدن همین یگان نمود بیز باشد، درد باشد، اگر که بر وقتر به طبیب مامولوگ مراجعه می کردن به مؤسسه ما به نهایت خوب می شود. هم تشخیصی بر محل، تبوبت سری وقتی، این فایز شفایابی بیمار را بلند می کند.
4: شنونده های عزیز و گرامی، مرحله اولی بیماری اکثر وقت به نشانه می گذارد و گاه در دوره های اولی پیدایش درد را احساس کردن ناممکن است. اما هر یک زن باید به تغییرات عضوهای بدن خود دقت مخصوص داده مسئولیت سالمی جسم خود را به عهده گیرد.
7: بیماری دویومی ما اسرائیل و روبیا از 10 سپتامبر سال 2024 در قید مؤسسه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی با تشخیص بیماری گردنک بچه‌دان می باشد. مرحله دویوم گزارش به سیوم بیمار در مد اول دو بخش کیمیوتراپی گرفت، بعد وی ما عملیات جراحی گذروندیم، بعد عملیات جراحی تبوبت نوری گرفتند. عین حال باشد من بیمار در نظارت است، من مدت قریب که 2 می شود، 1 سال و 10 ماه است بیمار در قید ما در نظارت است. بیمار 2 ماه پس 3 ماه پس یک مرتبه از معاینه دکتران سرطان شناس می گذرد. عین حال نشانه های سبزیشی بر دوام بیماری جای ندارد.
8: اول از دست در کرد، بعد پوچه ما کشید، میون ما کشید، بعد پیشوبان سخته سخته آمد همه قدر، بعد کمتر تیمپراتور کردم. این کسا با من دارو درمانی نویستن، همه تخصیص رو گذارید، بعد بیاری گفت قوازویه خون انالیس هم باشه گذاروندم، ویزی آوردم دوشنبه با من، روز دوشنبه بیاری گفت دکتر.
9: امروز خیر خودتون رو حس میکنید؟
8: خدا رو شکر بعدی کپیلو سازو یکی پوچه میون همی کشیدیست.
9: از پیشتره وضعیتی که پیش داشته چه خیلی بود؟ بهتر
8: بهتر شد.
4: حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن سطح معرفت طبی اهالی، همکاری های بین مؤسسه های طبی ساحه تندرستی در مورد پیشگیری و سری وقت معین ساختن بیماری های سرطان میان اهالی وسعت بخشیده. برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان برای سالهای 2025-2029 را قبول نمود که امروزها متخصصان ساحه سرطان شناسی از روی آن فعالیت خود را براه موندند. در این مورد مدیر شعبه مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فریدون ستاروف چنین اظهار نظر کرد.
10: در جمهوری سال قبلی یعنی که سال 2025-2029 همچون برنامه ملی با مقصد پیشگیری، نظارت و تبابت بیماری های سرطانی قبول کرده شد که موافق این نقشه متخصصان از روی استانداردهای جهانی یعنی که تمامی تبابت های بیماری های سرطانی را براه مانده شده و این چونین گروه های کاری ترتیب داده برای پیشگیری و نظارت بیماری های سرطانی در تمام منطقه های کشور کارهای فهموندهی منتظم اجرا کرده شده استوده است و ما باوری داریم که با بنابر سبب چنین غمخاری های رهبر دولت همون ما همچون متخصصان کوشش به خرج میدهیم که با این گروه بیماریان یعنی که توابط های مخصوص گردنده و توابط های زمانوی را در سر وقت به بیماران گذرانیم.
4: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج شبکه فرهنگ میشنوید. پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنانه، علامت های بیماری و اصول های مؤثر تبابت آماس ها موضوع امروزه برنامه ما بوده. متخصصان و طبیبان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی این موضوع را شرح میدهند. البته نه همیشه نشانه ها معنای سرطان را دارند. آنها می توانند با بیماری های دیگری به ضرر غدودها علاقمند باشند. اما برای آرامی خاطر و برطرف کردن شبهه در سلامتی خود حتما به دختران ممالک یا سرطان شناس مراجعه کردن ضرور است. مصاحب ما نامزد علم های طب دختر ممالک ساجده مرجب و در ادامه صحبت خود در بابت اصول های تشخیص و تبابت در مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی معلومات داده توصیه های خود را آید پیشگیری بیماری برای شنوندگان برنامه سلامت باشید پیشنهاد نمود.
5: تشخیص اساسی ما اول بیمار را معاینه میکنیم، معاینه هنگام راست بودن بیمار، معاینه هنگام در رخت خواب معاینه میکنیم، پیدایش آماس ها تشخیص سیتولوژی میگیریم، هنگام شبهناکی سرطان ما تشخیص تریپان بیوپسی میگیریم با نظارت اولتراصدا، بعدن تشخیص اولتراصدا میکنیم، هنگام از 40 سال بالا بودن زنک تشخیص ماموگرافی میکنیم و ما пурра ташхисоти ултрасадои узвҳои дохила, синаҳо, гирои лимфатикии зери бағал, ташхиси компютерии шушҳо, ҳангоме ки онҳо агар ки шикоят дошта бошанд аз дарди устухонҳои бадан, даст бошад, пой бошад, сумра бошад, боз ҳамон мавқеъро мо ташхиси компютерӣ мегзаронем. Дар вақти лозим будан ташхиси МРТ-и ғадуди шириам мегзаронем. Ҳангоме ки омос дар ғадуди шири мо намебинем, палмусида намешавад, ултрасадо муайян намекунад, аммо дар дигар узвҳо метастаз пайдо шудааст ёки дар зери бағарги лимфатики калон аст, мо боз ташхиси МРТ-и ғадуди шири мегзаронем. Ба занҳо тавсияи аввалаи ман ҳамин аст ки ҳар гоҳе ки онҳо дар хонаҳо метавонанд худмуоина кунанд. Ҳангоми худмуоина кардан ҳамон омос агар бошад, дар хона чӣ хел муоина мекунанд? Дар хона метавонанд ки ҳангоми обузӣ кардистан ку ҳам хел муоина кунанд, дастошон қатӣ палмусида амгон палмусидан сахти худаш маълум мешавад. Ёки вақти дар оина хучуна бинанд вай омос бошад вай чихел ки ман шумо да фаҳмодам ку нуги синара хатушта мекашад, пусти болои омос хатушта мекашад, аломатур фарқият дорад. Ҳамин метавонад ҳамин хел. Баъдан сари вақти муроҷиат кардан ба табиби минтақавӣ, ба табиби занона муроҷиат мекунанд бо шикоятҳои мавҷуд будани омос ё ин ки дар боло зикр кардам обядравӣ, хунравӣ бошад, дигаргуни шудани худи сина ё дарди сина. Духтуре ки дар минтақа инро қабул мекунанд, онҳо баъд ба маркази мо равона мекунанд. Мо ҳа дар инҷо ташхиси табобати пурра бад мегзаронем ба беморон. Муроҷиати сари вақти дар хона ино ягон хел табобат мумкин нест. Табобати бемориҳои ғадуди ширӣ асосан табобати тиббӣ лозим аст.
2: Тавсия ва маслиҳати табибон, ки бар асоси таҷрибаҳо ва таҳқиқоти илмӣ асос ёфтааст, чун қонуни табиат ҳатмист, зеро тибби муосир исбот кардааст, ки 80% бемориҳо бо дастуру роҳнамоии саривақтии пизишкон пешгирӣ мешаванд. Бо масъулият нисбат ба сиҳатии хеш, аз маслиҳату машварати саривақтии табибон истифода баред. Маслиҳати табиб аз барномаи «Саломат бошед» барои шумо.
11: Системаи лимфатикӣ яке аз системаҳои ҳаётан муҳими бадани мост, ки онро табибон системаи мудофиаи асосии организм меноманд. Вазифаи асосии он иборат аз тоза кардани ҳуҷайраҳо аз моддаҳои зараровар, заҳробаҳо ва бактерияҳо мебошад. Лимфа мисли дарючаи шафоф дар тамоми бадан ҷорӣ шуда, бофтаҳо, об ва сафедаҳои зиёдатиро ҷамъ меорад ва ба хун бармегардонад. Дар ҷараёни ин ҳаракат лимфа вазифаи махсус, яъне гиреҳои лимфавиро мегузорад, ки монанди филтр боздорандаи микробҳо ва ҳуҷайраҳои саратонии эҳтимолӣ мебошад. Ҳамин тариқ лимф системаи лимфатикӣ тозагии дохилиро нигоҳ медорад, масъунияторо пурзур мекунад ва монеаи устувор дар баробари бемориҳо эҷод мекунад. Эҳтиром ба ин система, эҳтиром ба саломатии худ аст. Парҳези тиббӣ ин навъи табобати ғизоӣ аст, ки аз рӯи ташхис, сину сол ва вазъи саломатии бемор таъин карда мешавад. Он мубодилаи моддаҳоро ба танзим медарорад, сатҳи чарбу равған ва қанди хунро паст мекунад ва бемориҳои дилу рагҳоро пешгирӣ менамояд. Риояи парҳези тиббӣ кори узвҳои ҳозимаро сабук сохта, дар муолиҷаи фарбеҳӣ, диабети қанд, гастрит ва дигар ихтилолҳои музмин ҳамчун омили асосии ғайридоругӣ амал мекунад. Ёдовар мешавем, ки ҳар гуна парҳез бояд бо тавсияи табиб бошад, зеро интихоби нодурусти маҳсулот боиси норасогии витаминҳо ва сустшави системаи масъуният мегардад. Парҳезро риоя намоед ва доимо саломат бошед.
4: шунавандаҳои азизу гиромӣ, мо дар замони ҳаёт ба сар мебарем, ки саратон дигар ҳукми ниҳоӣ нест. танҳо тавассути интихоби тарзи ҳаёти солим ва тағйир додани тарзи зиндагӣ мо метавонем саратонро пешгирӣ намоем. Дар ҳоли ҳозир илми тиб ба беморон дар марҳилаҳои охири беморӣ низ имкони зиндагии тӯлонитар ва сифатнокро таъмин менамояд. Доруҳои мақсаднок, иммунотерапия ва технологияҳои навини табобатӣ саратонро зери назорат гирифта ба бемории табдил медиҳанд, ки комилан табобатшаванда аст. ёдовар мешавем, ки шумо барномаи саломат бошедро аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. Дар барномаи имрӯза мутахассисон ва олимони Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ мавзӯи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратони занонро барои мову шумо шарҳу тавзеҳ дода, маслиҳатҳои муфиди тиббиро пешниҳод карданд. Формулаи асосӣ, ки табибон барои пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳо тавсия медиҳанд, ин интихоби ғизои солим, варзиш ва оромиши рӯҳу равон аст. масъулияти сиҳатии бадани мо дар интихоби солими мост. таманои мо осоиши рӯзгор ва оромиши рӯҳу равони шумост. бо радиои фарҳанг саломат бошед.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرما بیشتر میوه و سبزیجات استعمال کنید. از غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاه‌های سردکنی مجهز نشدند محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.

0: боюсь тебя потерять.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Гавҳарам тоҷик, маконам тоҷикист. Миллатам тоҷик, забонам тоҷикист. Тоҷикӣ чун лафзи аҳли ҷаннат аст, ин ҷаҳону он ҷаҳонам тоҷикист. Фӯтаи рангин камонам дар миён, ҳам замин, ҳам осмонам тоҷикист. Ҳалқа андар гардани гардун зада, ин каманди каҳкашонам тоҷикист. بشنو از نای چون حکایت میکند مغزی نای استخوانم تاجیکیست. بر تنی من نام دیگر مینهی چون کنی جانم که جانم تاجیکیست. از دهانی خیش میگویم سخن ای دهن مردم دهانم تاجیکیست. گلفشان و بزرفشانم یکیست هم بهار و هم خزانم تاجیکیست. از نسیم روکن آبادم شنم بوی جوی مولیانم تاجیکیست. این در و آن در همه دوری دری اسفره تا اسفهانم تاجیکیست. بلخ و شیراز و بخارا و حصار سغد و وخش و خوتلانم تاجیکیست. چشم سیرم با سمرقندی چوقند قرص خورشیدی نانم تاجیکیست. اصلی تاجیک آدمیت بوده است، آدمیت را نشانم تاجیکیست. تاجیکی در خواب هم گویم سخن بس که در روحی روانم تاجیکیست. گر خیالی بگذرد از دل نهان بیگمان حرفی نهانم تاجیکیست. بیگمان حرفی نهانم.

13, 14 و 15 سالگی دوران است که کودکی پایان می‌یابد و جوانی سر می‌شود. از یک سو تب و تاب جوانی، از سوی دیگر رفتن بی بازگشت کودکی در نهاد وی رد و بدل را به بار می‌آورد. کودک اینک کودک نیست، ولی جوان نیز نیست. از این رو در اندیشه وی مبارزه آغاز می شود. همین است که برخی از کودکان در این هنگام عصبانیت را پسی سر می کنند. این سن و سال دوران کمال، دوران ضدیت های باطنی نام دارد و اگر مربی این را نداند، در رفتار بچه نشانه های سخت تشویش انگیز را مشاهده خواهد کرد. و اگر او بداند که این دوره در زندگی کودک دوره ضدیت هاست، از گونه دیگر رفتار می کند. در این دوره هنگام مناسبت با کودک سخت هوشیار باید بود و می تواند گاه فعال و گاه تنبل باشد، گاه با عقلانه رفتار کند و گاه برعکس. در این دوره عقل او شکل می گیرد، پای دیوار شعورش نهاده می شود. در دوره کمال سه گونه دانش، دانش درباره زمین، آب و آسمان باید به کودک داده شود. دانش درباره به زمین، دانش است که درباره زمین و عالم نبات و حیوان معلومات می دهد. دانش آید به آب، دانش است که درباره جانورانی که در آب زندگی می کنند، خطری که از آب برمی خیزد، راه های آبی که آدمان در گذشته و امروز از آن استفاده می کنند بحث می کند. دانش آید به آسمان، دانش است درباره ستاره ها، سیاره ها، آفتاب و ماه و تأثیر باد و خطری آن. این دانش ها برای آن در این دوره ضرورند که عقل حالا به طور درکار تشکل نیافته است و برای رشد آن باید پای دیواری مستحکم نهاده و بنای بزرگ ساخته شود. هم به دختر و هم به پسر یاری باید داد تا در این دوره کمتر فعال باشد، زیرا این دوره اندوختن است نه اظهار کردن. اما اگر این کار به زور شود، او خود را بد حس می کند، ولی اگر نرم و نازک با او آموخته شود که درک نکند، شما عقلی او را به آینده خوب رهنمو می سازید. بدون شک این کار دشوار است. این کار را می توان با جلب هوش او به رفتار و گفتار خود پیدا کرد. تیزاندن رشد روحانی در دوره اولی جوانی درست نیست، ولی خوب است اگر به کودک برای پایداری غایه های معنویه که در او هست ناوابسته به خردی و بزرگیشان یاری داده شود. جوانی برای آموزش دین دوره ویژه است. اگر کس در این دوره دانش دینی نگیرد، همه عمر این موضوع او را دست و پاچه می کند. پرسیده می شود که آیا می توان تربیه دین را از یک دین آغاز کرد و سپس به دینهای دیگر گذشت، و یا یک باره به او آموخت که همه دینها یک چیز است؟ کودک نخست باید یک دین را داند تا تواند دینهای دیگر را بفهمد. اگر او یک دین را نفهمد، دینهای دیگر را نمی تواند فهمد. اگر فهمش آدم در آغاز زیاد فراخ شود، در آخر تنگ می شود. پرورش عقل پنج غایه گوناگون دارد. اول اندیشه و تصور. فکر دیگر است و تصور دیگر. آدمان بیشتر این دو را یک جا می کنند. اندیشه کاری افتماتی عقل است، پسی آن نیروی اراده نیست. از این رو خواب نیز تصور است، چون کمی کنکریت است خواب میگویند. هنگامی که کس در خواب است و دری احساسات بسته، پیش چشم عقل جز تصورات چیزی دیگر نیست. اما هنگامی بیداری از یک سو
تصور است. از سوی دیگر کاری احساساتی پنجگانه. از این رو تصورات نقشی مهم نمی بازد. با هنگامی رواج اندیشه و تصورات کودک امکانی به خطا راه دادن نیز هست. باری من به مکتبی پروریش اندیشه رفتم. آنجا نظامی نوی جاری کرده بودند و من به دیدن آن آمدم. آنجا 10-12 شاگرد بود و آموزگار گفت: نگاه کنید، اینجا چی می بینید؟ نزد آنها غیر از تخته پاکیزه چیزی نبود. یک کودک گفت: نیلوفر را می بینم. آموزگار گفت: درست. و به شاگرد دیگر رو آورد: ببین اینجا چیست؟ وی نگاه کرد و گفت: صدبرگی سرخ است. آموزگار راضی شد و به کودک سیوم گفت: ببین آنجا چیست؟ کودک پاسخ داد: این صدبرگی گلابی است. آموزگار باز هم راضی است. سپس وی از کودک دیگر خواهش می کند بگوید که آنجا چیست و کودک می گوید: من چیزی نمی بینم. من اندیشیدم که این کودک یگانه کسی سالم عقل است، زیرا دروغ نگفت. اکنون بگویید هنگامی که کودک چیزی نمی بیند و هر اندیشه بر سرش آمده را می گوید چی خوبی دارد. این کار آنها را تنها خیال پرست می کند و بس، و هر روز بدتر و بدتر. سرنوشت این 10-12 کودک اندوه آور است. فکر کنید که این بچه ها 5 یا 6 سال این گونه نمودهای گوناگون پرورش اندیشه را می آموزند. با خیالاتشان آزادی می دهند و باور دارند چیزی را می بینند که در روی تخته تصور کردند. این کار آنها را تا به خرافات پرستی نیز می برد. راه درست یاری به تحیل کودک، جلب عقل و هوش او به چیزهای زیبا و مشاهده آن که وی چی چیزی از خود ایلاوه می کند تا زیبایی را رسا سازد، خواه آن زیبایی خط باشد، خواه رنگ یا وزن و آهنگ یا غایه یا رفتار و گفتار. این گونه تحیل کودک می تواند رشد کند. اگر از کودک بپرسید که در این حال تو چی می خواستی بگویی؟ برای انجامی آن چی کار باید کنی؟ برای زیباتر شدن آن چی می خواستی بکنی؟ این گونه برشد تحیل کودک یاری رساندن ممکن است. اندیشه کودک را چگونه می توان نیرومند کرد؟ با راه به او فهماندن اندیشه از عشق، از خوبی و نکویی و مانند اینها نمی توان اندیشه او را فراخ نمود. برابری به کودک فرمودن که وی چگونه باید اندیشد، او خود را مانند بخر زیری بار می یابد. راه درست آشکار کردن آن که وی از چی می اندیشد و این اندیشه را استوار ساختن است. نمونه: کودک به مربی گفت: من می خواهم چراغی سهرناک داشته باشم. آن را از کجا پیدا کنم؟ مربی پرسید: اگر تو چراغی سهرناک می داشتی چی کار می کردی؟ کودک گفت: من شنیدم که اگر کس این گونه چراغ داشته باشد و آرزویش می رسد. پس از این مربی پرسید: تو چی آرزو داری؟ کودک نخست زبان خواهید، از گفتن آرزویش شرم داشت، اما سرانجام گفت. مربی برابر شنیدن آن افزود: این گونه چراغ به درد تو نمی خورد. اگر تو توانی که درباره خواستت درست اندیشرانی، آن خود از خود اجرا می شود. کودک گفت: من همیشه از آن فکر می کنم. مربی افزود: بیشتر فکر کن.

این اصول به کودک دادن فکری نو نیست، بلکه نیرو بخشیدن به اندیشه اوست. از این دم به پس کودکی که در آرزوی چراغ سحر انگیز بود فکر میکند که آن چراغ در اندرون وی است و اگر درباره آن فکر کند وی هر خواسته او را به جا می آورد. کودک حافظه خوب دارد، اما آن را به چیزهای استفاده می کند که برایش دل خواهند، چیزهایی که او را جلب نمی کنند وی در خاطر می گیرد. این خطای خاطره کودک نه، خطای آنهایی است که چیزهای دل ناخواهش را به او پیشکش می سازند. خطای کلانی آموزگاران مکتب در آن است که بیشتر چیزهایی را به سری کودک بار می کنند که وی میلی پذیرفتن ندارد. سنگدلیست هنگامی که عقل کودک را ناچار می سازند، به خاطر امتحان غایه را که برایش غیر امکان است در خاطر نگاه دارد. بهترین راه رشد حافظه کودک به او دادن چیزهایی است که توجه دارد، دوست می دارد، می تواند در یاد گیرد. کودکان زیاد ریاضی را دوست نمی دارند. اگر آن به سریشت و فعل و خوی آنها سازگار نیست، آن را دوست نمی دارند. ریاضیات برای آن آسان است که با میل به آن زاده شدند و طبع چنین دارند. هنگامی که کودک میل به شاعری دارد اما شعر را در یاد داشته نمی تواند، این از آن می گوید که وی تمرکز ندارد. می توان این را با بیشتر جلب کردن او به شعر، خواندن و از یاد کردن شعر و روح بلند سازی وی اصلاح کرد. بسیار مربیان دوست می دارند به کودک سرگذشت نقل کنند، اما از کودک شنیدن آن را دوست نمی دارند. اما اگر این کار دست دهد، بهترین مشق برای کودک است. اگر به کودک حکایت را بگوید و پس از دو سه ماه خواهش کنید که وی آن را قصه کند، آشکار خواهد کرد که خاطره او چگونه کار می کند. این گونه می توان حافظه را مستحکم کرد. برخی از کودکان توانایی محاکمرانی دارند، برخی دیگر ندارند، ولی آینده آنها سخت وابسته به این صفت است. آنجا که توانی محاکمرانی نیست، تهدیدی خطر به زندگی هست. این صفت را می توان با تشکیل پرسش و پاسخ ها یا نه آسان پرورش نمود. اگر این باید چنین باشد، چرا باید چنین باشد؟ و اگر نباید چنین باشد، چرا نباید چنین باشد؟ و گاه با سؤالی برعکسی این، اگر کودک بگوید که این درست است، باید پرسید که چرا درست؟ و اگر گوید که نادرست است، باید پرسید که چرا نادرست است؟ آموزگار باید تفکری کودک را داند و پرسشی چرا همیشه نوکی زبانش باشد. آموزگار باید کودک شود و نسبت به همه چیز چرا گوید و این گونه محاکمرانی را به او یاد دهد. هر کودکی که توانی محاکمه کردن را دارد از آینده نیک درک می دهد. در پرورش عقل مسئله مهم اندیشه درباره من است. در سن 13، 14 و 15 سالگی این فکر خیلی نیرو می گیرد. وی با گرمی می گوید من از من. بسیار خوب می بود اگر در این دوره ویژه که کودک بالغ می شود این کار اندک پیشگیری شود. این صفت بیشتر هنگامی آشکار می شود که کودک به خشم می آید، می خواهد خود را محافظت کند. هنگامی که می خواهد بگوید این مالی من است، کسی حق ندارد به آن دست زند، آن را بگیرد، در این گونه حالت او را باید آرام کرد. در 13، 14 و 15 سالگی کودک با عقل تر است و اگر
در لحظه های خشم و غضب مربی بیکوشد که وی به مسئله درست بها می دهد، به نقطه نظری او راضی شود، این کار نسبت به هنگام طفلی آسان تر دست می دهد.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ инояхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتاری زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتن کارگردان مغفرت ناصرو و مسئول لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار 13 شاد و مسرور باشید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

آبهای شفا بخش تاجیکستان. تاجیکستان دارای بیش از 200 چشمه آبهای معدنی بوده، ترکیب خیمیاوی و حرارت هر کدام آنها از هم تفاوت داشته، اهمیت خاصی معالجوی دارند. مهمترین آنها بهمیر و بختیار در پامیر شرقی، برشار در شغنان، گرمابه در ناحیه فیض‌آباد، گرمچشمه در ناحیه ونج، گرمچشمه در ناحیه اشکاشیم، دوستیراز در ناحیه ونج، آبی سفید در ناحیه رشت، آبی شفا در ناحیه اسفره، خواجه آبی گرم در ناحیه ورزاب، هواتاف در ناحیه استرفشن، شاهنبری در ناحیه حصار می باشند.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: گنجی باستان
1: شهرک تخت سنگین. شهرک تخت سنگین یکی از یادگاری های معروف تاریخی تاجیکستان میباشد. آن در مسافه 34 کیلومتر از ناحیه قبادیان در محل به هم آمدن دریاهای وخش و پنج جایگیر شده است. مساحت آن 75 گکتر را تشکیل می‌دهد و در میان 9 یادگاری میباشد که به فهرست میراث جهانی پیشنهاد گردیدند. تحقیقات باستانشناسی نشان می‌دهند که تخت سنگین شهر قدیمه بوده است. آن به عصرهای 4 و 3 تا میلاد تعلق داشته، نمونه فرهنگ فارسی و الینیستی میباشد. شهر با دیوارها احاطه گردیده، کوچه هایش سنگفرش شده بودند. در مرکز آن دو بنای مهم باشکوه، معبد و بنای معموری جای داشتند. در شهر قلعه مستحکم داخلی موجود بود. معبد در عصر 3 تا میلاد ساخته شده. در داخل آن تالار سفید 4 ستونه با اندازه 12x12 متر جایگیر بود و بلندی دیوارهایش به 5 متر می رسید. پیش درآمدگاه رواقع با 2 قطار ستون قرار داشت. هر سال صدها سیاحان داخلی و خارجی برای دیدن نمودن موضع تاریخی تخت سنگین و وادی وخش می آیند. سیاحان هنگام بازدید از تخت سنگین با آثار معبد باستانی، دیوارهای قدیمه و یادگاریهای نادر تاریخی آشنا می شوند. این موضع برای دوستداران تاریخ و فرهنگ قدیم مکانی خیلی جالب و ارزشمند به حساب می رود.
2: 60 ثانیه
3: Шоми Сеҳмиён дар саҳнаи театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов нахустнамоиши асари тозаи саҳнавӣ таҳти унвони Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид. Намоишро арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ бахшида ба истиқболи ҷашнҳои бузурги давлатӣ таҳия кардааст. аз ҳар мазмуни таърихию сиёсӣ дошта ба зиндагӣ ва фаъолияти шахсиятҳои сарнавиштсози миллат бахшида шудааст. Абдулҳафиз Қодирӣ аз истиқболи гарми тамошобинон ва намояндагони ҷомеаи фарҳангӣ изҳори хушнудӣ намуда, афзуд ки ин таваҷҷӯҳ бори дигар собит сохт ки имрӯз ҳам намоишҳои таърихӣ миёни ҳаводорони театр маҳбубият доранд. қобили зикр аст ки театрҳои касбии кишвар дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо пешниҳоди асарҳои нави саҳнавӣ фаъолона кор бурда истоданд ва намоиши Бобоҷон Ғафуров низ яке аз муҳимтарин дастовардҳои эҷодии ин мавсим маҳсуб мешавад.
4: барномаи маънавию фалсафии чароғиро
5: аҳамияти суннатҳо ва арзишҳои миллӣ
4: пайғом аз тамаддуну фарҳанги гузашта
5: рисолати инсонӣ таърих ва ҳақиқат
4: барномаи чароғиро бо устод ворис
5: ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои фарҳанг
6: ин радиои фарҳанг аст
7: 165 FM дуруд шунавандаи азиз барномаи чароғи роҳ аст ки мустақиман аз радиои фарҳанг мешунавед банда ва коргардони овоз Зубайдуллои Ҷонмаҳмад дар хидмати шумо ҳастем ва ин як соате ки бо ҳам суҳбат хоҳем орост гумон мекунам ки ҳатман аз суҳбати ҳамдигар баҳра хоҳем бардошт Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мефармояд дар як рубоӣ ки ҷуз ишқ набуд ҳеҷ дамсоз маро не аввалу не охиру оғоз маро ҷон медиҳад аз даруна овоз маро кей коҳили роҳи ишқ дарбоз маро мо мисли барномаҳои қаблӣ дар ин барнома низ ҳамроҳи шумо дар бораи худамон суҳбат мекунем. дар ин барнома аз ишқ суҳбат мекунем. аз инсон мегӯем. аз рӯҳи инсон суҳбат мекунем. чаро ки чанд суоли хеле муҳим аз ҷониби як шунавандаи азиз ба барнома ирсол шудааст ва хоҳиш кардаанд ки мо ба он суолҳо посух гӯем و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغ راه یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم، یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم. شنونده عزیز، من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است، از دانسته های من است و بعضن در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز می‌دارم. و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است، شما به این چی چیز، به این چی جواب دارد؟ عزیزان دل، درباره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما، عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سوال اصلا یک سوال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سوال خیلی بحث برانگیز است. و برای پاسخ دادن به این سوال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعی اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعاً یک موجود ماده هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها، انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمان، یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها می گویند که انسان یک موجودی هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمی تواند که بی معنا باشد. می گویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچ گاه از خودش نمی پرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست. این دو سوال سوالهای هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت می کنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم می رساند یا به سوالی به جواب سوالی مقصد من در زندگی چیست می رساند، در این باره ما پیوسته صحبت می کنیم و پیوسته گپ می زنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سوال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است، یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتما در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده میسازد، یک نقش مهمی را میبازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمیدانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقشه دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسمی بی معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی می کنیم و این جسم همچون یک واسطه ای که ما را از منظره به منظره می برد به ما خدمت می رساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسد بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی می بازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتماً به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد و تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند، ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما به آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما به آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، می بینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها می داند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت می کند. مثلا جایی می گوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را بکار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذریم و حتما می گذریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، با کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهانبینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مونیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به درازا کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

0: هست جانی.
1: باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با اون کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا اون موجود است که باید با استفاده از عقل و دل، از ظرف مادی خود یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی امون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آن که عاشق شده است، به خاطر آن که جوانی را دوست داشته است، به خاطر آن که می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آن که با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رساند. و رابعه در حمام، در اون گرمای طاقت فرسا، در اون گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را بیاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام می بخشد، به انسان جاودانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمون انا همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمون معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاودان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیز نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت عشق دوای زندگی ما شده نمیتواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار میکند. وقتی انسان عاشق میشود، به انسان عاشق میشود، به علم عاشق میشود، به وطن عاشق میشود، به خدا عاشق میشود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور میکند. مثلا انسان شعر میگوید، انسان به رسم کشی مشغول میشود، نقاشی میکند، نقاش میشود. یا در راه جامعه همچون یک سیاستمدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی‌انگیزد. ما درباره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا درباره نصرت الله مخصوم، درباره شیرین شاه شاه تیمور، درباره استاد صدرالدین عینی، درباره استاد میرزا تورسون‌زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسون‌زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاهی شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حدی رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود و مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد میکنیم و کار آنها را ادامه میدهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه‌ای

وطن را دوست داشتن یعنی فرض است. مادر را دوست داشتن فرض است. ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی میکنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتنی ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتنی ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی میکند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون را ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگان عزیز، ما صحبت خودمون را ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما می گذارد. انسانی که یک عمر کار خیر می کند، نیکویی می کند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر می رساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان می گذارد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها می رساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام نداده ایم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان می گذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی می رساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهره‌ور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیری مثبت میرساند. چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیک منش حتما به منفیتی ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا.
شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوشباشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

ای دهانت جلب و لبز دهان شیرین تر، خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر. کام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ، جان شیرین من بلکه ز جان شیرین تر.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо бахши хабари навид бо шумо ҳастам Эраҷ Давлатзода.
2: در شهری توشکان فرمی بین المللی مونیتر پلیس دیالوگ 2026 در موضوع سیاسی پولی قرضی در شرایط نوستواری اقتصادی جهانی و دیگر گونیسازی رقمی برگزار گردید که در آن رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده اشتراک نمود. فرم در دایره برنامه جلسه گروهی الکتوریت خزینه بین المللی اسعار و بانک جهانی دایر می شود. در جرایان محاکمه دورنمای استفاده ذهنی سنعی و آموزش خودکاری در تحلیل مکری اقتصادی پیشگویی تورم نظارت بانکی و رشد انفراساختار پرداخت بررسی گردید. تاکید کرده شد که استفاده تکنولوژی های نو با تحکیم استوار عملیات امنیت کیبری و مکانیزم های ثمرناک اداره‌کنی خطرها باید هماهنگ باشند. فرم بین المللی 2026 همچون میدان مکالمه کسبی باز بین رهبران بانک های مرکزی، نمایندگان مؤسسه های مالیوی بین المللی، اقتصادان های پیشبری جهانی و جامعه علمی اوید با مسئله های تطبیق سیاسی پولی و قرضی در شرایط ادامه نامعین جهانی تغییرات ساختار اقتصادی جهانی و رشد با سرعت تکنولوژی رقمی استفاده برده می شود. از 22 تا 24 ایون با تشبوزی برنامه رشدی سازمان ملل متحد نمایندگان واسطه اخبار عمان در شهر پنجکنت، انصرافشان، خوجند، اصفهان و ناحیه باباجان غفورو با فعالیت مؤسسه تندرستی مقامات دولتی مرکز خدمت رسانی اجتماعی کارخانه های استحصالی و مؤسسه های دستگیری جوانان با نتیجه های تطبیق لایحه رشد از نزدیک شناس شدند. در شهر پنجکن نخست خبرنگاران و فعالیت مرکزی ایمونوپرافلاکتیکا شناس شدند. اطلاع داده شد که در دایره لایحه عملی شوی مؤسسه ها با یختان های مخصوص برای نگهداری واکسینا و دیگر مواد های داروواری تامین گردیده است. تجهیزات نو امکان می دهد که نظام زنجیری سرد پورا رعایت گردیده است. صفت واکسینا ها تا رسیدن به اهالی حفظ می شود. حقوق شناس دولتی خوشنود بوریو ابراز داشت که مرکز از سال 2015 فعالیت داشته با شهروندان مشورت رایگان حقوقی می رساند و گفته او بیشتر مراجعات ها با مسئله های آیلوی مربوطه بوده، شهروندان همچون وابسته با مسئله های شهروندی مهنتی و در سمت حقوقی مصلحت رایگان می گیرند. با دستگیری شریکان رشد مرکز با تجهیزات تکنیکی و ادبیات صحوی تامین گردیده است. در ادامه هیئت روزنامه‌نگاران با مرکز رشد صاحبکاری شناس شدند. دیرکتور مرکز شهرخ کریموف گفت که مرکز ماه فوریه سال 2026 با فعالیت آغاز نموده تا امروز ده ها جوان با لایحه های صاحبکاری مراجعت کردند. با آنها برای تهیه نقشه های تجارتی گرفتن مشورت و رشد فعالیت صاحبکاری کمک رسانده می شود. ادامه نوید 3 ایول در دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نومان ابن ثابت با افتخار مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سیاسی سازی اسلام و خطر آن به امنیت سیاسی و ثبات جامعه همایش علمی عملی برگزار می شود. در این خصوص از این مرکز خبر دادند. در کار همایش نمایندگان مسئول وزارت و اداره های دولتی، عالمان و کارشناسان نهادهای علمی تحلیلی اشتراک می نمایند. زمین همایش مسئله های مربوط با مفهوم و ماهیت سیاسی سازی اسلام، تجربه تاریخی آن، مناسبت دین و سیاست، خطر اسلام سیاسی و امنیت سیاسی، فرهنگ و اصوبات جامعه، تاثیر سیاسی کنونی دین با دولت و حقوق، اینچونی دورنمای مناسبت دولتی دموکراتی و ملی با دین مورد تحلیل بررسی قرار داده می شود. این بود خبر گزارش های این ساعت. سلامت و سربلند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
3: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
4: امتیان اشور سفر سالهای زیاد معلم مکتب میونه بود در امتیان خط کنید طالبه بیگان سؤال بله جواب نمیدهد، ولی دل معلم نمیشود که به او باهای غیر قناعت بخش موند. از این رو چندین سؤال الوگی میدهد تا که طالبه اقلا دهان کشود و یگان باهای سه گیرد. آدینه رو خوندی؟ دو خونده رو چی؟ خاموشی. جان شیرین رو هم نخوندی؟ خاموشی. عموما یگان کتاب خونده ای در عمرت؟ ها، نهایت لم بکشید طالبه. یه خیریتی کو بگو کدام کتاب ها رو خونده ای؟ خنده گل های عشق سفر، فرزند عصر عشق سفر، بزم صداقت عشق سفر، گل مهتاب عشق سفر. ها، پوستر طالبه رو تا آخر گوش دادم میگوید عشق سفر. همین ها رو خونده که بلا رو نمیدونی.
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح
3: حجب و مطایبه، تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعر شیرین کلام عاشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
5: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف، محرر لطفیه قربانوا.

آگاه شدن سیندخت از شیفتگی رودابه و زال. میان سپهدار و آن سروبن زنی بود گوینده شیرین سخن، پیام آوریده سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سرو روان. سپهدار دستان مرو را بخواند، سخن هرچه بشنید با او براند. بدو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که ای نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شاد کامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس آنگه بدادو بدان چارگر، یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از بهر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شار سربند پیش آورید، همه تار و پود اندرو ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با آن درود و پیام. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پرندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی؟

که زشت روی سخن هرچه پرسم تو کجی مجوی زمان تا زمان پیش من بگذری به حجره درایی به من ننگری دل روشنم شد به تو بدگمان نگویی مرا تازهی یا کمان بدو گفت هستم یکی چار جوی همی نان فرازارم از چند روی بهایی ز جامع ز پیرایه ها فروشم ز مردم بود مایه ها روم من سوی خانه مهتران ز من جامع خرند و هم گوهران بدین هجره رودابه پیرایه خواست همان گوهران گرانمایه خواست بیاوردمش افسری زرنگار یکی حق پر گوهر شاهوار سپردم به رودابه گفت این دو چیز فزون خواست اکنون بیارمش نیز بدو گفت بگذار بر چشم من بزن آب بر آتش خشم من درم گفت فردا دهم ماه روی بها تا نیابم تو از من مجوی همی کش بدانست گفتار اوی بیاراست دل را به پیکار اوی به جستن نیامد از او راستی همی دید زو کشی و کاستی چون جامه های گران مایه دید هم از دست رودابه پیرایه دید برا شفت و گیسوی او را به دست بپیچید و بر روی افکند پست کشیدش زن چارگر را به موی بیاورد و افکند او را به روی به خشمندرون شد از آن زن غمی به خاری کشیدش به روی زمی زمانی همی برد مویش کشان بیفکند بر خاک چون بیهوشان بیفکند او را همانجا ببست همی کوفت پای و همی زد به دست و از آنجا به کاخ اندر آمد دژم همی بود با درد و اندوه و غم در کاخ بر خویشتن بر ببست از اندیشگان شد به کردار مست بفرمود تا دخترش رفت پیش همی دست برزد به رخسار خویش دو گل را به دو نرگس آبدار همی شست تا شد گلان تابدار به رودابه گفت ای گران مای ماه چرا برگزیدی تو برگاه چاه چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودمت آشکار و نهان ستمگر چرا گشتی ای ماه روی همه رازها پیش مادر بگوی که این زن ز پیش که آید همی به نزدت ز بهر چه آید همی سخن بر چه سان است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان بدین نام بد داد خواهی به باد چو من زاده ام دخت هرگز مباد زمین دید رودابه و پشت پای فرو ماند از شرم مادر به جای فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون دو نرگس بیاراست چهر به مادر چنین گفت که ای پرخرد همین مهر جان مرا بشکرد مرا مادرم گر نزادی ز بن نرفتی ز من نیک یابد سخن سپهدار دستان به کابل بماند چنین مهر اویم بر آتش نشاند چنان تنگ شد بر دل من جهان که گریان شدم آشکار و نهان نخواهم بودن زنده بی روی او جهانم نیرزد به یک موی او بدان که مرا دید و با من نشست به پیمان گرفتم دو دستش به دست جز از دیدنی چیز دیگر نرفت میان من و او خدا آتش بتفت فرستاده شد نزد سام بزرگ فرستاد پاسخ به زال سترک زمانی بپیچید و رنجور بود سخنهای بایسته گفت و شنود سرانجام او گشت هم داستان بپرسید از موبد باستان بدین کار گشته زمازندران ابا خیش و پیوند و ناماوران
فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیست. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی، فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرو ماند سیندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چنین داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رای و روشن روان. هنرها همه هست و آهو، گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برارد ز کابل به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خیش اندر آرد بزین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که ای زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا به خاک. چنان دید دخترش را در نهان، کجا پند کس نشنود در جهان. برآمد ز تیمار و گریان بخفت، همی پوست بر تنش گفتی بکفت.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: Ҳама бо модари сулҳ аз кабутар, умеду бовари сулҳ аз кабутар. Кабутар дар душанбе кам набошад, расад бӯи тари сулҳ аз кабутар. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг меҳмони кошонаҳоятон ҳастем бо барномаи навбатии хома имрӯз меҳмони барномаи мо шоир рӯзноманигор узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон ва иттифоқи журналистони тоҷикистон бузургмеҳри тоҷиддин мебошад бузургмеҳри тоҷиддин 27 апрели соли 1990 дар деҳаи шинги шаҳри панҷакент таваллуд шудааст соли 2008 мактаби миёнаи рақами 11 ба номи санақул содиқовро хатм намудааст таҳсилоти олиро дар факултети забонҳои шарқи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода гирифта соли 2016 зиннаи магистратураи академияи илмҳои тоҷикистонро ба итмом расонидааст ҳоло мудири шӯъбаи публицистикаи ҳафтаномаи адабиёт ва санъат мебошад ملی یکی از موضوعهای اساسی در ایجادیات ادیبان است میگوید قهرمانی برنامه ما بزرگ مهری تاجیدین چون در عرفه جشن وحدت ملی قرار داریم با شنیدن این واژه پیش نظر یک شاعر چی میآید
1: با شنیدن این واژه پیش نظری من همان سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی که سال 1997 به امضا رسیده بود میآید و تلاش و جانساری های سرور دولت آن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیش رو میآید که برای به امروز نیک رسیدن ما سبب شده است وحدت در برابر واژه استقلال از مقدسترین واژه ها هست که از سال 1997 به این سو هم در گفتار هم در نوشتار ما بیشتر استفاده می گردد و فراتر از یک کلمه برای ما ارزش دارد که زیر مفهوم این کلمه ما تمام آرزو و آرمان خود را میبینیم درک میکنیم احساس میکنیم و با آن نفس میکشیم وحدت یکی از موضوعهای همیشگی در ایجاد اثرهای ادیبانمان شده است که در سالیان زیاد نمونه های خوب نظم و نثر پولیسیستیکا و غیره در موضوع وحدت انشاء گردیدند شماره مخصوصی هفتنامه ادبیات و صنعت با موضوع وحدت بخشیده شده است که امروز به نشر رسید در این شماره شعر، حکایت، مقاله، اندیشه و یادداشت های شخصیت های گوناگون گردآوری شده است درباره وحدت که فکر میکنم یک بیازی وحدت را میماند از جوانترین قلمکشانمان سر کرده تا استادان کلام در این شماره نوشته های خیش را برای خواننده پیشنهاد کردند و در این ردیف من هم میخواهم برای شنوندگان عزیز رادیو یکی از شعرگونه های خود را بخوانم که به موضوع وحدت بخشیده شده است پی پیمان تاجیکستانم جامگردان تاجیکستانم چون چنارش مرا کلان کرده است میده باران تاجیکستانم از زرفشان دلم تپیش دارد از زرفشان تاجیکستانم تا بدخشان محبتم رفت است تا بدخشان تاجیکستانم این طرف نور آن طرف گرمی رشت و ختلان تاجیکستانم میگذارم زی سیب باغ پدر در لبی خان تاجیکستانم
0: بزرگمهری تاجیدین مؤلف یکچند مجموعه های شعری می باشد. نمونه های اشعارش در مجموعه های دست جمعی ستایش نامه مادر، مصیبت نامه، کلک سبز، جان در کف دست و شاعر یک شعر به تب رسیدند. یک سلسله شعرهای او به زبان های ازبکی ترجمه شده در کتاب دست جمعی تنگ داشلر همسالان در ازبکستان نشر شدند. اینچنین او اشعار شاعران معاصری روس را به زبان تاجیکی ترجمه نموده است. قهرمان برنامه ما با شعر و ادبیات چگونه علاقمند شد؟
1: با شعر و عموماً با ادبیات از آوان نورسی علاقه‌مندی دارم چون در خانه ما پدرم برادرم بیشتر با کتاب سر و کار داشتند و پدرم دیوان حافظ را با پورگی از یاد می‌دانستند تفسیر می‌کردند дар нишастҳо, дар суҳбатҳое ки дар хонаи мо баргузор мегардид. Меҳри шеър аз ҳамон рӯзгор дар дили ман маъво гирифт ва аввалин шеъргунаҳои худамро низ дар ҳамон овони наврасӣ гуфтам, ки дар рӯзномаи девори мактабамон гоҳ-гоҳ ҷо меёфт. Баъдан вақте ба Душанбе омадам ва донишҷӯ шудам, ба таври пайваста дар маҳфилҳое ки дар Душанбе баргузор мегардиданд иштирок мекардам, ҳам дар иттифоқи нависандагон ва ҳам дар маҳфили шоири халқии тоҷикистон устод Хайрандеш. Аз давраи донишҷӯӣ сар карда навиштаҳои ман дар матбуоти даврӣ ба нашр мерасанд. Ин сабаб шуд ки то имкон ёфтам ба шеър, ба адабиёт муносибати ҷиддитар пайдо кунам ва натиҷа ҳамин гашт ки баъд аз он ки чандин маротиба навиштаҳоям дар нашрияҳои иттифоқи нависандагони тоҷикистон, ҳафтаномаи адабиёт ва санъат, моҳномаи Садои Шарқ ба нашр расиданд, дар машварати ҷумҳуриявии адибони ҷавони тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд иштирок кардам. Аз он машварат дар шумори чанд адиби ҷавони дигар навиштаҳои маро барои дар шакли маҷмуа ба таб расидан пешниҳод карданд. Дар охир бо дастгирии устодон узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон шудам ва аз соли 2018 ба ин су дар ҳамин даргоҳ дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба ҳайси мудири бахши публицистикаи ҳафтаномаи адабиёт ва санъат фаъолият мекунам. چورومین مجموعه شعرهایم در دستی چوب است که به نزدیکی پیشنهاد خواننده میگردد. اولین محفل شاگردانه، محفلی که اون را یک صحبت کوچکی ایجادی مینامم، در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 3-4 سال پیش صورت گرفت با اشتراک سرایندگان شناخته و دیگر شخصیت هایی که

0: آره منم جوان که جوانی نمی کنم. آگاه شد جهان که جوانی نمی کنم. پیری ایمن به حالی جوانی ایمن بسخت از دورها چنان که جوانی نمی کنم. تا حال چندین مجموعه او چاپ شده است: ساعتی دیواری دل سال 2019، دلی آینه بند سال 2020، نواری جوانی سال 2022. نگفته نموند چهارمین مجموعه شعرهای او آماده چاپ است.
1: ای رود نوار نوجوانی منی، برنامه اصل زندگانی منی، آغاز تو دور ماند و انجامت دیر، یک سلسله فیلمی سرگرانی منی. و همین نام کتاب از همین روبای گرفته شد. زندگی تنها نفس کشیدن نیست، تنها قدم زدن، با کسی هم صحبت شدن یا با کاری مشغول شدن نیست. زندگی هر چیزی را میگویند که ما را احاطه کرده است، هم ظاهرا و هم به طور مجاز، به طور واقعی، به هر نوعی که نباشد. زندگی برای هر کس هر گونه معنی داد میگردد، با اون که خودش چگونه میبیند، درک میکند. من حالا به اون جای نرسیدم که از بین نوشته هایم یکی را انتخاب بکنم که حتما باید بهترین باشد، ولی در آرزوی گفتنی همین گونه شعر هستم. استاد لایق در یک غزلشان بیتی دارند: هرچی از دستی من آید ناتمامش بشمرم، تازه خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم. و این باید شعاری هر یک کسی باشد که به ایجاد سر و کار دارد. یک روبایی هم همین گونه آغاز می‌یابد که: ای شعری نگفتم تو را کی گویم، ای یاری نجستم تو را کی جویم، بانگی خطری گناه هر یک تپیشد، ای قلبی نشستم تو را کی شویم. البته هر چیزی که شاعر می نویسد برای خودش عزیز است، ولی وقتی برای نفری از بین آن همه نمونه بهتر را انتخاب کردنی می شود، عذاب می کشد خیلی. و من حالا همین عذاب را در خود احساس می کنم. در هر حالت، در حالت شادی، غم، اگر فرصتی را دریاب کرده توانم که الهام می آید و باعث می گردد که یک اندیشه، یک سخن از مینام برای کاغذ بریزد، اگر همان لحظه را استفاده نکنم، سبب قربانی یک بیت یا بند یا شعری حتما می شوم که بعد خود را نمی بخشم.
0: به همگان معلوم است که صف جوانان ایجادکار روز تا روز زیاد شده ایستاده است. اتفاق نویسندگان تاجیکستان برای جوانان ایجادکار چی شرایط فراهم آورده است؟ همزمان مسئلیت های مهمانمون را به جوانان میشنویم.
1: در همین صحبت علاقه از یک دستگیری اتفاق نویسندگان تاجیکستان یادآور شدم که برگزاری مشورت های جمهوریوی ادیبان جوان کشور است که هر 5 سال دایر می گردد. اول دوری منطقوی، بعد دوری جمهوریوی. اونهایی که در دوری منطقوی جای می گیرند به دوری جمهوریوی راه خط پیدا می کنند. و در این مشورت ها ادیبان برکمال، شاعران، نویسندگان، منتقدان و پوبلیکسیستان نوراه را مسئلیت و مشورت ها می دهند. نویشته های آنها را برای به طبع رسیدن پیشنهاد می کنند و از بین همه آنها ارزنده ترین ها به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته می شوند. این مشورت جمهوریوی ادیبان جوان تاجیکستان از سالهای 70 عصر گذشته تا امروز دوام کرده است. چند ادیبی جوانی که همراه من به ادبیات آمدیم در همین گونه مشورت های ادیبان جوان اشتراک کرده ایم که تا حال از یادمان نرفته است. بغیر از این در اتفاق نویسندگان تاجیکستان مخصوص شعبه هست که با ادیبان جوان کار میکند. شعبه کار با ادیبان جوان که راهبری آن را امروز شاعر خلقی تاجیکستان رستم و حافظاده بر ذمه دارند. هر هفته روزهای سه شنبه در اتفاق نویسندگان تاجیکستان محفل چراغ ابدی برگزار میگردد که در آن جوان ادیبان اشتراک کرده نوشته های گوناگون خود را از تحریر میگذرانند. بعد از بین آنها اون نمونه هایش را در نشریه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان چاپ میکنیم. چندی ازشان در خودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت میکنند: طالب لقمان، محریدین صبوری، نسیمبک قربانزاده، بهمنیار مراد

بودی، سیدو شرفی، خودی من و چند کسی دیگر که ما از اتفاق نویسندگان تاجیکستان در برابر اون که بهره معنوی میگیریم هم جای کارمون اینجاست. 3-4 سال پیش با تلاش های رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان و دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اوملی با 3-4 ادیب جوان زمین جدا کرده شد که از مشکل اجاره رهایی یافتند که در این میان من هم بودم. با جوانان توصیه من همین است که از همین فصلی سبز و زیبای جوانی ثمره بخش استفاده بکنند و هرچی بیشتر آموزند، اون چی را در جوانی می آموزند در وقتی دیگر امکانی آموختن کم است. و اگر از بین جوانان کسی خواهد که شاعر یا نویسنده بشود، باید پیش از همه درک کند که این را بسیار پرپیچ و تاب است، زحمت زیاد را طلب میکند و در نتیجه دانش اندوختن با یکی از استادان ادب به طور پیوسته سر کار گرفتن، بالای خود کار کردن چیزی شده می شود و خلاص. در عکس حال به جای رسیده نمی شود.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده و انجام رسید، یادآور می‌شویم قهرمانی برنامه ما شاعر، روزنامه‌نگار، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بزرگ مهری تاجیدین بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ از برنامه مذکور قطره‌ای از دانش خود را افزوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقویوا، کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависанда Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: беҳтарин роҳи омӯзиш омӯзгор набояд нигоҳи худро перомуни расму оинҳо, хубӣ ё бадии онҳо ошкор кунад. аммо психология маънӣ ва ҷойгоҳи онҳоро шарҳ диҳад, то кӯдак худ ин ё он расму оинро пазирад ё фаромӯш созад. сеюм, кӯдак бояд дар бораи бошандагони кишвараш огаҳӣ дошта бошад. дирӯз кӣ буданду имрӯз киянд? феълу хӯи онҳо, майлу хоҳишашон, орзуву армонҳояшон. бигзор кӯдак тасаввур кунед, ки ҷаҳонро чӣ гуна мехоҳад бубинад. аз ин роҳ имкони ба андозаи рушди ин ҷаҳон бо ӯ ҳампо шудан барояш имконпазир мегардад. чаҳорум, ба кӯдак бояд дар бораи хонаводааш маълумот дода шавад. бисёр шудаки кӯдак дар бораи чину ҷопону мис чизҳое аз китоб хондаасту медонад, аммо номи бобои худро намедонад. агар вай хонаводаи худ насабномаи худро донад, зиндагӣ барояш осонтар мешавад. шояд онҷо чизе бошад, ки кӯдак барои беҳбуд бахшидан ба зиндагии худ бипазирад, аз он роҳ равад. шояд хислату хӯеро ошкор месозад, ки мехоҳад дар худ ислоҳ кунад, ё шояд кадом зарареро, ки дар гузашта расидааст, бартараф намояд. ҳар ду маврид низ ба кӯдак дар сохтмони зиндагияш ёрӣ мерасонад. агар кас ба шинохти хонаводаи худ хоҳиш надорад, пас аз бузургсолӣ донистани сарчашмаи пайвандонаш ба ӯ аҷиб наметобад. зеро ин нуктаи ибтидост, ки вай метавонад аз он ба сӯи сарчашма роҳ пӯяд ва ба хонаводае расад, ки воқеан аз он бармеояд. ин роҳ ба ростӣ ин гуна ӯро то ба офаридгор мебарад. намуна: кӯдак мехоҳад дар бораи падару модар, бобову бибӣ ё ҳатто табиат бинонад. аммо ин ҳама ӯро ба куҷо мебарад? ин кор кӯдакро аз ҷаҳони хобу хаёл ба сарчашмаи ҳақиқат мебарад. ин ба вай дар роҳи ҷустуҷӯи саргаҳи ҳаёт баҳонае мешавад, аз ҷое ки вай омадааст ва саранҷом ӯ ба фарзии оғоз мерасад, ки оғози ҳама аст. ва ин гуна рӯзе мефаҳмад, ки ҳамаи башар як хонавода аст ва саранҷом мо рӯзе дар як ҷо вомехӯрем, дар ҷое ки аз он омадаем. ҳангоме ки кӯдак аз ин роҳ ба камол мерасад, муносибаташ ба одамон дигар мешавад. тангии назар аз миён меравад, вусъати андеша аз ниҳодаш бармехизад. каронаи панҷуми дониш, ки ба кӯдак бояд дода шавад, муқаддимае андак оид ба метафизика аст. кӯдак бояд бидонад, ки ҷисму рӯҳу ақл ҳаст ва миёни рӯҳу ақл ва рӯҳу ҷисм иртибот низ ҳаст. ва агар кӯдак бипурсад, ки рӯҳ чист, посух кӯтоҳ ин аст: рӯҳ асли нодидании ту, мани пинҳони туст. манест, ки جسم آن را پوشیده می دارد. اما منی راستین است، تن رو پوش است. بسیار می شود که غایی خرد آید به متافیزیکا در دل کودک سخت می نشیند و مانند اخگری که آهسته آهسته به زبانه بزرگ آتش که همه عمر راه او را روشن می گرداند مبدل می گردد. در این دوره آموزگار باید سمت عقل کودک و راه او را در زندگی معین سازد، نه به این معنی که کودک چی کسب انتخاب می کند یا به چی کار سرگرم می شود. تنها باید دانست که عقل وی میل به چی دارد، به ادبیات، به طبیعت، به سیاست یا دین. چون آموزگار این را آشکار سازد، همان دم در کودک باید تأثیرات لازم را به بار آورد. نمونه، اگر آموزگار آشکار سازد که کودک میل به ادبیات دارد و همزمان دانشمند توانا در شهر با مردم واخوری دارد، خوب است کودک را به آنجا برد. حتی اگر وی از آنچه آنجا گفته می شود یک سخن نیز نفهمد، بگذار او آنجا باشد، بگذار آنچه رخ می دهد ببیند. این تأثیرات همه عمر با او می ماند و ممکن است همین رویداد یاری دهد و او مانند به همان کسی شود که آن روز دیده است. در 10، 11 و 12 سالگی کودک بیشتر تقلیدگر می شود و اگر شما میل عقلی او را دانید و تأثیری رساندن توانید، او را برای روانه می کنید که سرانجام به سوی سرنوشتش می برد. بهترین چیزی که در این دوره می شود به کودک داد، تأثیرات خوب گذاشتن و با آدمان نجیب و اثرهای عالی آشنا کردن اوست. هیچ چیز مانند تأثیرات خوب در رشد کودک نمی تواند یاری رساند. پرسش به میان می آید که در کودک تنها همان صفت ها باید رشد کند که موافق به میل عقلش است. ممکن است با او چیزهای دیگر نیز پیشنهاد شود؟ آره، اما نرم. و باز باید هوشیار بود که شاید در دل کودک خواهش دیگر، هوس دیگر روزده باشد. نمونه، اگر کودک بجید خواهد که مهندس شود، اما شما کوشید که او غیژک نواز باشد، سرانجام این کار غم‌انگیز است. وی نه مهندس می شود نه غیژک نواز. آنچه پیوند و جلای صفتهای گوناگون دارد بهتر است. این کار به هر کودک جداگانه با آموزش موسیقی و رقص و آوازخوانی و انجام گیرد. اگر کودک میل به آوازخوانی دارد، بهتر است وی سرود خواند. اگر میل به این کار ندارد و می خواهد ساز بنوازد، باید به او ساز داده شود. کدام ساز بهتر است؟ گفتن دشوار است، اما نخست باید ساز ساده باشد. سپس اگر او بخواهد، آن ساز را باید داد که پسند وی است. در مورد دختران بهتر است آنها حرکات موزون را آموزند. پسرها می توانند با ورزش سرگرم شوند. جنبش موزون برای دخترها همین نقش را می بازد، اما به صفتهای دخترانه آنها صدمه وارد نمی کند. برای پسرها ورزش کفایه است، آن هر کدام را به سمت خود روان می کند. نیروی پسرکی شوخ و بی‌سر صرف ورزش می شود و عقل او را آرام می سازد. شرط است هر کودک موسیقی بیاموزد. آره، کودکی نیست که میل به موسیقی نداشته باشد. بزرگسال از موسیقی دور می شود. مسئله هست، هنگامی که خدا آدم را از گل آفرید، و روح را فرمود واردی کالبد شود او رد کرد. من در همه جا در هر جهان که پسندم است آزادم. من نیروی و توانی بیرون از اندازه دارم که از تو میگیرم. من نمی خواهم وارد به کالبدی گیلین شوم. آن مانندی زندان است. آنگاه خدا فرشته ها را فرمود چنگ بینوازند و روح با شنیدن آهنگ برقص در آمد و به وجد آمد و ندانست چگونه واردی تن گشت و در زندان شد. از این رو هیچ روحی به زمین بدرک موسیقی نمی آید. روح تنها پس از آن که به زمین می رسد و درشت می شود درک موسیقی را گم می کند. اما هنگامی که شفق به موسیقی در دلی کس می میرد، بدانید که چیز مهم در نهاد او مرده است. شرط نیست کودک را طوری آموزید که وی موسیقی دان شود، اما اندک دانستن موسیقی به هر کودک ضرور است. بنابراین آموزش موسیقی نباید چون یک بخشی برنامه تعلیم باشد، بلکه اساس زندگی کودک دانسته شود. سن میان 10 و 12 زمان انجام دوره اول در زندگی هر آدم است. عارفان هر دوره را 12 سالی رسا می دانند. برای همین 3 سالی آخری دوره اول در زندگی کودک بسیار مهم است. آنچه شما در 3 سالی آخری دوره اول 10، 11 و 12 به کودک می آموزید مانند به واپسین پی مقلم است که رسام در رسم می گذارد، پس از این دوره نو سر می شود. زمانی آماده ساختن کودک به دوره نو زمانی خاص است. اگر کودک تا این دم تربیه ندیده و اصلاح نشوده و به سمت معین روان نگشته باشد، دیگر این کار دشوار می شود، زیرا زمانی سازگار از دست رفته است. آموزگار چندی مسئولیت حس کند، بیشتر درک می کند که اگر چیزهای معین در وقتش به کودک آموخته نشود، وی همه عمر از آن بی بهره می ماند. دختر یا پسر باید به سمت درخوری خود رود. نمی شود هر دو را به یک آبیشخور آورد. به نمونه سرزنش به پسر سخت اثر نمی کند، اما تا به جرفای دل دختر می رود. نوازش نیز همچنین. نوازش و نکوهیش می تواند از یک گوشی پسر درآید و از دیگرش براید، اما دختر آن را در دل نگاه می دارد. شاید همه عمر فراموش نسازد. آنهایی که می پندارند پسر و دختر را می شود با یک راه برد، سرانجام خواهند درک نمود که خطای اصلاح ناپذیر کردند. پسیخالوگی آنها دیگر گونه است. هر کدام اصول ویژه آموزش و پرورش را می خواهد. اگر پسر یا دختر را نوازش یا نکوهش کردن پیش آید، به هر کدام باید از ویژه های مخصوص استفاده شود. نسبت به دخترها سخت نرم باید بود، اما برای پسرها این چیزی مهم نیست. هنگامی که پسرک را جزا می دهید، پس از نیم ساعت یا شاید کمتر از آن وی همه را فراموش می سازد، اما دخترک ماها جزا را از یاد نمی برد. این کار دل او را زخمی می کند. همچنین خصلت های خاصی هست که باید در پسر رشد کند و فعل و خوی خاصی هست که باید در دختر باشد. آنها را به هر دو جنس مفید دانستن غلط است. نمونه Далери барои писар, иффат барои духтар, масъулиятшиносӣ барои писар, вазифашиносӣ барои духтар. Шояд бипурсанд ки оё шарт аст дар ниҳоди духтару писар рушд додани ин гуна чизҳо? Чаро нахуст ба тазоди миёни онҳо аҳамият надиҳем? Сабаб он аст ки ҳар сифат дар кас модарзод аст ва ӯро ба сӯи ҳадафи зиндагиеш мебарад. Намуна, шер хуи шерона дорад. Ин ҳадафи зиндагии вай, сарнавишти вай аст. Оҳу сифатҳое дорад ки барои ҳадафҳои зиндагиаш дар коранд. Аммо агар шер сифатҳои оҳуву оҳу сифатҳои шерро медошт, ҳеҷ яке аз онҳо барои зиндагӣ дар ин ҷаҳон муҷаҳҳаз набуд. Шер чисту оҳу чист? Сифатҳояшон нишон медиҳад. Набояд андешид ки шарт нест писар ё духтар сифатҳои дигаре дошта бошад, аммо آنچه که شاید رشد کند صفات های خاص است، دیگر صفات ها خود می آید. این نه به آن معنی است که پسر نباید آن صفات هایی که خاصی دخترانند داشته باشد. به نمونه اگر پسر هیچ گونه ایدیال نداشته باشد، کسی بیهوده است، اما ایدیال خود می آید. به دختر ایدیال را باید داد، آن را نیرو باید بخشید. پرسیده می شود که کودکان، با درخواست های هر روزه زندگی مانند کار در خانه یا بیرون از خانه، دیدار با دوستان و خوری با آدمان ناآشنا چگونه باید پاسخ دهد؟ بچه های 10، 11 و 12 ساله را در خانه کاری زیاد فرمودن درست نیست، اما آشنا ساختن آنها با چگونگی خاجگیداری یا کارهای بیرون از خانه شرط است. تا هنگامی که به کمال می رسند به قدر زحمت و تب و تلاش آموزگاران خود برسند. در دل بچه ها آنگونه که آنها به پدر و مادر یا آموزگار احترام می گذارند، نسبت به دوستان خانواده نیز حسی احترام باید جا کرد. باری پیامبر شنید که بچه هایش نامی خدمتگاران را گرفته و جیغ می زنند و گفت بچه ها او از شما کلان است، او را امک گویید. این ایدئال برای آن داده شده بود که بچه ها توانند پس از بزرگ شدن دوستانی بیشتری پیدا کنند، نه اینکه دوستانی خانواده را رنجانند. هنگامی که کسی بیگانه کودکانی این سن و سال را دوچار می آید، از رفتار و گفتاری آنها پیوند به کدام خانواده داشتنشان و چگونه تربیه دیدنشان را زود آشکار می سازد. اگر آنها بی ادب و سرکش و گب ناشونه باشند، خانواده خود را به همین صورت معرفی می کنند. برای همین آموزگار مسئول است و بچه چگونه رفتار کردن در کوچه و بازار را آموزد. در دوره میانی 10 و 12 و بچه باید آموخت که هر کاری فرموده را ناگزیر و پایان برد، خواه آن موسیقی است، رسامی است یا کاری دیگر. این زمان است که آنها باید با کار بند ساختن هوش و یاد را، اداره کردن آن را، دوست داشتن کار را آموزند. با عقل امکان ندهند سوی دیگر برود، زیرا پسانتر این توانایی تحکرسی رشد روحانی می شود. اینک مسئله نازکتر. در انتخاب غذا، لباس و خواهش های دیگر و آنها نباید آزادی فراخ داد، زیرا این زمان است که آنها درباره لباس و غذا یا چیزهای به این مانند نباید زیاد اندیشند. این دوره، این چیزها نباید عقل آنها را بند سازد. هر چیزی که به آنها داده می شود باید با سپاس و خوشنودی پذیرفته شود. ناز و نوزی هوای و هوس دیرتر می آید. و اگر این پهلوی سرشتی کودک صرف نظر شود، آن نادرست رشد می کند و دیرتر به خوی بد تبدیل می گردد. این را چگونه باید آموخت؟ نه با اصلاح کردن یا راه اندازی قاعده، بلکه با نشان دادن همه خوبی های قناعت. با آنها باید فهماند که این زمانی هرچی بیشتر عقل را کار فرمودن است. باری آموزگار به دخترکی که خیلی دوست می داشت خود را در آینه ببیند گفت: از آینه جنها به تو نگاه می کنند، تو باید از آنها دوری گیری. آنی که به آینه زیاد می نگرد روزی با جن روبرو می شود. از این روز به پس این خواهش آهسته آهسته از دلی او رفت. شاید بگوید که مگر نگاه کردن به آینه بد است؟ آره، هنگامی که کس به آینه می نگرد خودخواهی در او رشد می کند و پیامدش عصبانیت است. همه فاجعه زندگی از خودخواهی سر می زند و در دلسوزی به خود به نقطه اوج می رسد. این کاری بس نازک است. کودک را به گونه باید آموخت که وی نفهمد او را می آموزند. هرچی به کودک می آموزید باید طوری پیشنهاد شود که وی درک نکند، به او یاد می دهند یا شرط می گذارند. هنگامی صحبت دوستانه با تبسم در جامعه حکایه به بچه چیزی را می گویند که وی هیچگاه فراموش نمی کند. اما اگر او را اصلاح کنند یا دستور دهند، در زمان خود را ناراحت حس می کند. فراموش نباید کرد که زندگی فرصتی اندک است. 10، 11 و 12 سالگی دوره خاص و بهترین امکان است. دوره است که بچه هر گونه دانش را زود می پذیرد، حل می کند و این دانش وابسته به رشد شخصی او رشد می کند. دانش آید به پهلوهای گوناگون زندگی را می توان به صورت داستان و سرگذشت سبک و آسان به بچه داد، زیرا نمای دلپذیر زندگی در داستان و سرگذشت ها زیبا آمده است و هم کودک باری ناهنجار آموزش را درک نمی کند. برای آنها شگفت انگیز است و در بسیار مواردها بچه ها پس از شنیدن چنین داستان ها می پرسند: این چی معنی دارد؟ سرانجامش چگونه است؟ و هنگامی که کار چنین رنگ می گیرد، شما باید بدانید که امکانی بزرگ برایتان دست داده است. روح بچه را به سوی همان دانش و بینش روانه سازید که می خواهید.
0: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگوره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگوره باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова، مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار نهم، شاد و مسرور باشید.

بهتر زی کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخاری نیست. هر لحظه از او بگوشه تنهایی صد راحت هست و هر گزازاری نیست. کتاب آینه است که هر خلق در آن تاریخ خود را می‌بیند. می

0: ثانیه.
1: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ را به حضور پذیرفتند. جانب‌ها از رشد مناسبت‌های دولت‌ها در جاده دیپلماتیای پارلمانی اظهار قناعتمندی نموده به تقویت بیشتری آن اظهار هوسمندی کردند. با تحکیم رابطه‌های سیاسی، همکاری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بشری توجه زیاد ظاهر گردید. گفته شد که ادامه جلب مؤسسه‌های مالیوی عربستان سعودی برای تطبیق لایحه‌های دارای اهمیت ملی و منطقوی و رشد همکاری‌های متناسبان سودمند مساعدت خواهد کرد. گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های صنعت سبک، خوراکوری، داروسازی، بخش‌های اگراری و زیرساخت‌های نقلیاتی از سمت‌های مهمی همکاری نامیده شد. روح‌های توسعه رابطه‌ها در بخش‌های علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحی نیز در مرکز توجه قرار داشت. گفتگوی سودمند همچنین دایر به مسائل روزنامه بین‌المللی و منطقوی صورت گرفت. در این زمینه با عربستان سعودی برای دستگیری تشبسی تاجیکستان در خصوص اعلان کردن سالهای 2027-2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده اظهار سپاس کرده شد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز شرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما بر روزگار و ایجادیات عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ارباب شایسته صنعت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، خنیاگر خوشخیال، عالم نامور استاد جوربیگ نظری بخشیده می شود.

0: شنوندگان عزیز، روز 24 ایونی سال جاری در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشبث آکادمی ملی علم های تاجیکستان، اتفاق نویسندگان تاجیکستان دایر به روزگار و ایجادات استاد جورابید نظری کنفرانس بین المللی برگزار شد. در این همایش بزرگ علمی عالمان، شاعران، روزنامه‌نگاران، صنعتکاران و پیوندان استاد اشتراک داشتند. سخنگویان همه پهلوهای ایجادات این عالم و صنعتکار خوشخیال را بررسی کردند. رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان نظام قاسم مهرنامه‌اش را چنین بیان کرد:
1: یک خصلت بسیار برجسته استاد جورابیگ نزدی همین بود که دائم انسان‌ها را به هم می‌آورد و نه تنها از تاجیکستان بلکه از کشورهای گوناگون وحدت و اتحاد انسان‌ها می‌کوشید. و چون استاد عضو اتفاق نویسنده‌ها هم بودند، مهمانان عزیز محفل استاد جورابیگ نزدی را از جمهوری اسلامی ایران، از سمرقند و بخارای عزیز خوش آمدید گویم. У Джурабека Назри були много хороших человеческих и ученых качеств, но самое главное, я думаю, было то, что он всегда стремился собрать друзей и стремился, чтобы они были радостны, они были в курсе всех достижений Таджикистана. И как он был членом Союза писателей Таджикистана в том числе, я, наверное, имею право приветствовать очень представительную делегацию из Российской Федерации. Добро пожаловать. Джурабек Назри Бешубха, який аз шинохтатарин шахсиятҳои илму хунари мо буд. Ҳам дар доираҳои илмӣ, ҳам дар доираҳои хунарӣ нафаре набуд, ки ӯро надонад. Ва гумон мекунам, ки аз 7 то 70 солаи Тоҷикистон ҳар касеро ки пурсед, ягон мақолаи ӯ, рисолаи ӯро ҳатман мисол меорад, ё ки як пораи аз ягон суруди ӯ мехонад. Ман бо устод Джурабек Назри дар солҳои донишҷӯӣ, тақрибан 50 соли қабл, шояд بیشتر آشنا شده بودم. اولا با جورابیگ نظری آوازخوان در سالهای دانشجویی ما این نام بسیار ورد زبانها بود. پیوسته کنسرت ها برگزار میکرد هم در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان که در نزدیکی همین بنا واقع است، در مرکزی شهر واقع بود، و هم در تئاتر لاهوتی و هم در تئاتر تابستانه که جای دوست داشته ما دانشجویان بود و برای کنسرت های جورابیگ نظری بعضن بلیط نمیافتیم و از بالای درختها، از بالای بام ها برآمده تماشا میکردیم. چون که یک سبکی تماما تازه بود، یک طرزی تازه خانش بود و هرچند که اون زمان زمانی رشد صنعت آوازخوانی ما بود، ما مثلا بای محمد نیاز داشتیم، ظفر ناظم داشتیم، جورابیگ مراد داشتیم، آدینه هاشم داشتیم، عبدالله نظری داشتیم و بسیار آوازخوانهای بزرگ دیگر داشتیم. جورابیگ نظری توانست که آواز خود را در بین آنها بلند کند و آواز تازه، سبک و آواز تماما دیگر خود را به مردم ما شناساند. و این تازگویی نه فقط در ظاهری صنعتی او، مثلا در استفاده اکاردیون، ما مثلا یکم بار در انسامبل های تاجیکی اکاردیون، ماندلینا، تبلک، آرمونی و دیگر سازها را در دسته هنری استاد جورابیگ نظری دیدم و این بسیار خدمت بزرگ بود برای صنعت ما. مثلا سرود های استاد جورابیگ نظری تاجیکستان در اون زمان بسیار ورد زبان تمام جوان ها بود و به شبهه نوعیان خودشناسی و خودآگاهی ترغیب میکرد. مهری وطن، مهری تاجیکستان را در دلها بیشتر میکرد. سرودهای بحر عیادت آمدی، شعر استاد باقی رحیم زاده، مینگریم و میرویم، شعرهای زیادی همزبانان ما از ایران، مثلا از استاد شهریار، از استاد خلیلی، محض توسط اجرای استاد جورابیگ نظری و دل شنوندگان و دل خوانندگان تاجیکستان راه یافتند. بعدتر استاد جورابیگ نظری همچون عالم معرفی شدند، در علم هم شهرت سزاوار یافتند. باز هم اگر تمام محیط را بیاد بیاریم، در دایره علمی اکادمیک عبدالغنی میرزایف، افسرزاد، مسلمان قلوف، خدای شریف، احمد عبداللویف، عبدالنبی ستارزاده، امریزدان علی مردان و بسیار دیگر عالمان برجسته ادبیات شناس، خط شناس ما، نسخه شناس ما آواز بلند کردند و موقع یافتند، کار آسان نبود. لیکن استاد جورابیگ نظری با همان سوق طبیعی که داشتند به این موفق شدند. در علم هم تازگویی‌شان عیان بود. مثلا همان رساله ای در باره مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او من گمان میکنم که یکی از رساله های بهترین تا حاضر رساله های خواندنی ترین علمی است همچون یک اثری بدیهی همچون یک اثری خوب خواندنی پذیرفته می شود مثلا یکی از مشکلات شعر ما همین است که در آن اصطلاح و تلمیح و رویدادهای زیاد ذکر می شوند و برای همه آنها را درک کردن فهمیدن البته یک راهنما در کار است که خواننده به درک این تا اصل شعر را نمی فهمد بنابر این هم از این نظر رساله استاد جورابیک نظری درباره اسطوره های بیبلیا و قرآن و تلمیح هایی که نسبت این اسطوره ها در ادبیات هست من گمان میکنم که بسیار راهنمای خوب است برای فهمیدن شعر کلاسیکی ما و شعر امروز ما هم که این مساله ها را ذکر کردم طوری که اینجا ذکر شد استاد جورابیک نظری هنرمند بود و عالم بود هنرمند و در هر دو عرصه هم بسیار زبردست بسیار کارهای ماندگار کرد و به یادم هست که وقتی که در اینستیتوت شرق‌شناسی و آثار خطی سرور بودند همه اینستیتوت جورابیک نظری میگفتند و در حقیقت در یک مدت کوتاه برای این اینستیتوت برای این ساحه علمی ما کارهای زیادی را به جا آوردند و در همین گونه در صنعت هم صاحب مکتب خود هستند تا امروز از او پیروی میکنند تا امروز مکتب او دوام دارد چنان که ذکر شد قربان علی رحمان جمشید اسماعیل دانا بهرام اینجا وقتانه حضور دارم دیگرها تا حالا سرودهای او را میسرایند در مکتب او در اسلوب او سرودهای بسیار خوب ایجاد میکنند و از این لحاظ میتوانیم گفت که در صنعت نیز صاحب مکتب خود بودند درباره شخصیتشان بسیار میتوان گفت شخصیتی بودند که بسیار حقگو بسیار عدالتجو بسیار آشکارگو و جسور بودند من فقط دو لحظه را برای شما میگویم یک وقت در اتفاق نویسنده ها آمدند و کارمند یکی از روزنامه های همون زمان ها مشهور به قول خودشان اپوزیسیون چراغ روز نزدشان آمد و گفت که من درباره شما یک مقاله تعریفی می نویسم در چراغ روز چاپ میکنم گفت دادر جان درباره من در همون چراغ روز فقط مقاله تنقیدی بنویس در اون زمان یک طرفداران این روزنامه بسیار هنگامه ها داشتند این گپا گفتن آسان نبود و دفعه دیگر ما یک سفر داشتیم با یک هیئت کلان به جمهوری اسلامی ایران و ما را لطف کردند و راهبر عالی این مملکت آقای خامنه‌ای شادروان پذیرفتند به حضور این تقریبا یک 30 سال پیش بود و در اونجا صحبت های زیاد شد و خیلی از دوستای ما به قول دوستای ایرانی به شوروی به کمونیست ها به بلشویک ها فوش های زیاد هم دادند لیکن یگانه نفری که از اون زمان از اون ساخت از اون دولت حمایت کرد جورابیک نظری بود گفت این یک دوره مهم تاریخ خلق تاجیک است شوروی کمونیست ها برای تاجیکستان کارهای زیاد خوب هم کردند نه فقط کارهای زشت داشتند و این کارها را ما باید حتما در یاد داشته باشیم و این کارها را رشد دهیم و در حضور راهبر عالی یک دولتی که ضد کمونیست ها ضد بلشویک ها این سخن ها را گفتند یک جسارت بزرگ می طلبد همین خیلی یک انسان بسیار آشکارگو و جسور به قول خودشان نازنین بودند در همین روزها مجله صدای شهر در همکاری با خاندان استاد جورابیک نظری یک زمینه خود را به نشر رساند و در آنجا من خواندم بسیار مقاله های جالب است درباره شخصیت درباره علم جورابیک نظری درباره صنعت جورابیک نظری بسیار مقاله های جالب است و خصوص مقاله های علیرضا رحمانقلوف امری یزدان علی مردان عبدالرحمن عبدمنان دانا بهرام جمال الدین سایزاده بسیار جالب است و من توصیه میکنم به دوستان که این مقاله ها را یافته بخوانند و اصل شخصیت استاد جورابیک نظری بیشتر و بهتر آشنا شوند جورابیک نظری یک انسان زندگی دوست بود در همه محفل های ما در توی های ما در خرسندی های ما خدمت میکرد و میکوشید که مردم ما را خرسند کند و مردم ما شادی و نشاط و روح بلندی اهدا کند برای همین هم من گمان میکنم که جاویدانه در یاد مردم ما خواهد ماند یادش بخیر
0: شما سخنان رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم را شنیدید

شرمندگانی عزیز، استاد جوهربیگ نظری در حقیقت هم همچون عالم و همچون سراینده و آهنگساز گنجینه فرهنگ ملت ما را داراتر کردند. فعالیت آنکس همچون ایجادکاری حقیقی برای هنرمندان جوان نمونه عبرت است. شرمندگانی عزیز، حالا مقاله را که چند سال پیش در حق این ایجادکاری ناتکرار نوشته بودیم برایتان میخوانیم. سخنساز و نواسنج و وطن دوست. به ایجادکاران حقیقی، آنهایی که ذوق بلند، نیروی استعداد و درد تاریخ ملت به عالم هنر آورده است، نام نیک و شهرت ابدی نصیب می‌گردد و آنان ابداً هم نفس دائمی ملت خواهند ماند. از زمان زندگانی اساسگذار موسیقی کلاسیکی تاجیکی فارسی دری باربد مروزی زیاده از 1400 سال گذشته است، ولی ما نبیرگان این ابرمرد و کل انسانیت فرهنگ پرور از آن کس به نیکی و مهر و اخلاص یاد میکنیم. ابن یمین فریومدی فرموده است: از آن چندان نعیم این جهانی که ماند از آل ساسان وال سامان، نوای باربد ماند است و مدحت، سنای رودکی ماند است و دستان. دانشمند محترم دکتر علمهای فیلولوژی، هنرمند خدمتنشان داده جمهوری تاجیکستان مرحوم استاد جوهربیگ نظری بیشک یکی از پیروان صادق باربد بزرگ بود. استاد جوهربیگ نظری همچون عالم و صنعتکار راستین با چند صفت خاص از همگینانش فرق میکرد. اولا افتخار بلند تاجیکی داشت که صاحب این صفت بودن ایجادکاران شرط است. ثانیا بلند نظری باربدانه را که صفت تاجیکان حقیقی است مالک بود. باربد مروزی به خاطر به عرب های بادیانشین خدمت نکردن انگشتانش را بریده بربتش را سوزانده بود. بلند نظریه که آری از کبر و غرور پوچ و خاص رادمردان است و این طایفه سایوار حرکت میکنند، نرم، بی آزار، خوشایند و منفیت آور. سالسان صاحب استعداد فطری سرایندگی و سخنشناسی بود. دوستان اخلاصمندان و پیوندان این سی صفت مادرزادی استاد جوهربیگ نظری را خوب درک میکردند. من خود را خوشبخت میشمارم که 14 سال از فیض صحبت و دیدار مبارکشان بهره‌ور شدم. همچون روزنامه‌نگار و کارمند رادیوی فرهنگ بارها با استاد دایر به موضوعهای قدر سخن، احترام کردن زبان تاجیکی، ضرورت دانستن تاریخ ملت و اهمیت ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری صحبت ها داشتم. اون کس یک از مهمانان فخری برنامه های انگوبین، مروارید و آبشار شعر بودن. گفتگو با این دانشمند فرهیخته برای بنده یک درس زندگانی و یک سبق خودشناسی بود. استاد از عالمان ناعالم، شاعران ناشاعر و حافظان ناحافظ، از آنهایی که جوهر مادرزادی هنر نداشتند حذر میکردند. از باطن پوچ، پندار سطحی و خودخواهی آنها افسوس میخوردند و دائما میگفتند: عالم که کامرانی و تنپروری کند، او خیشتن گم است، کی را رهبری کند؟ کتاب ارزشمند استاد سخنی چند از ادب و ادبیات معاصر تاجیک دریای سخن پرا باید یک نقد موشکافانه و حق تلاشانه استاد از وضع امروزه ادبیات ماست. نامزد علمهای فیلولوژی، خادم پیشبر اینستیتوت زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان غیاث‌الدین قادروف دایر به این کتاب نوشته است: رساله حاضر غیر مختصر است و در ادبیات معاصر تاجیک و مسئله های مبرم و مهم جریان انکشاف آن نگارنده در برابر ذکر دستاورد و بازیاب های ادیبان نکته ها و لغزش های هنری را که به نظر او باعث کاهش قیمت بعضی از اثرهای ادبی گردیده است خاطر نشان میکند. هدف مؤلف آن نیست که ادیب را ستایش یا شاعر را نکوهش کند. هدف برعکس یادآوری بعضی عیب و نقصان و نارسایی هاییست که اصلاح آنها باعث بهبودی وضع شعر و ادب ما می شود. حق با دانشمند غیاث‌الدین قادروف است. پس از برهم خوردن اتحاد شوروی و جنگ خیره‌سرانه شهروندی، میدان ادبیات تاجیک جلوگاه شاعران و ادیبان خودخوانده و خودبها شد. این گروه با نام آثار ادبی ژاژنامه ها را پیشنهاد دوستداران ادبیات کردند، زیرا بیخبر بودند که سخنسازی کار آسان نیست. هر کی سخن بر سخن زم کند، قطره از خون جگر کم کند. آیا با قبل استاد امیر خسرو دهلوی، حرفی که از او دل کشاید از هر قلمی برون نآید. این اقدام استاد جوهربیگ نظری یک عملی جوانمردانه و وطن پرورانه بود، زیرا اگر پایه ادبیات و فرهنگ ملی سست گردد، روح ملت هم عاجز و ناتوان خواهد شد. پس از چاپ شدن کتاب سخن چند از ادب و ادبیات معاصر تاجیک یا دریای سخن پراب باید، استاد جوهربیگ نظری نیت داشتند که دایر به مضمون و مندرجه و ارزش برنامه و گفتارهای رادیویی و نمایشهای تلویزیونی کتاب نویسند. این کار خیر و ثواب را هم آغاز کرده بودند. متاسفانه نتیجه این عمل برای ما ناروشن بود.
рисолаи илмии доир ба рӯзгор, осор ва достони Лайлии Маҷнуни мактабии Шерозӣ навиштаи мавсуф ҳам яке аз корҳои арзишманди адабиётшиносии имрӯзаи тоҷик аст. шунавандагони азиз, онче ки дар стоиши устод Ҷойрабек Назирӣ гуфтем ҳақиқати бебаҳс аст ва он гас дар ҳақиқат ба маънои пурраи сухан олими комил ва ҳунарманди мумтоз буданд. ёдашон ба хайр. шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: تخاجان عزیز، به تو سلامی صمیمیم را میرسانم و بار دیگر برای کمک و غمخواری هایت نسبت به من تشکر اظهار می نمایم. نامت را 3 روز قبل گرفتم و همانا احساس نمودم که جواب نوشتن به آن کاری مشکل است. چنان که خود می بینی نامه هم خیلی دراز است. من آن را 3 بار رو نوشت کردم، چون که می خواستم در آن همه واقعه به طور دقیق و حقانی تصویر یابد تا که تو منظور مرا درست و صحیح سرفهم بروی. اینک نامه را با تصویر لحظه های اولین شروع می کنم. بعد از 1 روزی آمدنم به حضور داود آقا رفتم. منزلش را به هیچ دشواری پیدا کردم، اما او در خانه نبود. در را برویم دختری جوان و موزون قامت و خیلی صاحب جمال باز کرد. من عرض کردم که نامه برای داود آقا آوردم. دختر گفت
1: نامه را گذاشته رو.
0: من گفتم که نامه را باید شخصا خودم به صاحبش سپارم و بعد از او پرسیدم که کی میتوانم آمده داود آقا را در خانه پیدا کنم. در این لحظه در دهلیز باز 2 دختر پیدا شد که یکی از دیگری تناستر بود. عجب نی آنها در اتاق خود نشسته صحبت ما را فهمیده باشند، زیرا یکی از آنها که سین و سالش کلانتر به نظر می رسید چشم و ابرو پرانده تحقیرآمیز می گفت
2: ما مردمی دی تا امروز از خدمت پاچت استفاده بردن را ناموخته ایم.
1: مکتوب از نامی کیست؟
0: وقتی که نامیت را به زبان بردم آنها چیزی نفهمیدند و مرا سال بارون کردند، اما چون از کسب و جای کارت با آنها گفتم مناسبتشون به زودی نسبت به من تغییر یافت. بعد آنها مرا به خانه دعوت نموده به دیوان شیناندن و خود مشغول آماده کردن خوراک صبحانه شده از من خواهش کردند که تا آمدن داود آقا منتظرش باشم. باید اقرار شوم که از این رفتار آنها تماما به حیرت مانده بودم. ساعت هم به 10 نزدیک می شد. باید به تو اظهار کنم که اتاقی که من در آن می نشستم نمودی به خود خاصی داشت. در آن یگان مبل غیر عادی نبود. تقریبا به مثل بسیاری از خانه های استقامتی حاضر زمان جهاز آنیده شده، از قده و گلدان و ظرف های بلورین آثاری نبود، اما قالین های اتاق مرا محو و مات کردند. تقا جان، آیا تو آن روزی را که مرا برای تماشای ویستفکه قالین ها برده بودی در یاد داری؟ به نظرم چنین می نمود که در یکی از زال های همون ویستفکه نشستم. دیوار های آن اتاق را قالین های بسی زیبای و با دستان نازوکی هنرمند بافته شده سراسر زیب و شکوه می بخشیدن. در اتاق نه فقط گلیم قاقمه و پیش نمازی ساخت شوشونی، بلکه قالین های بسی نادر و کمیافت خراسان و کرمان در پیش نظر جلوه نمایی می کردن. دختران میز را برای ناشتا آماده کردن. از بس که من ناشتا کرده بودم یک پیاله چای نوشیدم و خلاص. دختری کلانی عارفه خنده کنون گفت
2: گویا در دیه هر پگاه قیماق و روغن مسکه می خورده باشند.
0: من در اولین لحظه ها خود را در آن خانه ناراحت حس کردم و بیقرار بودم. نهایت جرأت پیدا کرده که آمدن داود آقا را پرسیدم.
1: وی بزودی می آید. تو در نامه چی نوشتنی تقایت را می دانی؟
0: تقایم از داود آقا خواهش می کنند که برای به اونیورسیت داخل شدن من یاری رساند. دخترها معنی دارانه به هم نگاه کردن. شما با داود آقا کی می شوید؟ دختری میانه که حلیمه نام داشت از خنده قریب رویده کند شده بود.
2: آخر ما کی می شدیم؟ دختر وای هستیم.
0: وقتی که صحبت باز درباره با اونیورسیت داخل شوی من می رفت حلیمه گفت
2: می داری چی؟ نسبت به اینستیتوت ها با اونیورسیتیت داخل شدن مشکل تر است. برای آن که با اونیورسیتیت داخل شوی باید کمش 1000 سوم پول داشته باشی.
0: هنگامی که من این سخنها رو شنیدم لرزه به اندامم افتاد. آخر من از کجا این قدر مقدار پول رو پیدا می کردم؟ نخود به جای شخصان دانا و با استعداد به اونیورسیت آدمان کسه هایش پر از پول را قبول نمایند. جمیله همان دختری که در روبروی من باز کرده بود با تمسخر گفت:
1: اگر تو به دانش و استعداد خود باوری داشته باشی، پس چرا به خانه ما آمدی؟
0: مرا تقویم به اینجا فرستاد. من پیش فقط یک بار به باکو آمده بودم.
1: اگر تقویت می دانست که خواهرزادش دانش و استعداد خوب دارد، به هیچ وجه کسه های او را پور از پول کرده به نزد آشنای معتبرش نمی فرستاد.
0: وقتی که من با آنها قسم یاد کرده اظهار نمودم که به جز یک مقدار پولی که مادرم برای روزگذرانی هم داده است دیگر یک تین هم در بساط ندارم، آنها به خنده در آمدن.
2: های گوش کن دختر، تو فقط دیروز از دهه به اینجا آمدی، پس کی فرصت پیدا کرده درس فریب و نیرنگ آموخته؟
0: با عجبا، من در آن خانه یک و نیم ساعت نشستم، اما در این مدت آن دختران خوشسر و لباس و زیبا اندام که لحظه های اول در نظرم چون فرشته می نمودند ذره خجالت نکشیده پرده قباحت و بیشرمی خود را به روح من می کشیدند. من به رفتار و گفتار این دختران که در شهر کلام شده و مکتب عالی را ختم نمودند و صاحب پدری می باشند که نامش در عالم علم غلغل انداز گردیده است و از تمام ناز و نعمت های زندگی برخوردارند و به چیزی نیاز ندارند، به حیرت افتادم. زیرا آنها به جز فکر پول، فکر رشوخوری درباره چیزی دیگری اندیشه نمی راندند. در دهه عقیب مانده و از مدنیت فرسه ها دوری ما می گویند که پول حرام مثل گوشت ماری زهرناک است که شخص را به هلاکت می رساند. هر سه دختر با پیچنک های زهرالود به من حمله کردند. اما در این وقت صدای باز شدنی در بلند شد و آنها در یک آن خاموش شدند. به خانه سه نفر مرد شیرکیف داخل شدند. یکی از آنها که میان سال و میان قد و چهرهش زرچتاب بود، دندانهای تیلا داشت، سوی من اشاره کرده پرسید:
3: این کیست؟
1: خواهرزاده عباس آقا.
0: این مرد داود آقا بود. من از جای برخواسته به او سلام دادم، اما وی فقط با سر جواب گردانید و به اون دو نفری که همراهش آمده بود تکلیف نشستن کرد و خود وارد اتاق پهلویی شد. بعد یکی از پس دیگری دخترهایش دنبال او را گرفتند. به فکرم صحبت درباره من می رفت، چون که داود آقا برگشتن نام مرا گرفته به نزد خود خواند.
3: جسارت، تو به من مکتوب آوردی؟
0: وی کنورت را نکشاده با کیسه‌اش گذاشت و بجای این که به من مراجعت کند با اون دو نفر مرد چشم دوخته پرسید:
3: جای خواب گرفتی؟
0: بله، در مهمان خانه.
3: نباشد به مهمان خانه برگشته، بعد از نصف روز ساعتهای پنج به پیش من بیا. خوب، من تو را به حضور شخصی میبرم.
0: من منتداری اظهار نموده بیرون رفتم. در دهلیز به جمیله واخوردم. وی از آشپزخانه به دست لالی را برداشته می آمد که در روی آن دو شیشه کنیاک و گزک می ایستاد. در آن خانه همه چیز، هم دختران و هم پدری پروفسور و معرفتشون با آن دو نفر مردی که همراهشون آورده بود عجیب می نمودند. از طرز لباس پوشی، رفتار و کردار و نشست و برخاست آن دو نفر مرد معلوم بود که آنها تماماً آدمان طبقه دیگرند و از کجایی به اینجا آمدند. با چی مقصد آنها به این خانه آمده باشند؟ داود آقا مرا به نزد کی بردن میخواسته باشد؟ برای چی؟ تقا جان، مرا ببخش که در این بابت از تو نیز بدگمان شدم. آخر تو خیلی خوب می دانستی که سفری باکو را پیش گرفته من فقط به دانش و استعداد خود امید بستم. در دوام سالهای تحصیل مکتبیم فقط از فن جغرافیا یک بهای چار داشتم. پس چرا تو مرا مجبور نمودی که به نزدی داوود آقا رفته قدر و قیمت خود را به زمین زنم؟ از خجالت سرخ شوم و باز همراهی او نزدی شخصی روم. پول چرا داوود آقا به جای آن که به ضد همه گونه رشوه خوری مبارزه برد، برعکس خود به این باطلاق قوتی دست؟ بعدها یک چند بار من با اون دو نفر جوانی که همراهی داوود آقا به خانهش آمده بودن واخوردم. به فکرم آنها هم به کمک داوود آقا نیازمند بودن و روشن بود که فقط با پول و رشوه. اگر مادرم برادر دیگری می داشت و یا اگر من نسبت به تو احترام بیشتری نمی داشتم، هرگز به نزد داوود آقا نمی رفتم. در هر صورت باز به نزد داوود آقا رفتم. باز در را برویم جمیله باز کرد.
1: اینقدر با کجا غیب زدی؟ پدرم خیلی منتظر شده رفت. خیر، او گفت که ساعت 3 پگاه تو را در خانه منتظر می شود.
0: من به او ساعتم را نشان دادم. 5 دقیقه کم 5 بود. جمیله مرا به خانه تکلیف نکرده خود در آمده رفت. از بس که چندین بار به اونیورسیت رفته بودم، از این رو می دانستم که بعد از 2 روز امتحاناتی قبول شروع می شود. راست به مهمان خانه رفته تا ساعت 2 شب و پگاهش تا نصف روز به امتحانات تیاری دیدم. من اگرچه به دانش و استعداد خود باوری کامل داشتم، سخنهای دختران داوود آقا مرا کمی به شک و شبه انداخته بودند. برای همین هم رسا در ساعت 3 دکمه زنگ در خانه داوود آقا را پخش کردم. در را خود داوود آقا برایم باز کرد. مرا دیدن زمانو تبسم در لبانش گل کرد.
3: اگر یک دقیقه دیر می آمدی مرا در خانه پیدا کرده نمی توانستی.
0: وی مرا به خانه در آورده برای نشست برای دیوان تکلیف کرد.
3: کنی شین، ما باید یک چند مسئله را روشن کنیم. پروفیسوری که ترا باید به نزدش برم در شهر مشهور و آوازه دار است. وای میدانی رئیسی کمیسیهی قبول. من با عذاب زیادی او را راضی کناندم که به تو یاری رساند. کنی دختری نغز اکنون بگو که عباس تقا به تو چند پول داد؟
0: تقا جان، به جانت قسم اگر خاطری تو نمی بود هر چی که از دهانم می برامد به او می گفتم. آخر وقتی که مرا به نزد او می فرستادی در باره پول چیزی نگفته بودی که؟ راستش رو گویم لحظه تمام وجودم به سوزش در آمد.
3: دختر چرا خاموشی؟ اگر خواهی که به اونیورسیته داخل شوی باید کیسه هایت پر از پول باشد. تو خودت می دانی که این کار به من وابسته نیست.
0: این لحظه ها نخستین بار اینان اختیار را از دست دادم و به یادم ضرب المثل آمد که مادرم در موردهای بسیار از آن استفاده می برد. اما که داوود می گویند که شهری که با ساربان دوستی می ورزد باید دروازه بلند داشته باشد. پس معلوم می شود که شخصانی با پروفسور شیناس باید کیسه هایشان ورمیده باشد. داوود آقا ناراضیانه به من نگریست.
3: دختر جان، ضرب المثل دیگری هم هست. اگر دلت ماهی خواهد به آب درآ. بنابراین در صورت به دست ناوردن مبلغی لازمی به موفقیت امید بستن دختر بیهوده است. فراموش نکن که فرصت بسیار هم تنگ.
0: اما که داوود، فرض کردیم چند پولی که شما میخواهید من میدهم. اگر اعضایان کمیسیه در امتحانات به من کمک کرده نتوانند آن وقت چی میشود؟
3: با این چی گفتنی هستی؟
0: اگر من در امتحانات افتم پس پولهایم چی میشود؟
3: آیا مرده ها از نو زنده میشوند؟
0: نه.
3: مگر در این باره جای بحث است دخترک؟ در اونیورسیتیت کانکورس کلان برای داخل شدن 18 بل لازم.
4: аммо агар ту ба ягон савол ҷавоб дода натавонӣ, аз дасти худо ҳам корӣ намеояд. Гап дар сари он аст ки бояд ҳар як имтиҳон гиранда ба баҳои ту як бал зам кунад. Ана аз ин рӯ бо сафсатта фурӯши вақтамонро нагир. Кани маро дигарон дар онҷо интизоранд.
0: Амма ки Довуд, оё шумо метавонед аз ҷониби профессор хоҳиш кунед ки аз ман камтар пул гирад?
4: Не, не, наметавонам.
0: Ин тавр ки бошад, адресашро диҳед. Худам ба наздаш меравам.
4: Ту девона шудаи, духтарак. Чунон муҳокима меронӣ ки ҳатто мурғ дар даруни шӯрбо механдад. Биё, дар бораи масъалаи асосӣ ҳарф занем. Кани чанд пул дорӣ?
0: Ман ба ӯ арз кардам ки 700 сум дорам. Аммо намедонам чаро дурӯғ гуфтам.
4: Ман ба тағои ту ҳайронам. Охир вай медонад ки ин кор хело мушкил аст. Бояд кушоду равшан бигӯям ки ин кор хеле хатарнок аст, мефаҳмӣ? Хатарнок. Боз такрор мекунам ки ман аз ӯҳдаи ин кор намебароям. Ту худат нағз мефаҳмӣ ки ин кор фақат бо иштироки одамони бегона ҳал мешавад. Магар фикр мекунӣ ки бепул ба осонӣ ба университет дохил мешавӣ? Канист то ки ҳоло чанд пул дар дастат аст?
0: Пул? Не, бояд аз касаи амонатӣ гирам.
4: Кай мегирӣ?
0: Баъд аз ним соат. Довуд оғо ба соаташ нигаристу бо аломати рад сарҷумбон.
4: Ҳоло вақт надорам. Соати 9 беготро дар назди ҳайкали Фузулӣ мунтазир мешам, хуб?
0: Ман ба меҳмонхона баргаштам. То бегоҳ ба имтиҳонот тайёрӣ дидам. Ва дар соати 9 ба Довуд оғо вохӯрда бо шиква ба садои гирёлуд гуфтам.
5: Довудамак, медонед чӣ шуд? Ба фикрам Абоставо сав кардааст. Чунон ки пештар ба шумо гуфта будам, вай пулро ба номи ман ба амонат каса ресонад. Бояд дар каса 700 сум мебуд, аммо вақто ки ман ба онҷо рафтам, маълум шуд ки 550 сум будаасту халос. Ҳоло намедонам ки чӣ кор кунам.
4: Ту тағоят парешон хотир ҳастед. Бо шумо чӣ тавр кор карда мешавад? Хайр, пул ҳоло дар дастат?
5: Не, ман нахостам ки пулро аз каса гирам. Мумкин аст дар амонаткаса ва ё почта ба ягон иштибоҳе роҳ дода бошанд. Хостам аз шумо маслиҳат пурсам.
4: Ҳеҷ чизро намефаҳмам. Бале, умуман ҳеҷ чизро намефаҳмам. Имрӯз акнун дер шуд, духтар. Пагоҳ кадом вақт пулро оварда метавонӣ?
5: Ҳар вақте ки шумо хоҳед.
4: Хуб набошад, расо дар соати ҳафти бегоҳ. Медонед, дар худи ҳамон ҷо.
0: Хеле хуб, оғоҷон. Ин пешниҳод бароям муносиб буд. چون که ساعتی دهی پگاه باید امتحان اولین سر می شود. من قرار دادم که به کمک دیگری امتحان را سپارم. با این می خواستم با داود آقا و با آنهایی که با او علاقه داشتن اثبات کنم که در امتحان همه چیز را دانش و استعداد حل می کند. نکسایی پر از پول ورمیده. از طرف دیگر احتیاطکاری را نیز از دست دادن لازم نبود. قصه کوتاه روزی دیگر رسو در ساعتی ده چند ورق کاغذ سفید گرفته در بالای انتخاب موضوع و نقشه انشا به فکر فرو رفتم. از سه موضوعی که برای انشا پیشنهاد شده بود قرار دادم که در باره حیات و ایجادیات جعفر جبارلی که پیسه هایش را نهایت دوست می دارم انشا نویسم. انشا را زود نویشته به پایان رسانیدم. аммо барои он ки ба ҷузъитарин иштибоҳ роҳ надиҳам, онро бо диққат чанд бор хонда баромадам. Баъд аз ду рӯз аз фани забону адабиёт имтиҳони даҳонӣ шурӯъ шуд. Ба ҳамаи суолҳои билет ҷавобҳои пурра додам ва варақаи баҳогузориро ба муаллим дароз кардам. Вақте ки варақаро баргардонд, дар он барои имтиҳони даҳонию хаттӣ ду баҳои 5 гузошта буданд. البته این موفقیت باوری مرا دو چند کرد. باید باز دو امتحان دیگر می سپاریدم. در این مدت با داود آقا دو بار باری در نزد هیکل فضولی و باری دیگر در خانهشون ملاقات کردم. وقتی که به نزد هیکل فضولی نزدیک می شدم به چشمم خسی افتاد و عشق روان شد.
4: با فکرم گریسته یا؟
0: من به او عرض کردم که وقتی از امانت کسا بیرون می شدم شخص سمکچم رو از دستم با تمام پول خور را بود. دو و دوغا دلش رو داشته آهستا به خرکی نشست.
4: تو شوخی میکنی؟
0: من گفتم که کوشش میکنم به تقایم با تلفن گپ زنم و یا تلگرام فرستم تا که مبلغ لازمی را پیدا نموده به واسطه تلگراف فرستد.
4: توبه، جوانان امروز از عهده انجام کاری نمیبرند. اگر پول رو در حال به من میدادی همه کار به خوبی میانجامید و کاری تو هم تا این اندازه دراز نمیکشید. آخر امروز پگاه امتحانات تمام میشود.
0: داوود آقا مرا یک دختری ساده‌لوح دیهاتی میپنداشت. به نظرم وی باوری کامل داشت که من ابله گذرا هستم و حتی کی شروع شدن امتحانات داخل شوی را نمیدانم. به هر نوع از او خواهش کردم که مرا به آن شخصی که پول را به او باید دهم شناس نماید. آخر آن شخص باید مرا میشناخت.
4: دختر گوش کن، دو پارو در یک کفش تیله نمیکنند، میفهمی؟ چند بار باید پول کفایت نکند؟ آخر چند بار باید پول را دزدند؟
0: داد آقا، شما کاری مرا درست کنید پول باشد بجای نمیگریزد. آخر من بایگونجو نمیگریزم که تقایم را هم خوب تر میشناسید.
4: نه عزیزم، دری که با پول بسته میشود حتی خدا هم بی پول کشاده نمیتواند. تا وقتی که پول را به دستم آورده ندهی به هیچ وجه ورقه امتحانات را نخواهی گرفت. حتی اگر به یگون راهی آن را به دست آری هم حتما از امتحانی نخستین به مغلوبیت دچار میشوی.
0: اگر مغلوب نشوم؟
4: آنگاه این معجزه میشود. اما خودت نغز میدانی که در زمان ما معجزه نمیشود.
0: حالا برای گفتگو به پاچتا میروم. عباس آقا همه چاره را میبیند تا که به من پول فرستاد.
4: آی دختر جان، از بس که وقت زیادی بیهوده صرف شد کار هم اکنون مشکل تر میشود. از این رو به هزار سوم احتیاج داریم.
0: چنان که در افسانه ها میگویند تا داوود آقا منتظر پول بود که من بقیه امتحانات را سپاریدم. نهایت 25 آگوست دانستم که به فاکولتت حقوق شناسی اونیورسیتت قبول شدم. بنابران باز به نزد داوود آقا رفتم. به نزد او رفتن برایم کیفیتی داشت که از آن سر پیچیده نمیتوانستم. وی همراه دخترانش خوراک نصف روزی میخورد. دخترها غمگین مینمودند. او مرا با سردی پیشواز گرفت، حتی به نشستن دعوت نکرد.
4: برای چی آمدی؟ برای کاری تو وقت زیادی صرف کردم اما نتیجه نداد. مگر فکر میکنی که به خاطر تو شده امتحانات را تا سال نو دراز میکشم؟ امش تمام شد. دختری نغزن اکنون میتوانی به خانه اتان برگردی و سال آینده وقتی که برای امتحان سفاری میایی بگذار تقا جانت یک نفری دیگر را پیدا کند. من دیگر میل و رغبتی با شما علاقه کردن را ندارم.
0: من سال آینده امتحانات قبول نخواهم سپرد.
4: از نیت و عقیده برگشتی؟
6: چی؟
4: در ریان خودتان میمانی؟ در یکانجا تبل چی؟ حساب چی؟ یا کسر میشوی؟
0: تقا جان، کاش وقتی که من با آنها خبر دادم که مرا به صرف و خرج خردترین مبلغی به کورس یکم قبول کردند تو هم در آنجا حضور می داشتی تا که به چهره حیرت زده آنها می نگریست.
5: چی؟ تو دروغ میگویی؟
0: من بلیت نوی استودنتیم را که یک ساعت پیش گرفته بودم با آنها نشان دادم. می توانید اکنون باوری کامل داشته باشید که دانش و استعداد صدها بار نسبت به کیسه از پول ورمیده افضل تر است.
4: خوش، آیا فقط با وعده های دروغ مرا معطل می کردی؟ دست از اینجا و دیگر به نظرم ننما.
0: من از آنجا رفتم و بعد آن هرگز یکی از آنها رو هم ندیدم. فکر نمی کنم که نامه من سبب خوشحالی تو می گردد. اما نمی توانم که سرگذشت خود را از تو مخفی دارم. حالا با یکی از دوگانه هایم که اهل باکوست در دچه زندگی می کنم. то таътили зимистонӣ ба хона рафта наметавонам. Туро ба оғӯш кашида мебӯсам, тағо ҷон. Бо эҳтиром, ҷасорати дӯстдоштаи ту.

идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. гулшини ашъор.

0: شنوندگان عزیز، از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کمال نصرالله را در قرائت مؤلف شنوید.
1: هموطن صبحت بخیر، هموطن صبحت بخیر، آباد باش چون سحر آزاده رو آزاد باش. هر نفس از آسمان ها می رسد خوش پیامی معبدی میاد باش. خنده رو چون گل به لب هایت گذار، اید بر ایدانه ارشاد باش. از لبی گل با لبانت خنده چین، مثل گل یک روز باش و شاد باش. خنده کن خورشید راه خیش شو، دادی دادی ده و دادی داد باش. عشق شیرین شیر رویاند ز سنگ، فربر و فرخنده و فرهاد باش. بادهای تند اگر برخواستند، شان خود را شانه کن شمشاد باش. در نمازت آیه های عشق خوان، در فراز خود فراز یاد باش. آدمی اعجاز ایجاد خداست، مجده اعظام این ایجاد باش. ارچه کوه، ارچه کوه هم به صد آرنگ ها رویدم، همچه فریاد از کنار سنگ ها رویدم. جسم من چون پرچم سبز هزاران آرزوست، نی برای هیزم بی هنگ ها رویدم. یک به یک ببریده و بردند یارانی مرا، دست مشتی بر سر این دنگ ها رویدم. در فراز پاک جانی چار فصل سال سبز، با همین فر از همین فرهنگ ها رویدم. آسمان را روی دستانم گرفتم بیدرنگ، در درنگ عشق در این ننگ ها رویدم. جند پوشی نیست اندر سنت آزادگان، در بری ارجان به صد ارجنگ ها رویدم. پرچمی سبز وجودی من دلیل فطرت است، چون پرو بال به رنگ رنگ ها رویدم. انار دل، دلی من هم شبیه یک انار است، رسیده در کنار شاخسار است. چنان سیراب و سرخ و پخته و نغز، همایل بر سری هر ره گذار است. پزیده از نسیم آرزوها، پزیده از سموم روزگار است. درو یک آفتاب عشق است و گرمی است، درو یک آسمان نوری نثار است. بیشش از او تو طعم و لذت عشق، که اندر مغز مغزش استوار است. درو هر دانه یک دانی نوید است، درو هر شهد شهد انتظار است. اگر خلق جهان را جمع آورید، او بخشان میرسد چون بیشمار است. ز تلخی های عمرم حاصلی من، همین شیرین اناری شهبار است. به کجا می روی؟ به کجا می روی این زمزمی باران را بر؟ روح خورشیدی گلهای کوهستان را بر؟ روز نگفته بلب نکت شادی دارد، تو سکوت لبی گلهای اسخندان را بر. عشق شوریده جهان را به جنون گیرد، سپری جان بکن نصرت جانان را بر. شود از یک نگاه عشق جهان پالوده، در نگاهت نفس تازه نیسان را بر. عشق در من فرو پیوند خداوندی داشت، باغ باغ از دل من فیض فراوان را بر. نیست تو مار تو جز نام خدا در یادت، بال امید کشا نزهت یزدان را بر. شیر در دل چو چراغی است که دارد روشن، راه تار است تو این شمع فروزان را بر. همراهی توز خداوند مگو تنهایم حسن نیکیست و دل همت و احسان رو بر با سلامی که چراغ لب پاکیزه ماست هر گجا رفته تو در جلد خود انسان رو بر شنیدی صدای پای باران رو شنیدی صدای یاد یاران رو شنیدی نوید نور بار نوبهار است نوای چشم ساران رو شنیدی صلای فتح و احیای وجود است صدای کبک خوشخان رو شنیدی بهار آمد بهار آمد کجایی تمنای دل و جان رو شنیدی صدای زندگی زندگانی است صدای طفل خندان رو شنیدی خدایا آسمان هشدار بدهد غریب رعد قرآن رو شنیدی وضو کن با وجودی تازه برخیز از آن نبض وجدان رو شنیدی کشو خود را محبت را صدا کن پیام دور کیهان را شنیدی وقتم نیست عشق آمد بارها گفتم که وقتم نیست یاری من گفتا بیا گفتم که وقتم نیست یار گفتا چند گردی خانه میگردی باز کن درو درو گفتم که وقتم نیست عقل میگفتا که با راهی خطا رفتی ترک این راه کن برو گفتم که وقتم نیست جرأتی من گفت سوزان دردهایت را شعله زن خود را نما گفتم که وقتم نیست وقتی من با من نبود چون زیستم بی وقت من که از وقتم رها گفتم که وقتم نیست زیستم من کشته کشته وقت را با وقت وقت آمد چون دوا گفتم که وقتم نیست یک تبسم یک تبسم یک نگاه یک راز یک آه است یک سرشکی روی میشگان یک پری کاه است یک شراره یک نواره او زرخش تند در لب آتش خشم در جان بر سری راه است زندگی یک بوسه ما در بیاز وقت یک عروس بیوفا یک یار دلخواه است یک درود یک سرود در وجود وجد یک رسن امیدواری در دل چاه است گر نکویی جوشنی راه مرادت نیست تیردانش پر همه از تیر گمراه است گر جوانمردی چراغ روی راهت نیست روز روشن تیره تر از شام بیگاه است زندگی را اونچی جان می بخشد و معنا عشق تنها عشق تنها عشق اون ماه است گر درخش حکمت و برق شجاعت نیست این جهان تاریکتر از گوری گمراه است این عشق است اگر چون گل بتابد پیش ششمت خور این عشق است تو خوبی و دل و جانت بود بیدار این عشق است همه تقدیر عالم گویا در روی دست توست جهان در روی دست طفلکی بیدار این عشق است محبت در تو نخل سیبی سر تا پا شکوفان است بریزد واژه از لبها شکر بار این عشق است اگر چشمان تو چون چشم از دیدار شاداب است بریزد قطر از چشم تو گوهر بار این عشق است اگر بینی نمی بینی بغیر از او قدومش را بروی دست و چشم و تار سر بردار این عشق است اگر دیدی چو سدبرگ شکفت از شرم روی یار حیا را پرده کن بر روی خود بردار این عشق است چراغن میزند ناگه وجودت زازرخش وصل به ناگه از نگاه میشوی هوشیار این عشق است جسارت با تو همت با تو نیروی خدا با تو زمین و آسمانت با تو باشد یار، این عشق است. سخت جانی سوختم، لیک آتشم راهی مرا روشن نکرد. دشمنی با خود چنان کردم، یگان دشمن نکرد. اون منی من، با منی من، اون چنان شد من گرفت. من از اون رحمت پرستانم که رحمی من نکرد. در غریب و در فریب و در زهیب زندگی او افتادم، خیستم، معنی مرا معمن نکرد. غوره غوره ریخت از من میوه های خام من، باغبانی من نآمد، آهکم برتن نکرد. این منم مصلوب خود را کرده در چوب بدن، جانی من بیگانه بود، جسمی مرا میهن نکرد. رحمتی بسیار رفت و تخمه چون بیگانه بود، حلبهی که سبز کردم بوی آویشن نکرد. در سموم و زمهریر روزگاری گرم سرد، سخت جانی که من کردم یگان آهن نکرد. رشته عمرم بسا چرخید در چرخشت وقت، لیک چرخم پا به پای چرخ چرخیدن نکرد. آخر عشق را روزی هواس در کوی شیطان کرد و کشت. بخت را آخر خصومت خانه ویران کرد و کشت. دوست چون آینه حق می گفت، می گشتی ملول. دشمن آغوشت گرفت و بوسه باران کرد و کشت. هیرس گرچه تا بلندی های منصب برد، لیک از سر اون قله ها یک روز غیلان کرد و کشت. تیری نفرت چون نشد، تیری محبت کار داد. خندمرگش کرد، یعنی سخت خندان کرد و کشت. گلخنش را یک نسیم افروخ تا افج سما، اخگرش را اون نسیم آخر پریشان کرد و کشت. او به یک دستش گرفت از دستت، او غوشت کشید تا به دست دیگری خود تیغ پنهان کرد و کشت. کولباری عمر او پر از ندامت های عمر، خاطراتش آخر او را تیر باران کرد و کشت.
0: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کمال نصرالله را در قرائت مؤلف شنیدید. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Афғонистон Ҳамон замон ки акаи сафар аз назарҳо ғоиб гардид, як эҳсоси ғарибӣ маро фаро гирифт. Аммо шукр мекардам ки хиромони парие ки аз айбарӣ ва бо ман сафарӣ буд ва бо ҳусни адаб ва шеваи тоҷварӣ дар зебоӣ ҷилвагарӣ мекард, бо ман раҳгузарӣ дошт ва бо ҳама дастнигарию ғарибӣ худро бо ӯн шоҳи давлати қамарӣ мепиндоштам. Ҳарчанд замону макон ва нияти ман созгор намеомад, аммо завқи идомаи висори хиромон ва нияти ҳалқаи зисари зулфи ӯ боз кардан маро ормони асл буд ва қадам гузоштан намемонд. Ба баҳонаи каме субҳонаи ғарибона тановул кардан ман ба асп савор шудам. 150-200 қадам аз роҳ самти дараи рӯбарӯ, ки дигар баромаде ҳам надошт, аз чашми роҳравҳои эҳтимолӣ дур гаштем. Хиромонро дар оғӯш бо бусу канор аз асп фаровардам. Зини аспро кушодам, ки саманд ҳам чанд муддат озод нафас бигирад. Ҷонвар дар сабзагарӣ ба чаридан сар кард. از آن ذوق من به بهار نوبتی زندگی افزود. در آن ساحلی ویران منزل هر مشکلی مرا بود، توسط آراستن محفیل با آن پری چهره ذوق عشق و محبت خود را کامل می گردانیدم. گمان کردم که خود خرامان هم تغییر پذیرفته است و فیضی دولت خود را همچون دوست جانی به من ارزانی می دارد و جامی مرادش هرگیز اصحار قناعت، کاهش زوق و پشیمانی ندارد که ندارد. و هرچند با شوق تام وصل او را دنبال می کردم، اما با ناله و آه گرانجانی بی آخیر و تشنگی بدون قناعت وضع جوفت از خود نشان می داد. در دره بی نام به مدت 3 ساعت ما اندرمان عشق و عاشقی بودیم. به گمانم در آن چمن گلی تنها از علم به وجود آمدی که من غریب در سجود آن سر به زانو بودمی و نتوانستمی بالا شدن. بالاخره من به خود آمدم و خیش را مسئول تقدیر یک آیله بطون شماریده، بزودی زین و ابزار جمع کرده با خیرامان و سمت هدایت نموده اکی سفر رسیپار گشتیم. مدت 2.5-3 ساعت اسب راندم، اما از خرسنگ و توتی یکه اثر نبود. هرچی پیشتر می رفتیم، ناامیدی رسیدن به آن منزل به من غالبیت پیدا می کرد. آفتاب نزد ابرهای سیاه از خود ناتوانی بیشتر نشان می داد و گاه با ناپدید گشتنش به دل من ضعف علاوه می کرد. ناگه در دشت هموار از دور از سمت چپ یک خرسنگ تنها گویا کسی یا چیزی را انتظار می شده باشد نمودار گشت. اولین بار از دیدن چنین شکل ناهموار سنگین دلی طبیعت دلم خرسندی می آورد. در حقیقت هنگام نزدیک شدن آن توتی پیر شکسته غمگین هم به چشم نمودار شد. آبی جویچه خورد که دیل و به دیلان شیر شیر کنان ناخواهم پایین می رفت، بعد 10-15 قدم دورتر از خرسنگ بیرون از شوق و میل خود فا فنا می گشت. ابرهای سیاه، توتی یکی پیری بی تقدیر، آبی چشمه مصطفا و زیبا و نازنین که تعمه بی رحمانه اجدهای دریا دمکشی زیر خرسنگی ناجا افتاده بنیستی می رفت، مرا لحظه چون خوابی غمنگیز نمود که دیدنش این فقیر را از آینده مشکل پیام می داد. به هر حال من احساس خود را به خرامان نگفتم، زیرا از حرکات او حس می کردم که هنوز از تأثیر وصل دره سربسته دور نرفته است و همچون عروسی جوان امیدی هرچی تیزتر ادامه آن معاشرت جاویدانه را دارد. لطیف صاحب، ما طوری که اکی سفر مصلحت داده بود، به طرف چپ خرسنگ با یک پیرهی تنگ و باریک سمت سفر انتخاب کردیم. نزدیک به شام یک خانه سنگین خردکک هم نمایان گشت. از دیدن آن من و خرامان خرسند شدیم. چون اسب سوار به این کلبه نزدیک آمدیم، موی سفید خسته حالانه سنگ های جمع کرده اش را یک یک بالای دیوار می گذاشت، گویا برای خود استحکام می ساخت. چون شیهه اسب را شنید، با قامت خمیده و کاهلی رویش را بیگانوار یک به سوی ما گردان و باز به کار خود ادامه داد. از سلام لطیف صاحب، گفتم من گویا پیشکی چون این شکل مراجعت را مشق کرده باشم. مخاطبی من یگان پاسخ نداد و دیگر به ما میلی نگاه هم نکرد، با همان طرز به کار خود ادامه داد. از اسب مثل چابک سوار پریده فرامدم. حس می کردم که موی سفیدی کاهل اما خیلی زیرک از تگی چشم سینچکارانه نایان و طرف من نظاره می کند. نزدیکش رفتم، بار دیگر عرض سلام کردم. مثل که کروگون باشد توجه نکرد. بعد مدت به آن که به من نگاه کند، سنگی تنوکی خاک آلوده را بالای دیوار مانده کیستی؟ که می خواهی؟ ره گذر باشی؟ براحت درفتن گیر. میلی تفاف هم داشته باشی؟ مرحمت، نیم غرمه گفت موی سفید ناراضیانه. من ره گذر نیستم، مهمانی تو هم شیخ محترم، گفتم با قاطعیت. اینجا مهمان خانه نیست و این منزل امید شب گذرانی هم مبند. بایگری خانه ما همگی دو چیز است، از پوشیدنی چشم، از خوردنی شکته. باقی انتخاب تو، گفت لطیف به تغییر قیافه چشم از کار خود نکنده. ایکه ما هم در بساطمان به ایوز منتداری از چنین مهمان نوازی همگی دو چیز داریم، از دادن دعا و از اظهار پاداش خدمت اندک زیادتر هزار رحمت. نه، من راستش را میگویم، گفت موی سفید. من هم تا حال دروغ نگفتم، جواب دادم من. خرامان را فراوردم و اسب را بستم. تیز دستورخان را با خرامان گستردیم و کلچه ها و قاق زردالو و گوشت یقین در بالای آن گذاشتیم. موی سفید تا سنگ های آماده کرده اش را با همان سرعت خستگی دیوار کرده به آخر نرسان، دیگر به ما گپ نزد. با آفتابه دستان صاحب خانه را آب گرفتم و او را به لب دسترخوان دعوت کردم. نامد. با همان خسته حالی و بیدیری داخل خانه سنگین شد. بعد از مدت یک طبق سفالی روی پوش با طبقه دیگر و یک پارچه نان شکسته تاوگی را با یک کبگی در آفتاب پزانده خوش کرده که خوراک شکارچی خوب است با خود برآورد روی دسترخانمون برای خیرامون دورتر در بالای چگمن و کروپچه اینیم داشت جای پرتافتم و از غذاهای خود در بالای سبچه خورد گذاشته نزدش پیشنهاد کردم. تا این وقت با فرمانی من خیرامان چای جوش میسی موی سفید را از جای چپ پر آب کرده در آتش دان گذاشت و با یک عذاب با چقناقک آتش گیرانده چای ماند. از این حرکتی ما اوضای صاحب خانه اندکم باشد روشن گشت، زیرا به تقدیر تن داد که دیگر از این مهمانان علاج خلاصی نیست. چون در کلبه درویشی با ذوق سلطانی انواع غذا را تناول کردیم، دسترخوان را اون داشته من گفتم لطیف صاحب، برای گستاخی به تکلف ما را معذور دارید، اینجا هم نمی آمدیم، اما سلام قرض پروردگار است. گفتند ما را یک مرد نکسیریش سپاریش داد که منزل این بزرگوار را زیارت کنیم و از دیوانه سلام رسانیم. با شنیدن اسم دیوانه در تن موی سفید جان در آمد. کی؟ به اختیار پرسید لطیف صاحب. امروز. گفتم من از خوشگبیتان فهمیدم شما آدمانی تهدان هستید. اما من نفهمیدم یک آدمی نهایت با صلابت با نامی زیبا در مورد شما خود را دیوانه نام برد. هرچند پرسیدم سیر نام را قائل نشد. گفت که خودی لطیف صاحب این را می داند. می پرسی خودش می گوید. گفتم من با اون نگاه کرده من هیچ چیز را نمی دانم. البته یگان فعلی دیوانگی داشته است که او را دیوانه نام می برند. گفت لطیف صاحب. به گوش او نزدیکتر شده گفتم اکا می بخشید ما همه جوره های سریم هستیم. موی سفید تیز خودش را قفا کشید و با آشفتگی مهمان شما مرا بجای یگان کسی دیگر قبول کرده اید. من درباره دیوانه ماهیگیر اول شنیدگی، بعد هنگام شکار در جزیره های دریای پنج او را دیدگی بودم، اما افسوس سلیم پلیمتان را یگان بار ندیده و نشنیدم. من یک آدمی خدا جوی هستم. انا مزار حضرت خواجه دین پناه را نگاه و بین و با این گلکی برای رزق روزی خود بیچاره سرگردان و زایر مزار گاه و بگاه کدام خلنگ و گنجیش کار میکنم و نتیجهش این است که هست و سلام. میلش که آمدید صبح مزار را زیارت کنید، دیگر چهار طرفتان قبله. گفت لطیف صاحب. از جای خستنی شد که من از کتف چپش قپیده موی سفید را شیناندم و گفتم لطیف صاحب، من کار افتاده و سرسان و سرگردان، از ترس بلشوی و خاطر نجات به این ملک پشت و پناه اسلام و مسلمین گریزه و غریب افتادم. کور چی می خواهد؟ دو دیده بینا. پس مرا راهنمای باش. چی کار کنم که از این سرزمینی شریعت پناه بهرور گردم و با این عاجزیم روزگار آرام و آسوده بینم؟ حس کردم گرچند لطیف صاحب از رمزهای ساده لوحانه من کمی برا شفته باشد هم، اما این سو آن سو نگاه کرده به من مثل کسی که گویا پیشتر هم می شناخته باشد مناسبت می کردگی شد. شیخ مزار خواجه دین پناه بعد اندیشه در و دراز به زمین نگاه کرده با آواز پست افغانستان همان جنت است که ملاها تعریف می کنند. زورشان آمد گریخته به همین جا می آیند، اما به جنت که باور ندارند. از کجای باشند خدمتگاران و مریدانشان کنیزکان و بچه های امرد و محرمانشان را با خودشان کشانیده و این ملک چون غلام میارند و میدانند که در این بهیش از خمر و همزر اثری نیست. تمام بایگری هایشان را مثل امیری زار و حقیرشان با خود میگیرند. تو که مثل من چون بینوای دوای پادشاهی داری و چیلت و این سرزمین خود را انداختی و این ملک دل نبندید. تعریفی آن را شنیده باشید. بسنده آواز دهول شنیدن از دور خوش است. از بهشت هم هیچ کس ساق و سلامت برنگشته است که واقعیت را به ما گوید تا فهمیم آن چی چیز است. به اینجا که آمدی خوب کردی، اکنون خودت میبینی و خلاصه میبراری. اما چون بهشتان بعید که از این مکان به دنیای خودت به سلامت بیرسی و دیگران قصه کنی بهشت و امن و آسایش چی بوده است؟ گفت با علم هم صحبتی من. سیمای یک نفر ژنده‌پوش با سر و ریش درویشانه تیز در نظرم تغییر یافت و من حیران فلسفه و مثلدانی این آدم غیر عادی گشتم. اکنون فهمیدم که اینها همه سلیم و اکی براتلی و اکی سفر از یک سرچشمه آب می خورند. اما سیر را بای نداده حد اقل خوشحال گشتم که با چنین شخص وا خوردم و گفتم لطیف صاحب با شما تشکر، اما علاج بازگشت نداریم ما. مصلحت هم بیده چی کنم؟ از خطر باسمچی ها ترسیدم که گویم مبادا خلاصه من خطا و این آدم با آنها هم مناسبت داشته باشد. پرسید نامت چیست؟ پاسخ دادم نامت عربی نیست. افغان ها این حالت را خوب قبول ندارند. شاید اسمت را محمدی مانی که هم برای افغان و هم برای هزاره ها سنی ها و شیعه ها گشنواز شود. نام پدرم که محمدی بود این اسم برایم نزدیک و گوارا می نمود. زود راضی شدم و آن را اولین مصلحت با عقلانه درویشی پر اسرار دانستم. لطیف صاحب خسته شده ای، با زوجت به خانه ویرانه من درایید. آنجا غیر از بوریای شکست پاره و کرپچه های جیغیده چیزی دیگری نیست. یک بلا کرده شب را روز کنید. نصیب باشد تا صبح یگان فکر میکنیم. شما چی؟ پرسیدم از صاحب خانه. من ها انا در آنجا در تگی دهلیز با این دو پوستک شبها را روز میکنم که برایم راحت است. نمیترسید؟ پرسیدم من. از چی؟ از مزار دین پناه نه تنها حیوانات وحشی بلکه باسمچی ها هم میترسند. هیچ چیزی هیچ کسی جرأت نمیکند به من سر و کار بگیرد. شبتان بخیر، گفته و سری پوستک هایش رفت. من بار دویم سمن را خبر گرفتم که در نزد مزار با شوق چریده ایستاده بود. آن را نبستم زیرا خطر به وی هجوم کردن جانورهای وحشی واقعیت داشت. در دره شکنا بار شب هنگامی که چنین حالت به وقوع پیوست سمن با دو پای قفایش و دهان خیرس چنان ضربه هلاکت بار زده بود که صبح ما مرده آن درنده را کشک کرده برده تکی خاک کردیم. پدرم تأکید کرد که این را به کسی نگویم که اسب را چشم میکنن. از این جهت دل من از این جانور پر بود. با یک شمع خیرسوز من و خیرامان وارد خانه سنگین شدیم. آن از یک کلبه 3-2 متری عبارت و دارای سقف پس بود که قریب سری من به آن می رسید. از طرف مزار یک تیریزه خوردی موری مانند اینچنین داخل خانه دیگدان و سقف آن دودبرا داشت که آسمان از آن بزوری می نمود. خانه سنگین از درون بسیار به احتیاطانه گلکاری شده بود. مقصد از آن نه زیبایی که استفاده چنین تدبیر در این موضع معنی نداشت، بلکه برای از سراخی های سنگین دیوار ندر آمدن شمال بود. در مجموع این خانه موضع بین اطراف را میماند که پس از آن ما را باید یا به بهشت یا و دوزخ می فرستادن. اما فضای جهنم مانند به حالت روحی من و خیرامان یگان تأثیرات بده نداشت. خیرامان شام در دست انتظار هرچی تیزتر پرتافتن جایگاه بود. هرگاه نزدیک شده پشتی مرا سیله می کرد. سر و گردنی مرا با مهرورزی خاص می بوید و می بوسید. بوی زلف او مرا گمراه کرده بود و می خواستم هرچی تیزتر از نوش لعل او آرزوی خود را بکوشم و دست به کار زنم که غصه دل من سرآید. القصه تا به صبح من شکر شکن زمین خار توتی گویای اسرا بودم و اگر نزدیک صبح هم خواب آلودگی می کردم آن حدیث جان با جنبش اندک به منش معنی بسیار می آموخت و بخت من تا به روز بیدار بود. آن بوت چینی چنان ذوق مرا نسبت و عشقش بیدار کرده بود که نه تنها دل بلکه آمادگی داشتم دینم را هم فدایش بکنم. قریبی روز خوابمان برده است. لطیف صاحب ما را بیدار نکرده است. از موری خانه احساس کردم که آفتاب یک قد بلند شده است. خیستیم، دست و رو شستیم. صاحب خانه در لب جویچه دسترخان گسترده است. اندک زردالوی خوش، توت پیس و نانهای شبانگاهی گذاشته شده است. ما را دیدن برابر چای دم کرد و سری دسترخان نشستن دعوت نمود. خودش ننشست. گفت که او بر وقت ناشتا کرده است. خوشش آمد که من و خیرامان یک جایه سری دسترخان باشیم که برای من نهایت گوارا بود. آینده تقدیر را مثل همیشگی نمی دانستیم. کتا صبحانه خوردیم. تدبیر و مسیر. من نزدیک لطیف صاحب رفتم. مرا دیدن زمان می دانم آب در خشکی نمی ایستد. شما جای رفتنی هستید که آینده سبز داشته باشد، اما راهی مشکل را انتخاب کرده اید. گرچند می بینم که مشکل دیده هستید. شبی دراز اندیشه کردم که به شما چی مصلحت دیم. گفت لطیف صاحب. بعد یک پایش را در بالای دیوار نیم متر بنیاد کرده اش مانده، آرینجش را به زانوهایش پایرم کرده، کف دستش را به تگ منهش مانده، با یک نقطه نامعلوم نگاه کرده، دادرم اینجا دو راه هست. یک تایش به سمت راست براهی که به قریه های شاه مستان لورانگی سمتی بالا قریه شهر گجیدره و پایشاو می رود. این مسیری هست که قریب همه همشهری های تو خواه باسمچی و خواه ملا و ایشان و دوزد و راهزن همون طرف حرکت می کنند. سمتی دویوم به همین راهی که شما آمدید پایین تر به قریه های جرباشی و کلدیش طرف ینگی قلعه می برد. سمتی آخران از اینجا باز یک شبانه روزه راه است. در مسیر اول مردمش در کوهستان سنگستان زندگی می کنند. روزگارشان سخت، اما شما در این منطقه همانهای را می بینید که از آنها گریخته بودید. این مردم به واسطه فیض‌آباد بعد به کوران و منجان یا به سمتی کابل یا دورتر به هندوستان می روند، افسانه می کابند. در سمت دویوم مردم سرسخت تاجیک و ازبک قشاق گریزه زیر دست پشتوها و هزاره های بای زندگی و کار می کنند. پرسیدم به چی کار مشغولند؟ لطیف صاحب اینها اصلا به زراعتکاری، لیکن بسیاریشان در لبی دریای پنج تیلاشویی میکنند. چون کلمه تیلاشویی را شنیدم شگناو به یادم آمد. من که فرزند کلان خانه بودم، پدرم این کار را به من خوب آموزانده بود و آسانی میتوانستم به این عمل سرگردان و در آینده مثل قبلگاه هم به دولت شوم. لیکن دانسته باش محمد علی، نمی نامد سنی، نمی نامد شیست. با کسی که علی گفت عمر نمی گویند. یعنی در این سمت شیعه ها برتری دارند. افغانستان مکان جنگ مذهب است. بسیاری ها سک سنی و خرشیعه هستند. جای علی پرست ها علی را جان می گویی، در مکان سنی ها محمد را. اما به معنی من نه سنی می در آمد و نه شیعی. آنجا من خود را تیلاشویی در آینده ثروتمند با سناچ تیلا تصور می کردم و تقریبا انتخابم را کردم. لطیف صاحب از افزایم حس کرد که اللکی من سمت ینگ قلعه را انتخاب کردم و دانسته گفت این مسیر خوبتر است اما خیلی خفناک است. راهبران همه تیلاشوی ها دو سه قاچاق بری اشدی سلاح و مهمات با باسمچی های شما بخارایی های ساده هستند. تیلای امیری بخارا هزارها من بوده است. نه زر امیری منغیتی بچه باز و نه سلاح انگلیس و ترک تمام می شود. فقط جان تاجیک بیچاره در عذاب. دنیا همین خیل. بوز در غم جان و قصاب در غم چربو گفت. با افسوس و ندامت در ویش دانا. اما سخنش را دوام داده با کار در آمدن نه در زراعت و نه در تیلاشویی در این طرف آسان نیست برادر. آنجا میان روها هستند. آسقال هایش را پیدا کرده باور میکنونه که یک قسم دستموز را اول به آنها میدهی. گدا دشمنی گدا گفتن. بعد تو را برده اول به گروهی خمسه ها و بعد به گروهی سالیس ها جای داده پشتیبانی و نظارت میکنن. اما در غریبی برسن به آسمان نتوان رسید. یعنی امیدی بای شدن نکن. فقط قتیل آیموتی خود را به اندازه بیخور نمور پیدا میکنی و خلاص، اگر آن هم نصیبت کند. باقی حوالاتون به خدای تعالی. گفتگی برین. سرش را یک و یک بار بلند کرده گردنی باری که درازش را طرف من یازانده لطیف صاحب ایلاوه کرد. شما از مزار بیزار بوده اید. زیارت هم نکردید. لیکن میلتون باقی نیست. اما هر کسی از شما پرسید میگوید که آنجا به امید زیارت مزار بزرگوار خواجه دین پناه ابو انس ابن یمین تشریف آورده اید و به این بنده فقیر دیداری بسنده و معامله نداشته اید. من درباره لطیف صاحب اندیشه کرده حیران نشدم که آخر یک نفر سالمند بی زن و بی فرزند به نظر دانشمند در این تنهایی و غربت چی کار میکرده باشد؟ این سؤال را با ساده لفخی به آن شیخی خانقاه دادم. او یک تبسمی معنی دارانه کرده افسود. بزرگ دیدمان در کوه ساره قناعت کرده از دنیا بغاره. چرا گفتم بشر اندر نیایی که باره بنده از دل برکشایی؟ بگفت آنجا پریرویان نغزن چوگل بسیار شد پیلان بلغزن.
1: سومیان عزتمند یاد رس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خونیش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت ساعت بشنوید. پایان گفتاری 14.
2: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
3: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: از ساحلی دریا مرا.
1: با فرهنگ باش تو از جهالت دور بمانی. با رادیوی فرهنگ باشید.

0: Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Шумо барномаи фарҳангии рӯнаморо мешунавед. Дар ин барнома мо беҳтарин китобҳои миллию ҷаҳониро барои шумо рӯнамоӣ хоҳем кард. Имрӯз мо шуморо ба дуньёи як асари нодиру таърихӣ мебарем. Достони шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома асари бузурги адабиёти ҷаҳон буда, онро шоири машҳури форс-тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ дар асри 10-11 навиштааст. Ин китоб яке аз муҳимтарин ёдгориҳои фарҳангии халқҳои эронӣ табор мебошад. Номи асар Шоҳнома, маъно китоби подшоҳон, ҳаҷм зиёда аз 50,000 байт, забон форсӣ, дарӣ. مضمون اثر آغاز مشهور اثر به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. معنا همه چیز از خدا و عقل آغاز می شود. درباره دانش و خرد توانا بود هر کی دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود. معنا قوه حقیقی در دانش است. درباره گذران بودن دنیا همه چیز بگذرد جز نام نیک نماند بجوز کار و کرداری نیک. معنا انسان می رود اما عملهایش می مانند. شاهنامه تاریخ افسانوی و واقعی ایران زمین را از آغاز آفرینش تا استیلای عربها بیان میکند. اثر به سه دوره جدا میشود: دوره اساطیری، افسانوی. در این قسمت از اولین پادشاهان مثل کیومرس، جمشید و ضحاک گفته میشود. این دوره بیشتر خصوصیت افسانه و رمزی دارد. دوره قهرمانی قسمت مشهورترین است. قهرمانان بزرگ مثل رستم، سهراب، سیاووش. در این بخش جنگ ها، فداکاری و فاجعه های انسانی خیلی تأثیر بخش تصویر شدند. دوره تاریخی این قسمت به پادشاهان واقعی بخشیده شده است، از جمله اسکندر و ساسانیان تا هجوم عرب ها. قهرمانان اساسی رستم، پهلوانی بزرگ، رمز قوت و عدالت. سهراب، پسری رستم که فاجعه مرگش بسیار تأثیر بخش است. سیاووش، رمز پاکی و بیگناهی. ضحاک، رمز ظلم و بدی. غایه و پیام. شاهنامه تنها یک داستانی تاریخی نیست، بلکه دارای پیام های عمیق اخلاقی می باشد. پیروزی نیکی بر بدی، ارزش عدالت و راست قولی، وطن دوستی و حفظ فرهنگ، قدرشناسی گذشتگان، خصوصیت های بدیعی، زبان شیوا و شاعرانه، تصویرهای زنده و پرقوت، آمیزش افسانه و تاریخ، قهرمان های فراموش نشونده. اهمیت اثر شاهنامه یکی از مهمترین آثار است که زبان و فرهنگ فارسی را نگاه داشته است. این کتاب تا امروز در تمام جهان خوانده می شود و الهام بخش صنعت، تئاتر و کینو می باشد. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی گنجی بی‌بهای ادبیات جهانی است. آن ما را با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های انسانی گذشته آشنا می‌کند و تا امروز اهمیت خود را گم نکرده است. اثری بزرگ ابوالقاسم فردوسی شاهنامه نه تنها یک داستان، بلکه یک تاریخ پوره افسانوی و واقعی انسانیت است. آن راه طولانی رشد جامعه را از زمان ابتدایی تا دولت متمدن نشان می‌دهد. شاهنامه از مبارزه دائمی نیکی و بدی، عدالت و ظلم و عقل و حرص قصه می کند. در مرکز اثر سرنوشت پادشاهان، قهرمانی های پهلوانان، عشق، خیانت و فاجعه و تغییریابی زمان. فردوسی نشان می دهد که هر قدر انسان قدرت داشته باشد هم اگر عدالت را فراموش کند نابود می شود. دوره اساطیری، افسانوی. این دوره آغاز جهان و پیدایش اولین پادشاهان را تصویر می کند. همه چیز رنگی افسانه دارد. کیومرس اولین انسان و پادشاه، جمشید پادشاهی عادل ولی بعد مغرور می شود، ضحاک پادشاهی ظالم با مارها در کتف، فریدون قهرمانی که ضحاک را مغلوب می کند، جمشید نشان می دهد که غرور انسان را نابود می کند، فریدون رمز عدالت و نجات می باشد. این دوره بیشتر تعلیم می دهد که جامعه از عادی به مرکب می گذرد. دوره قهرمانی، پهلوانی. این قسمت اساسی و دراماویترین شاهنامه می باشد. در اینجا نه پادشاهان بلکه پهلوانان مرکز دقتند. قهرمان اساسی رستم، قهرمان ملی، سهراب پسر او، سیاووش جوان پاکتینت، افراسیاب دشمن اساسی. قصه های مهم رستم و سهراب. پدر و پسر یکدیگر را نمی‌شناسند و در میدان می‌جنگند. رستم پسرش را می‌کشد و دیر می‌فهمد. این یکی از فاجعه‌آوری ترین قصه های ادبیات جهان است. غایه، نادانی و تقدیر می‌تواند انسان را به فاجعه برد. سیاووش برای اثبات پاکی خود از آتش می گذرد و زنده می ماند، اما بعدتر به عدالتانه کشته می شود. غایه حقیقت همیشه پیروز است، حتی اگر انسان قربان شود. خصوصیتی پر از احساس، فاجعه و قهرمانی نشان می دهد که انسان از تقدیر گریخته نمی تواند. دوره تاریخی این قسمت به واقعیت نزدیکتر است و تاریخ پادشاهان حقیقی را در بر می گیرد. شخصیت ها اسکندر مقدونی، پادشاهان سلاله ساسانیان. واقعه ها، جنگ ها، تنزل دولت، استیلای عرب ها. غایه هیچ دولت ابدی نیست، بی‌عدالتی سبب سقوط دولت می شود. خلاصه عمیق، سه دوره شاهنامه در اصل سه مرحله رشد انسان هست. افسانه، انسان هنوز ساده و رمزی است. قهرمانی، انسان با احساس و مبارزه زندگی می کند. تاریخ، جامعه، به واقعیت و سیاست مرکب می رسد. فردوسی می خواهد بگوید انسان باید از گذشته سبق گیرد، وگرنه تاریخ تکرار می شود. اثر ابوالقاسم فردوسی تاریخ فلسفه زندگی انسان است. اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، شاهنامه درباره سه چیز است: قدرت و مسئولیت، تقدیر و انتخاب انسان، گذران بودن زندگی. مبارزه ابدی نیکی و بدی در تمام اثر دو نیرو روبرویند: نیکی عدالت، راستی انصاف، بدی ظلم، حرص، خودپرستی. مثال ضحاک بدی، فریدون نیکی. اما فردوسی نشان می‌دهد که بدی همیشه با زور نه، بلکه با عقل و صبر مغلوب می‌شود. پیام: در دوره تاریخی می‌بینیم پادشاهان وقتی عادلند دولت رشد می‌کند، وقتی ظالم می‌شوند دولت نابود می‌شود. این یک قانون تکرار شونده تاریخ است. فردوسی می‌خواهد به ما بگوید زندگی مبارزه است. قدرت به عدالتی را می آورد اگر عقل نباشد. انسان باید نامش را با نیکی جاوید کند. با همین برنامه رونما به انجام می رسد. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر می برد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره داستان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی با شما صحبت کردیم. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.
1: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس امید باد خداوند گردنده خورشید ما روان را بنیکی نماینده را ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

پیش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید

بخت جفت آفری کشاده زرازی نهفت آفری زی چرخی بلندن درار این سخون سراسر همین است گیتی زیبون زمانه به مردم شد آراسته وزو عرج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکو تر از پهلوان جهان که گردد بفرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش بفرزند نوروز باز آیدش

تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگس بوستان من است

گشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

دست گفت که نشنید کس نوش با زهر جفت چو نشنید از ایشان سپه بد سخن بجوشید و رای نو افکند بن که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

دهیم که باشد از این کمتر و بیشتر بزند پادشاه را نکاهد هنر ابا آن که محراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست همان است که بر تازیان پادشاست همان است که از گوهری اژدهاست

شاه نویسد کند رای او را نگاه منو چهر از رای سامی سوار نپیچد شود کار دشوار خار

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: خندیده گفت و مادر بچه از بیرون ماند بجانت میرساند.
1: بچه های عزیز یاد رست می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما شعر از اجادیات شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب از مجموعه چی می جوید نازنین و افسانه گنجشگی لگر رو در قرائت هنرپیشه تئاتر لختک گران اودینای و شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند دلیرا شروف و لطفیه قربانوا. خوابی با راحت خورت. Дракони Азиз.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بس تو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

شنونده های عزیز یاد دارند که شاهزاده ایران شاپور بزرگ شد و شاه اردشیر با مصلحت وزیر خیش برای قسمت پسرش را دانستن نزد کید کس فرستاد. اخترشناس هندی فال دید که شاپور دختر مهرک نوشزاد را بزنی می گیرد، بر تخت ناز می نشیند و کام دل می بیند. برای شنونده های عزیز خاطرسان می کنیم که مهرک نوشزاد پادشاه شهرستان جهرم بود و چون شاه اردشیر بار اول با هفت واد نبرد می کرد، به کشور او تاخت و همه گنجش را پریشان ساخت. بعدن شاه اردشیر مهرک را با همه تخمه اش نابود کرد جز یک دخترش که رو به گریز آورد. چون این سخنان فرستاده را شنید، شاه اردشیر آهی سرد از دل پردرد کشید. هرگز مباد گفت که من بینم از تخم مهرک نژاد. راه نخواهم داد که دشمنم از بیرون به خانه شود و تخت و تاجم بیگانه. فرمود که دختر مهرک را از روم و چین یا هند و تراز پیدا کنند و بر آتش افکنند. دختر بی‌همتای و سرو بالای مهرک از این آگاهی یافته در منزل مهتر پنهان شد. روز شاه اردشیر با پسرش شاپور به شکار رفت و اتفاقا شاهزاده به باغ در آمد و ماهرخی را دید که از چاه آب میکشید. دختر او را شناخت و خود را از خاندان مهتر ده معرفی کرد. شاپور در رفتار و گفتار او نشان کیی دریافته اصرار کرد تا اصل خیش را راست بگوید. دختر گفت و مهتر ده با درخواست شاهزاده آن خوبچه را با آیین آتش پرستان به او داد. از آن خانداری کودک به دنیا آمد که به اسفندیار و اردشیر بسا مانند بود. ارمزد نامش گذاشتند و تا هفت سالگی زهر کس نهانش همه داشتند. باره اردشیر با پسرش شاپور به شکار نخچیر رفت، تفاقا ارمزد را دید که با همسالان چوگانبازی میکرد و فرمود نزد او بیارندش. چون نژادش را پرسید، کودک ساده دلانه اقرار شد. منم پور شاپور کو پوری توست، زی فرزند مهرک بیزادم درست. شاپور از این پاسخ ترسید، ولی پدر آفرینش کرد که پسر باید از هر کی باشد رواست، که گویند این بچه پادشاست. از شادمانی تخت زرین خواست، سری کودک را با زرین کلاه بیاراست، دری کرم بکشاد و درویش و خیردمندان را هدیه ها داد. در پایان آن گفتار از تدبیرهای سخن رفت که اردشیر در کار پادشاهی اندیشیده بود و اکثرا دستور کار تخت نشینان همه دور و زمانها بوده می توانند. امروز ادامه داستان پادشاهی اردشیر بابکان را بشنوید. گوینده ها گلرخسار صفی، نظر یزدانی، عبدالرشید خوجم قلوف، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده و بنده.

به گفتار آن نامدار اردشیر همه گوش دارید بر ناو و پیر هر آن کس که داند که دادار هست نباشد مگر پاک یزدان پرست دیگر آن که دانش مگیرید خار اگر زیر دستید اگر شهریار سه دیگر بدانی که هرگز سخن نگردد بری مرد دانا کهن چهارم چنان دان که بیمی گناه فزون باشد از بند و زندان شاه با پنجم سخن مردم عیب جوی نگیرد به نزد کسان آبروی بگویم یکی تازه اندرز نیز که آن برتر از دیده و جان و چیست خنک آن که آباد دارد جهان بود آشکارای او چون نهان دیگر آن که دارد هم آواز نرم خیرد دارد و شرم و گفتار گرم هزینه شمر سیم که از بحر لاف به بیهوده بپراکند برگزاف نمزد و ندارد کسی زو سپاس نه بپسندد آن مرد یزدان شناس میانه گزینی بماند بجای خردمند خواند پاکیزرای که از این بگذری پنج راه هست پیش کجا تازه گردد تو را دین و کش تناسایی و شادی افزایدد که با شهد او زهر نگزایدد یکی آن که از بخشش دادگر با آز و فزونی نجوی گذر توانگر شود هر که خرسند گشت گلی نوبهارش برومند گشت اگر بشکنی گردنی آز را نگویی به پیش زنان راز را سه دیگر ننازی بننگو نبرد که ننگو نبرد آورد رنج و درد چهارم که دل دور داری زی غم زینا آمده غم نباشی دیجم با پنجم با کاری که کاری تو نیست نیازی بدان کان شکاری تو نیست همه گوش داری پندی مرا سخن گفتنی سودمندی مرا زمان میاسای از آموختن اگر جان همی خواهی افروختن چو فرزند باشد به فرهنگ دار زمانه زیبازی بدو تنگ دار همه یاد دارید گفتار ما کشیدن بدین گونه تیمار ما هر آن کس که با داد و روشن دلید زی آموزش یکدیگر مکسلید دلارام دارید از چار چیز کزو خوبی و سودمندیست نیز یکی بیم و آزرم و شرمی خدای کتاب باشدت رهبر و رهنمای دیگر داد دادن تنی خیش را نگه داشتن دامنی کش را به فرمان یزدان دل آراستن ورا چون تنی خیشتن خواستن سه دیگر که پیدا کنی راستی بدو رفگنی کجی و کاستی چهارم که از رای شاه جهان نپیچی دل از آشکار و نهان ورا چون تنی خیش خواهی بمهر زی فرمان او تازه گردد چهر دلت بسته داری به فرمان اوی روان را نپیچی زی پیمان اوی بر او مهر داری چو بر جان خیش چو با داد بینی نگهبان خیش غمی پادشاهی جهانجوی راست زیگیتی سیگالیش نگیرد زیکاست گر از کارداران و از لشکرش بداند که رنج است بر کشورش نیازد بداد او جهاندار نیست برو تاج شاهی سزاوار نیست سیاه کرد منشور شاهنشهی
وزان پس نباشد ورا فرهی چنان دان که بیدادگر شهریار بود شیری در رنده بر مرغزار همان زیر دسته که فرمان شاه برنج و بکوشش ندارد نگاه بود زندگانیش با درد و رنج نگردد کهن در سرای سپنج اگر بهتری باید و مهتری نیابی بزفتی و کنداوری دلی زیر دستان ما شاد باد هم از داد ما گیتی آباد باد.

الو ای خریدار مغزی سخن، دلت برگسیل زین سرای کهن، که او چون من و چون تو بسیار دید، نخواهد همه با کسی آرمید. اگر شهریاری وگر پیشکار، تو اندر گذاری و او پایدار، چی با رنج باشی چی با تاج و تخت، بو باید بستن و فرجام رخت. اگر زاهنی چرخ بگدازدد، چو گشتی کهن نیز ننوازدد، چو سروی دلارای گردد بخم، خروشان شود نرگسانی دژم، همان چهره ارغوان زعفران، سری مردمی شاد گردد گران، نخست پدروان چون که بالا بیچفت، تو تنها ممان چون که همراه رفت. اگر شهریاری اگر زیر دست، بجز خاک تیره نیابی نشست. کجا آن بزرگان با تاج و تخت، کجا آن سواران پیروز بخت، کجا آن خیردمند کنداوران، کجا آن سرفراز جنگی سران. همه خاک دارند بالین و خیشت، خنوک آن که جز نامی نیکی نکیشت. نشان بس بود شهریار اردشیر، چو از من سخن بشنوی یاد گیر.

چو سال اندر آمد به هفتاد و هشت جهانداری بیدار بیمار گشت بدانیست کامد به نزدیک مرگ همی زرد خواهد بودان سبز برگ بفرمود تا رفت شاپور پیش برا پندها داد از اندازه بیش بدو گفت که این عهد من یاد دار همه گفت بدگوی را باد دار سخنهای من چون شنیدی ببرز مگر باز دانی زنا عرض عرض جهان راز کردم به شمشیر داد نگه داشتم ارج مرد نژاد چکار جهان مرمرا گشت راست فزون شد زمین زندگانی بکاست و از آن پس که بسیار بردیم رنج بپالود خی و بافزود گنج شما را همه گنج پیش است و ناز به هر جانشی بست پیش فراز چونین است کردار گردان سپهر گهی درد پیش آردد گاه مهر گهی بخت گردد شو اسب شموس بنوم اندرون زوفتی آرد بوس زمان یکی باره تاخته زینه که سرش را برافراخته بدان ای پسر کین سرای فریب ندارد تو را شادمان بینهیب نگهدار تن باش و آنی خیرت چو خواهی که روزت به بد نگذرد چو بردین کند شهریار آفرین برادر شود پادشاهی و دین نبیدیم بود شاه را آفرین چون این پاسبانان یک دیگرند تو گویی که در زیر یک چادرند نه آن زین نه این زام بود بینیاز دو انباز دیده مشام نیک ساز چو باشد خداوند رای و خیرد دو گیتی همه مرد دینی برد چو دین را بود پادشاه پاسبان تو این هر دو را جز برادر مخان هر آن کس که بر دادگر شهریار کشاید زبان مرد دینش مدار چو دیندار کین دارد از پادشاه مگر تا نخوانی ورا پارسا چی گفت آن سخنگوی با آفرین که چون بینگری مغز داد است و دین سری تخت شاهان بپیچد سه کار نخستین زی بیدادگر شهریار دیگر آن که بیمایه را برکشد زی مرد هنرمند برتر کشد سه دیگر که با گنج خیشی کند به دینار کوشد که بیشی کند و بخشندگی ناز و داد و خیرت دروغ ایش تا بر تو بر نگذرد روخی پادشا تیره دارد دروغ بدندیش هرگز نگیرد فروغ نگر تا نباشی نگهبان گنج که مردم زیدی نار یازد برنج اگر پادشا آز گنج آورد تنی زیر دستان برنج آورد کجا گنج دهقان بود گنج اوست وگر چند بر کوشش و رنج اوست نگهبان بود شاه گنج ورا و بار آورد نیز رنج ورا بدان کوش تا دور مانیزی خش به مردی بخواب از گناهگار چش چو خشم آوری هم پشیمان شوی به پوزیش نگهبان درمان شوی همان گه که خشم آورد پادشاه سبوگ مایه خاند ورا پارسا چو بر شاه عیب است بدخواستن بباید به خوبی دل آراستن وگر بیم دارد به دل یک زمان شود چیره رای دل بدگمان زی بخشش منه بر دل اندوه نیز بدان ای پسر تا توان ارچی چیز چنان دان که شاهی برام بر سزاست که دور فلک را ببخشید راست
زمان غم پادشاهی خورد، خود و موبدش رای پیش آورد. بپرسد هم از کار و بیداد و داد، کند آن سخم بر دل شاه یاد. به روز که رای شکار آیدد، اگر می خوری بیش بگزایدد. دو بازی به هم بر نباید زدن، می و بزم و نخچیر و بیرون شدن. که تنگ گردد از جنبش می گران، نگه داشتند این سخن مهتران. وگر دشمن آید ز جای پدید، از این کارها دل بباید کشید. درم باید و تیغ پیراستن، زهر پادشاه سپه خواستن. به فردا ممان کار امروز را، بری تخت منشان بداموز را. مجوی از دل عامیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی. وزیشان ترا گر بد آید خبر، تو مشنو زبد گو و اندوه مخور. نه خسرو پرست و نه یزدان پرست، اگر پای گیری سر آید بدست. چونیم باشد اندازه عام شهر، ترا جاویدان از خیرت باد بهر. بترس از بدی مردم بدنهان، که از بدنهان تنگ باشد جهان. سخن هیچ مسرای با راز دار، که او را بود نیز انباز و یار. سخن را تو برکنده دانی همی، بگیتی پراکنده خانی همی. چرازت به شهر آشکارا شود، دل بخردت بیمدارا شود. براشوبی و سرسبوک خاندت، خردمند کان جوش بینشاندت. تو عیبی کسان هیچ گونه مجوی، که عیب آورد بر تو بر عیب گوی. وگر چیره گردد هوا بر خرد، خردمندت از مردمان نشمرد. خردمند باید جهاندار شاه، کجا هر کسی را بود نیک خواه. کسی کو بود تیز و برتر منیش، نپیچد زی پیغاره و سرزنیش. مبادا که گیرد به نزدی تو جای، چونین مرد گر باشدد رهنمای.

چو خواهی که بیست آیدت پارسا بینه خشم و کین چون شوی پادشاه هوا هر که بر تخت حشمت نشست نباشد خیردمند و یزدان پرست نباید که باشی فراوان سخن بروی کسان پارسایی مکن سخن بشنوی بهترین یاد گیر نگر تا کدام آیدت دلپذیر سخن پیش فرهنگیان سخته گوی به هر کس نوازنده و تازه روی مکن خار خواهنده در ویش را بری تخت منشان بدندهش را هر آن کس که پوزش کند بر گناه تو بپذیر و کینی گذشته مخواه همه دادگر باش و پروردگار خنک مردی بخشنده و بردبار چو دشمن بترسد شود چاپلوس تو لشکر بیارا و بربند کوس به جنگ آنگه شو که دشمن زی جنگ بپرهیزد و سست گرددش چنگ وگر آشتی جوید و راستی نبینی به دلش اندرون کاستی از او باش بیستان و کینه مجوی چونی نار نزدیک او آبروی بیارای دل را بدانیش که عرض بدانیش بود چون بدانی بیورز چو بخشنده باشی گرامی شوی بدانایی و داد نامی شوی تو عهدی پدر با روانت بیدار به فرزند مان همچنین یادگار چو من حق فرزند بگذاردم کسی را بگیتی نیازاردم شما هم از این عهد من مگذرید نفس داستان را به بعد مشمرید تو پندی پدر همچنین یاد دار به نیکی گیرا و بدی باز دار به خیره مرنجان روانی مرا به آتش تنی ناتوانی مرا منه گردنی خیش بازار کس مجویه پسر درد و تیمار کس بر این بگذرد سالیان 500 بزرگی شما را به پایان رسد بو پیچد سر از عهد فرزندی تو همان کس که باشد زی پیوندی تو زی رای و زی دانش به یک سو شوند همان پند دانندگان نشنوند بگردند یک سر زی عهد و وفا به بیداد یازند و جبر و جفا جهان تنگ دارند بر زیر دست بر ایشان شود خار یزدان پرست بپوشند پیراهن بدتنی ببالند با کیش آهرمنی کشاده شود هرچی ما بسته ایم بیالاید این دین که ما شسته ایم تبه گردد این پند و اندرز من به ویرانی آرد رخ این مرز من همه خواهم از کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان که باشد زهر بد نگهدارتان همه نیک نامی بود یارتان زیزدان و از ما بران کس درود که تارش خیرت باشد و داد پود نیارد شکست اندر این عهد من نکوشد که هنزل کند شهد من برآمد 40 سال و بر سر 2 ماه که تا بر نهادم زی شاهی کلاه بگیتی مرا شارسان است 6 همان مشک بو و بزیر آبی خوش یکی خواندم خوره اردشیر هوا خوشگوار و بجوی آبی شیر چرا مردشیر است شهری دیگر کزو بر سوی پارس کردم گذر دیگر شارسان اورموز دردشیر که گردد زیبادش جوانمرد پیر بدو شاد شد کشور خوزیان پر از مردم و آب و سود و زیان دیگر شارسان برکه اردشیر پر از باغ و پرگلشن و آبگیر دو در بوم میسان و آب فرات پر از چشمه و چارپا و نبات که خان بینا پا
پادشاه اردشیر، چو از من سخن بشنوی یاد گیر. کنون دخمه را برنهادیم رخت، تو بیسپار تابوت و پرداز تخت. بسی رنج ها بردم اندر جهان، چی بر آشکارا چی اندر نهان. روان مرا شاد گردان بداد، که پیروز بادی تو بر تخت و شاد. بگفتین و تاریک شد بخت اوی، دریغان سر و افسر و تخت اوی. چونین است آیین و رسم جهان، نخواهد کشادن به ما بر نهان. انوشه کسی که بزرگی ندید، نبایستش از تخت شد ناپدید. بکوشند و هر گونه ورزند چیز، نه مردم نه آن چیز ماند بنیز. سرانجام با خاک باشیم جفت، دو رخ را به چادر بباید نهفت. بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد نسپریم. خنوک آن کجا می بگیرد به دست، خورد یاد شاهان یزدان پرست. چو جام نبیدش دمادم شود، بخسپد بد.

خاک بودند و پرهیزگار، سخنهایشان برگذشت از شمار. کنون بر سخنها فیزایش کنیم، جهان آفرین را نیایش کنیم. ستاییم تاج شهنشاه را، که بختش درفشان کند ماه را. جهاندار محمود با فر و جود، کز او بخشش و جود شد در وجود. دلیر است و با بخشش و فر و داد، زمانه ز فرمان او گشت شاد. خداوند کوپال و شمشیر و رنج، خداوند آسانی و تاج گنج. جهاندار با فر و نیکی شناس، که از تاج دارد زیزدان سپاس. خیردمند و زیبا و چیر از سخن، جوانه بسال و بدانش کهن. همه مشتری بارد از فر اوی، بینازیم در سایه پر اوی. برزم آسمان را خروشان کند، چو بزم آیدش گوهر افشان کند. چو خشم آورد کوه ریزان شود، سپهر از برگ خاک لرزان شود. پدر بر پدر شهریار است و شاه، بینازد بدو گنبد خور و ماه. بماناد تا جاویدان نام اوی، همه مهتری باد فرجام اوی.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

در روزگاری اوجی عظمت آری سامان در خراسان و ماورا و نهر و در سرزمین های دیگری ایران زمین از جمله در جرجان و تبرستان آلی زیار در عراق و فارس آلی بویه یا آلی بویح و در خارزم نخوست خارزم شاهیانی آلی عراق بعدن آلی مأمون مقام و قدرت یافتند ولی در این دولت ها زبان عربی بیشتر رسمیت داشت و حاکمان این خاندان ها هرچند ایرانی اصیل بودند به اندازه سامانیان به زبان و ادب تاجیکی فارسی دری عنایت و محبت نداشتند از این خاطر زبان تاجیکی در قلمرو آنها به طور شایسته رشد و گسترش پیدا نکرد.

دولت فرهنگ پروری سامانی بر اثر خیانت های داخلی برخی منصبداران ترک نژاد آن که با سرور قبیله های قرخانی بغراخان مخفیانه صلحنامه بستند از هم فرو ریخت. یعنی غلامزادگان دربار سامانی با قبیله های ترک قرخانی که نخست در هفترود مقیمی گشته از آنجا سر برداشته بودند با هم زبان یافتند و قرخانیان را به ضبط بخارا تحریک نموده در شکست دولت سامانی آشکار و نهان از ترکان قرخانی جانبداری کردند. بر اثر این خیانت بساط دولت از زیر پای سامانیان برچیده شد و قلمرو بزرگ سامانیان میان قرخانیان و غزنویان تقسیم گردید. غزنویان که اصلشان به البتیگین و سبکتیگین میرسد و از غلامان سامانیان بودند، در ابتدا از امیران سامانی سخت پشتیبانی می کردند، ولی بعدتر آنها نیز با افزونی یافتن قدرتی خود تلاش مستقلیت کردند. همچنین از یک طرف این حقیقت که ترکان قراخانی، قرلوق، چگیل، یغما و غیره چشم طمع به ضبط قلمرو آبادان سامانی دوخته بودند، از دیگر طرف بی تفاوتی و سهلنگاشت امیران جوان سامانی در امر دولتداری که واقعا در پایان روزگار دولت سامانی سررشته اداره دولت را از دست داده بودند، حسی قدرت طلبی غزنویان را بیشتر کرد و آنها از حمایت سامانیان کاملا سرپیچی نموده یک قسمت دولت سامانی را از آن خود اعلام کردند و غزنه را پایتخت دولت خود قرار داد.

در عهد فرمانروایی نوح البتیگین به دریافت منصب دولتی نائل گردید. در ابتدای حکومت پسر نوح عبدالملک سرپرستی پاسبانان دربار سامانیان به ذمه البتیگین واگذار شد. عبدالملک تدریجا مقام البتیگین را تا سپه سالاری خراسان بالا برداشت. البتیگین به قرارگاه سپه سالار خراسان شهر نیشاپور رفت، ولی از آنجا که با وزیر سامانی ابو علی بلعمی مناسبت حسنه داشت، با او پیمان کرد که به او نامه نوشته او را پیوسته از واقعه های دربار سامانی خبردار نماید. البتیگین همچنین از نیشاپور به امیر سامانی هدیه ها می فرستاد. روز امیر عبدالملک به غایت مستی از اسبی که نیز از هدیه های البتیگین بود به زمین افتاد و هلاک شد. البتیگین که با منصور ابن نوح مخالفت داشت شدیدن نمی خواست که او به جای امیر فقید عبدالملک به تخت پادشاهی نشیند و جانبداری به تخت نشستن پسر عبدالملک نصر بود. ولی بزرگان خانواده سامانی منصور را شایسته تخت دانستند. منصور بعدی رسیدن به تخت سامانی البتیگین را از منصب سپه سالاری خراسان معزول کرد و ورود او را به بخارا منع نمود. البتیگین پس از این واقعه با 700 تن غلامان صادق خود به بلخ رفت و بلخ را تصرف نمود. پس به غزنه حملور شده امیر غزنه ابو عدی لویک را از شهر بیرون کرده سال 962 فرمان روایی غزنه را به دست آورد و دولت غزنویان را که از نام شهر غزنه گرفته شده است پایه گذاری کرد. بعد از سر البتیگین منصور ابن نوح سامانی با ثواب دیدی پیشوایان غزنه پسر البتیگین اسحاق یا ابو اسحاق را حاکم غزنه تعیین کرد. اسحاق سال 966 وفات کرد و پس از فوت او نخست یکی از نزدیکانش بولکاتیگین به مدت 10 سال و بعدن یکی از نزدیکان دیگری اسحاق پریتیگین یا بوریتیگین حاکم غزنه تعیین شدند.

بیستومی شعبانی سال 366 977 لشکریان غزنه با بهانه اینکه از بی‌صلاحیتی بیگین استفاده کرده سابق پادشاه غزنه لویک قریب حکومت غزنه را صاحب شده بود بر ضد پیری تگین آشوب برداشته او را از تخت سرنگون کردند و سبک تگین داماد الپ تگین را به سر قدرت برداشتند.

همچنان که در بالا ذکر کردیم، سبکتگین غلامزاده صحیح تر از جمله 30 تن غلامان ترک از قبیله قرلوخ بود که البتگین روزی از بازار نیشاپور خریده بود. از بس که سبکتگین جوان دلیر و شجاع و زیرک و دانا بود، محل عنایت و غمخاری خاص البتگین قرار گرفت و البتگین او را از غلامی آزاد کرده دختر خود را بزنی به او داد. ولی می گویند که آن زن بی فرزند بود. بنابراین سبکتگین دختری رئیس زاورستان را بزنی گرفت و از او فرزند ها یافت. سلطان محمود نیز از همین زنی زاوری به دنیا آمد. از همین سبب او را محمود زاوری یا محمود زاورستان هم می گویند. ناصر خسرو نیز در بیت زیرین اصالت تاجیکی سلطان محمود را تأیید کرده است. به ملک ترک چرا غره اید، یاد کنید جلال و عزت محمود زاورستان را. سبکتگین سال 977 بعدی به دست آوردن حاکمیت در فکر گستریش قلمرو خود شده، نخست کابل و بعدن پنجاب و سیند را به زیر تصرف خود آورد، ولی با امیران سامانی دشمنی خود را آشکار نکرد. برعکس در رفع آشوب و اسیانهایی که گاه گاه با توطئه بعضی سروران جدای خواه عهد سامانی در هر کنج و کنار دولت پهناور سامانیان سر می زدند، به یاری امیران سامانی می شتافت. از جمله وقتی که سپهداران لشکر سامانی برادران ابوالقاسم و ابو علی سیمجور و فایق بروی خواجگان سامانی خود تیغ خیانت کشیدند، امیر سامانی نوح ابن منصور معروف به نوح دویم سالهای حکمرانیش 976-997 به غزنه نامه نوشته در این امر از سبکتگین و پسرش محمود امداد جست. سبکتگین و پسرش به کمک او شتافتند و همین امیر سامانی چنان که در بالا گفتیم پس از این پیروزی به محمود لقب سیف الدوله و به سبکتگین عنوان ناصرالدین داد.

پس از 12 سالی حکومت سالی 997 سبکتگین وفات کرد و مطابق وصیت او پسرش اسماعیل که از محمود خردتر بود به پادشاهی غزنه رسید. محمود در این ایام در خراسان قرار داشت. از این تصمیم پدر و به تخت غزنه نشستن اسماعیل سخت رنجید و به غزنه لشکر کشیده بعد 7 ماه پادشاهی اسماعیل را از تخت سرنگون کرد و به زندان انداخت. اسماعیل در زندان وفات کرد. محمود سال 999 با بهانه دستگیری امیر سامانی منصور ابن نو مقابل سامانیان آشوب برداشت و قسمت خراسان را از تابعیت سامانیان بیرون کشید. همین سال خلیفه عباسی قادر حاکمیت محمود را به رسمیت شناخت و به وی لقب یمین الدوله و امین المله داد. گفتند که باری نخست امیر سیستان خلف ابن احمد که از خانواده سفاریان بود عاجزانه و مغریزانه محمود را سلطان نام برد و بعدن او با نام سلطان محمود

پس از تسلط کامل بر خراسان، محمود به گسترش دادن قلمروی دولت خود شروع کرد و سال 1003 نخست خاندان صفاری را شکست داده سیستان را به دست آورد. هرچند پیش از او اسماعیل سامانی دولت صفاریان را در هم شکست ولی حکومت فرزندان آنان را در ولایت سیستان نگاه داشت. امیران بعدی سامانی نیز در این امر از او پیروی کردند. اما سلطان محمود حکومت دودمان صفاری را به کلی ریشه‌کن کرد.

بعدن سلطان محمود با حاکم قرخانی نصرخان صلحنامه بسته دختری او را بزنی گرفت و غزنویان و قرخانیان رود آمو را مرز دو دولت قرار دادند. اما این صلح دیر دوام نکرد. سالهای 1006-1007 حاکم قرخانی نصرخان بر ضد محمود لشکر کشید و در دشت کتری نزدیک بلخ به شکست سخت مواجه گردید. محمود بعدی در هم شکستن دشمنان داخلی 17 بار به هندوستان لشکر کشید و غنیمت فراوان به دست آورد و بعدن همچنین به گرگان لشکر کشیده زیاریان را به تابعیت خود درآورد و سال 1029 شهر ری را اشغال کرده بویهیان را شکست داد. پس از یک سال این واقعه محمود سال 1030 بر اثر بیماری سیل در غزنه وفات کرد و پسرش محمد مطابق وصیت به تخت پادشاهی غزنه نشست.

برادری محمود یوسف با همدستی یکی از نزدیکان محمود علی خیشاوند و لشکریان صادق خود که از سری قدرت آمدن محمد ناریزا بودند، بعد از 7 ماه پادشاهی او را کور کرده در قلعه حبس نمودند و پسری دیگری محمود مسعود را که در ری بود به تخت غزنه فرا خواندند. مسعود هنگامی بازگشت به غزنه علی خیشاوند را کشت و بعد فرو نشاندن آشوب در قصدار و مکران عمکش یوسف را زندانی کرد.

ناگفته نماند که اکثری اهلی دربار و سرانی لشکری امیران غزنوی را تاجیکان تشکیل می دادند و امیران غزنوی در حل و فصل و رفع مشکلات بیشتر با آنان مشورت می کردند و از آنها رأی می خواستند، چنان که بیهقی می گوید. وزیر گفت اگر رای عالی یعنی سلطان مسعود بیند، حاجب بیک تغدی و بو نصر را خانده آید. کسی که خداوند باشد از اهل سلاح و تازیکان یعنی تاجیکان تا در این باب سخن گفته آید و رای زده شود.

ولی باید اقرار کرد که متاسفانه هنوز در عهد غزنوی انگیزه محلگرایی این درد ملت کوش این فاجعه مدهش در نهاد تاجیکان ریشه دوانده بود و تاجیکان محلهای گوناگون نه تنها با هم متحد نبودند حتی بین خود خصومت و اختلاف داشتند. بیحقی در خصوص موجود بودن خصومت میان نیشاپوریان و توسیان و خراسانیان و رازیان در دربار غزنوی اظهار نظر کرده است. پوشیده نیست که این آتش نزاع و خصومت را میان تاجیکان غلامان ترک زرخرید و خانزاد آنها هنوز در عهد سامانیان افروخته بودند و در عهد غزنوی که بیشتری همین غلامان و غلامزادگان صاحب مقام و مرتبه بودند این آتش را همواره دامن می زدند.

از مطالب تاریخ بیهقی همچنین عیان می گردد که محمود و فرزندانش خود را به قوم ترکان منصوب نمی دانستند و برعکس رقیبان سیاسی خود قرخانیان را ترک می نامیدند. این مطلب از سیاست نامه نظام الملک نیز به خوبی مشاهده می شود. نظام الملک از نامه خلیفه بغداد به محمود یادآور می شود که در این نامه حاکم قرخانی کمدانیش و ترک و نادان صفت شده است. ولی در زمان مسعود پایه دولت غزنویان تا اندازه سست گردید که باعث این ضعف از یک طرف اختلافهای داخلی پدریان و پسریان یعنی جانبداران محمود پدر و مسعود پسر و از طرف دیگر دشمنان بیرونی یعنی ترکمنان سلجوقی گشتند. به این معنی که ترکمنان سلجوقی در آخرهای دولتداری سامانیان از شمار فرارود تدریجاً به اطراف شهر نیسا کوچ بسته در اینجا سکونت اختیار کرده بودند. آنها از مسعود خواهش کردند که آنان را زیر حمایه بگیرد و ولایت آنها را در فراوه و نیسا تأیید نماید. ولی مسعود برخلاف این رأی به مقابل آنان لشکر کشید و بیگ تغدی را سالار لشکری خود تعیین کرد. در این جنگ لشکری مسعود به شکست سخت روبرو شد و مجبور گردید ولایت های فراوه، نیسا و دهستان را به پسران میکائیل ابن سلجوق، محمد طغرل، جغریبیک داوود و بیغو واگذار کند و دولتداری سلجوقیان را به سری کار آرد. مسعود سال 1041 کشته شد و پسرش مودود با خونخواهی پدر بر ضد عمکش محمد به جنگ برخاست و سال 1042 لشکری او را شکست داده خودی او را به قتل رساند و تا سال 1050 سلطنت کرد.

0: پس از سلطنت مقدود سلجوقیان بیشتری قلمروی غزنویان را زیر دست آورده بودند و شاهان غزنوی تنها در غزنه و نواحی اطرافی آن و قسمتی از هندوستان سلطنت داشتند.
1: شما گفتار 48م رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: این موج رادیوی فرهنگ.
0: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای مورخچیان کشور.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روزی سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.
2: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است، چون هر وقت از رادیوی فرهنگ و با شما هستیم. من سید احسان جلالیان، استاد بیدلای اکرم ساد و حبیب الله عبدالله و شنوانده های گرامی مهمان هم داریم. حالا من برای شما موضوع رو گفتم و بعدم مهمان رو براتون خواهم گفت. و مو و بسته به موقع داوری در آزمون فروغی صبح دانوی کتاب صحبت انجام میدیم. گفت در سرون است که بخاطر آنه که داوری در سطح خیلی خوب باشد، حتی ببینید که در پیامشون هم رئیس جمهور کشورمون این مسئله رو تاکید کرده بودن. حتی ببینید که دوباره زود زود ایواز میشوند، تا اونی که همین یک نفر زیاد نیسته تا بعدا خب کانال های پیدا نشود که با اون زود زود در ارتباط باشن نزدیکان اون نفرانی که میخوان تجزیه واسطه ها مثلا موقع پیدا کنند. به همین خاطر حتی همین دوباره هم زود زود ایواز میشوند. شنونده های گرامی، یکی از داوران آزمون صبحی فروغ صبح دانای کتاب است، معلمه گرامی نوری نیسا اکرم او را به استودیو دعوت کردیم. خوش آمدید به استودیو رادیو فرهنگ. و استاد بایدلا، اول از شما شروع میکنیم. این طور است که شما هم شرکت کننده آزمون در دوره های قبل بودید، هم اینچنین شاگردانتان در آزمون ها در آزمون شرکت، خیلی شاگردای زودی خودتان شرکت میکنید و ما هم افتخار میکنیم که شما را داریم در رادیوی فرهنگی. در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، زیاد علاقه مندی دارید. شما اول شروع میکنید و بعدا میگذاریم به بعضی از جزئیات هایی که میخوایم در اطرافش بحث کنیم. مرمان
3: سپاسگزارم با شما برای مهر خلاصی که فرهنگ ملی و تمدن ملی با صداقتتان اظهار سپاس که با سیاست پیش گرفته محترم امام علی رحمان سروری دولت ما، پیشوای ملت ما داره و با نمکشناس باشیم. چقدر همه لازه که چل از به شما تاکید کرده، با نمکشناس باشیم، همدگار رو مهربانانه دوست داریم، صمیمانه دوست داریم. و این آزمون فروغ صبح دانایی، چقدر که بارها در برنامه های گذشته هم گفتیم، یکی از اقدام های بسیار تاریخی و ماندگار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. اگر فردا بعد 50 سال، 60 سال، 100 سال یک از بپرسد که در زمان سروری محترم امام علی رحمان بهترین کارها انجام داده شد، در قطار بهترین کارها راه انداز شدن این آزمون ها در جای یکم هستند. چرا؟ فروغ صبح دانای کتاب است، شاهنامه خوانی، تاجیکستان وطنی عزیز من، علم فروغ معرفت. این شاید در نظر بعضی فقط آزمون نماند، این چهار آزمونی که من به زبان آوردم تنها آزمون نیست، این چاربینی های بزرگ فرهنگی ملت ساز است، فهمیدید، انسان ساز است. همین نکته بسیار مهم است که همین نکته را هموطنان عزیز ما، هم پدر و مادران عزیز، هم آموزگاران عزیز باید فهمند. مادامی که این چهار آزمون آزمون ملت ساز باشد، آزمون انسان ساز باشد، ما باید به همین آزمون با توشه بیاییم که صداقت کتی آمیخته باشد، وفا کتی آمیخته باشد، جوان مرده کتی آمیخته باشد. یعنی چی؟ مثلا شما شاهد حبیب الله دادری من با گوهان و معلمی عزیزم خودشون که در داخلی همه بودن میدونن، آزمون خان و خان نتیجه گیری میشود. در نتیجه گیری همان انسان غالب میشود که نسبت به همان شرکت کنندگان دیگر برتری دارد، همه چیز جهان بینی، همه چیز دانش، همه چیز بیان گفتار، مثلا شیوه از جایی سخن گفت. مثلا نه هر حافظ شیرازی میگن که یک حکمتشون با بخش میپرسم، قدری مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، قدری مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر که ورق خام معانی دانست، قدری گل بلبل میداند.
2: بله درست است.
3: اگر یکم
2: استاد میرویم به موضوع مورد بحثمون و حبیب الله فکر میکنم که رقم های تلفن هم فعال است.
4: بله همون است عزیزان، 227-62-86 و 227-95-94. اگر شنونده عزیز ما یکان درخواست دارد، یکان سوال دارد از مهمانی برنامه ما، میتواند طریق همین رقم ها با ما در ارتباط باشد.
2: بله دور دیگر آزمون فروغ صبح دانای کتاب است شروع شده و خب طبق اون خبرهایی که داریم شکایت های اپلیاسیونی خیلی زیاد بوده است. هرچنده که در بالا معلومه ما گفته بودیم که مثلا سرور دولت خودشان مثلا تاکید میکنه و بسته به شفاف گذاشتن همین آزمون و چاره های دیگر دیده میشد، ولی میبینید که باز شکایت ها از ناشفاف گذاشتن میشود. بعضی ها میگن که فرزندی من میبایست که جان میگرفت اما جان نگرفت. خب اکنون اینجا شاید که مسئله در فهمیشی درستی به هادی هم نباشد، اما از جانب دیگر وقتی میبینید که شکایت ها عددشون کم نیست، شاید اینجا مسئله های دیگر هست. بیاید در همینجا نظر شما رو بفهمیم که به هادیهی برای شرکت کننده ها چیگونه بوده است و این امکان دارد که ناعدالتی صورت بگیرد.
5: تشکر برای تکلیفتون. و چون میبینم یک دولتی صاحب استقلال هستیم، یک دولتی که جزئیاتی با هستی ما، فرهنگ، تاریخی ما بایست و این خدمت های پیشوای معظم ملت برای خلق تاجیک بسا خدمتی بزرگ است. امروز پیشوای ملت توانستن با همین آزمون ها نسل نورس رو رو به معنویات آوردن. حتی والدین، حتی کهنسالان در اینجا شرکت میورزن. مهر به کتاب و به تاریخ و فرهنگ آموختن ان همون هر یک بزرگ ما. و این آزمونی که فروغ سپیدانای گذشت و یک چند انیماتسی با کلاسیکا در اونجا شعران کلاسیک انیماتسی خب شعرهای بچگانه بودن، خب من در انیماتسی شعرهای بچگانه اشتراک کردم و من از نگاه خودم میگویم که وقتی که من آموزگار خواننده را تیار کردم از همه جهت، از جهت های لغت، نطق، افاده خواندن و یک مدنیت بلند شعرخوانی باید در کودک باشد، وقتی که من مسئولیت حس نمی کنم، این حاجت به بیان نیست که من اپلیکیشن نویسم و طلب کنم که خواننده من جای گیرد. همون خواننده جای میگیرد، اونجا ما من 3 نفر نشستیم، همون خواننده جای میگیرد که وی لغت خوب میداند، همون خواننده جای میگیرد که وی نطق بر رو دارد، همون خواننده جای میگیرد که از اشعار شاعران بچگانه شعرهای خوب ایجاد کردن، همون نام شاعر گفتید و از همون شاعر الکای شعر میداند. اینو دانوگی زکی تیار کرده خود معلمه. وقتی که آموزگار مسئولیت حس نکرد، این حاجت به تحلیل نمیموند. این یک. دویم، انا همین فروغ سوپی دانایی در اینجا باید نقش والدینم.
3: بله.
5: چون که نقشی والدین اساسی است در خانه. اگر آموزگار به من سفارش داد من فرزندم را در خانه طلب کردم، این علاقه دیگر می شود.
3: بله.
5: وقتی که من سفارش دادم به دانشجو خواننده در خانه پدر و مادر طلبات ندارد، این هر دو یک است. یعنی کودک از خود نمی کند، اساسی زمینه آن والدین است.
2: بله.
5: و وقتی که کودک اگر از همون معنویات خیش که هر شعر و سخن بهره برده است و ایزیاد کرده است و برزمی وی معلم از بالای وی کار کرده است لغت حکتی، آن وقت میتواند وی غالب آزمون شود. وقتی که در آزمون نشستیم کودک برآمد میکند، من آموزگار میکنم، آموزگار نیست. بچه جون با کی آمدی؟ با خولم آمدم. با کی آمدی؟ با امکم آمدم. با کی آمدی؟ با فلانی آمدم. کنی آموزگار، کنی والدین. آن اینجا نقش آموزگار بسا بزرگ است والدین کتی. و مدامه که پیشوای معظم ملت اینقدر در سطح بلند معاش آموزگار رو برداشتن، و بینید من در سال نو علاقای با از سینچه 25% زیاد می شود، سال گذشته 30% بود و 25-20%. مگر این غمخاری ها به آموزگار نیست؟ اینقدر این طلبات هایی که در زمان حاضر همه تکنیک ها جهازانده شده است، این آموزگار به وی نیست، به غمخوری نیست. ما باید خونکانه رفتار نکنیم. در آزمون ها باید ما جدی باشیم، نوابسته از اون که ما کار داریم، درس داریم، برزم این خواننده تیار کنیم که خواننده سازنده فردای ملت تاجیک است. وای فردوی کادری ما است. من خودم در آینه نمیبینم رویم رو، رویم رو در شاگرد میبینم. همو شاگرد من با بهامتیت شاگردی من جای میگیرد، من الکه خودم خوشبخت میسوم.
3: درست.
5: باید ما جدیتر کار کنیم.
3: بهتری.
5: هر لحظه و هر ساعت و هر مدت وقت.
2: سلامت باشین معلمه و استاد بدلو شما هم چند شاگردتون در
3: بله خوشبختانه بله بله
2: ببین ما یک وقت صحبت کردیم همین حالتی بود که در روز یکمش که ما شما رو روان کرده بودیم برای این دور شهری بود
3: بله دور شهری بود
2: بله دور شهری بود و گفتیم که شما بروید ببینید که روان چگونه است و معلمه میدونید وقتی ایشان رفتن و گفتن که اومدن ما پرسیدیم که استاد روان چگونه است گفتن خوب است ولی گفتیم که پرسش آموزگارا چگونه است و اینا چند مثال را آوردن یکی از کتاب های احمد دانش آوردن بله. و داور از طلبه میپرسد میگوید که شما چی را خوندید و میگوید که من همین اون سی تا صنف 4 بود
3: بله صنف 4 بله بله
2: بله میگوید انمین همین اثر ها را خوندم ولی میگوید که چرا دیگرش نخوندی؟ من میخوام از کجایی که خواهم میپرسن در حالی که اون صنف 4 فهمیشی کتابی
3: نوادر البقایی
2: خیلی بلند است برای اصلا نباید برای صنف 4 باشد اما اکنون گذاشتن در نمینه ولی در همونجا خیلی خشین پرسیده بودند داوران ولی بعد از اون که ما بررسی شد و در روز دیگرش استاد رفتم باز نظارت کردم و میگن همون داوران سطح پرسیشان کمی باز بله. ملایم تر شده است یعنی داورم این مثلا چی نیست که بخطا باشد اونم خطا بله. اونم یک انسان است خطا میکنه بیاد اکه استاد بایدلا بگیم که شما رونده چگونه به همه ده چون گفتم که شما داور نیستید در اینجا شما از بیرون نگاه میکنید و میتونید که یک منصفانه بگید در بله. رابطه بله. مرحمت بگید که این چگونه بود
3: خواهد ایسار سپاس برای سخنانی که معلم عزیز گفتن و یک ایسار سپاس دیگه برای شما برای یادآور شدن یک حالتی در خط عبرت بخش پارساله
2: بله.
3: این همه خیلی بود الان این سال جاری که ما دیدیم فرق از زمین تا آسمان است نیکه یک نکته مهمی که معلم تاکید کنه منم میخوام همین نکته رو تاکید کنم آزمون فقط به خاطر آزمون نباید باشد متاسفانه با وجود هشتم من سال هشتم است که این آزمون برگزار میشد بعضی پدر و مادران بعضی آموزگاران به خاطر آزمون تیار میکنند مثلا خواننده رو این اصلا خیلی نیست آزمون به خاطر فردای خواننده باید باشد به خاطر شکفتن آرزوهای خواننده باید باشد یعنی از همین آغاز باید یک نقشه معین باید باشد هم پدر هم مادر هم آموزگار و هم خود خواننده لیکن بعضا در همون فعالیت شرکت کنندگان آزمون در هر چهار نمینسیه من در هر چهار نمینسیه بودم شاهدم سهلنگاری به نظر میرسه مثلا یک نکته عادیش همین که اونجا در نظامنامه ادبیات کلاسیکی مثلا خواندن اثرهای نصری هست
2: نه.
3: اثرهای نصری هست مثلا یک از اثرهای نصری نصیحت نامه انصرالمالی کایکاووس انصرالمالی کایکاووس نصیحت نامش از 44 باب عبارت است اگه خواننده چقدر خواندگی معلم یاد دادگی داور میپرسد که اون سورال مالی کایکاووس نصیحت نامش خوندید خوندم از چند باب عبارت است از 44 باب خوش از کدام بابا مجا میگید مثلا باب پنجم درباره سخن میرود باب هفتم درباره عزت و حرمت پدر و مادر میرود تمام الله اکبر از همین اون سورال مالی کایکاووس نصیحت نامش یکان چیز میدونید هم نمیدونم این خیلی نمیشه مثلا وقتی که اون سورال مالی کایکاووس خوندید حتما از هر یک باب خونده کتون هیچ نیست 3-4 حکایه باید دونید مثلا در بابت نمک شناسی خیانت نکردن یک حکایه است یکی است اکنون همین مثلا الکای جواب خواننده اشتراک کننده قانع کننده نیست و داور اعتراض میکند که شما نتیارید اما معلم و پدر و مادر با داور ایراد میگیرند که شما بچی منه نادرست پرسیدی و وقتی که وای دانشش کافی نیست و رویکی خوانده است با 44 بودنی با 44 باب بودنی نصیحت نامه و باب پنجم و هفتم دانستن این دانش نیست لکن مثلا حکایه گوید یک حکایه بسیار معمول است او ده یک مرد بود است گوسفند بسیار داشت است و گوسفندش به یک چوپان داده بود است و چوپان گوسفند در کوه میچرانید است و هر روز همین میش‌ها رو دوشیده شیر رو آورده به صاحب مال گوسفند داده است و صاحب مال بسیار مردی که عیار فریبگر بود است به همون شیر چوپان آورده آب همراه کرده به مردم میفروخته است هر روز چوپان شیر رو میبرد به صاحب مال میدهد و به صاحب گوسفند میبیند که یک چشمش میغلطد که به همون وای خومی شیر این صاحب مال آب میاندازد بعد میگه این کاری نادرست میکنی تو این کارو نکن بعد صاحب مال میگه کار تو وظیفه تو چراندن چوپان گوسفندان است تو به این کار کاردار نشمرید خب بعد چوپان میرنجه لکه اعتراض میکنه میره با پس کار میشه از من چه ماه میگذره فصل بهار آسمان ابر میگیرد چوپان شبانه من رمای در دره میخوابند تو خودش در بلندی خواب میرود نصف شب باران میبارد، ژاله میبارد، سیل میبیاد، همون قدر گوسپا مثلا 100 200 300 سر مال همیشه نابود میکنه. سحری چوپا میخواد مال نیست. گوسپا یگان سر هم گوسپا زنده نمونده. بعد به شیر در خانه همون خواجهنش میبیاد. خواجه میگه شیر کو؟ میگه شیر نیست. ما چرا؟ مال میگه سیل برد. کدام سیل؟ همون آبی که تو قطره قطره به شیر همراه کردی، سیل شد و رمه تو را برد. این شما تصور کنید یک حکایه چی قدر حکمت داره، یک حکایه. مقصد ما، مقصد سرور دلم بهتر امام رحمان هم از راه اندازی کردیم آزمون همین است که ما کودک از خودی جوان مرد نمک شناس حقیقت طلب خدا ترس تربیت کنیم. و وقتی که کودک مثلا یا که با هدایت معلم پدر و مادر ظاهر پرست میشد و یک چیزی که او دیگه میخورن میبود دعوا میکنه که من زورا من دانشمندم.
2: بله سلامت باشند و بیت به مسئله دیگر بگردیم. بعضن همین طور هم میشود برای در رد و شکایت هم میشد از جانب والدین، میگن که در بعضن مورد داوران از یک نفر وقتی میپرسن سوال های عادی میدهند و یک نفر دیگر را که پرسیدن کمی سوال ها را جدی تر میکنن. میگن این باعث اون میشود که میبینید که یک نفری خیلی فعالتر برکنار میموند، یک نفری کمی این با همین گونه حالت ها اومده است، این دیگر میشود تا بر دورهای جمهوری میرود و در دور جمهوری میغلطد، چون که اونا همین طور آوردن تو به این دوره میگن. همین گونه بحث ها میشود.
3: درست.
2: خوب نظر شما در همین مورد چی گونه است و کاری داور رو هم نظارت میشود یا نمیشود؟
5: البته نگاه کنید که 8 سال 8 سال باز که این آزمون می رود
2: نه.
5: از طرف پیشوای معظم ملت هر لحظه تاکید میکنند که شفافیت دیده شود، چون که حیات و ممات کودک است، صنعت بلندی کودک است، صنعت بلندی آموزگار است و جهان بینی کودک و آموزگار را در نظر میگیریم که مهنت وی برباد نرود. وقتی که در آزمون اشتراک میکنید و میپرسید، این به هر یکی جدی سوال دادن و ساده تر سوال دادن را ندارد. از روی انا همون انیمیسی سوال میتید. مثال من شما میپرسم از روی انیمیسی شعرهای بچگونه، آن سوال نمایی که به شما دادم همین سوال به کودک دیگر هم داده میشود. لیکن از بس که شما زمیمه دارید، از بس که شما معلم خوب تیار کرده است، والدین از پسی شما کار کرده است، جدی تری ساده است، شما به سوال ها جواب گردانده میتونید. وقتی کودکی که سوال میتید و جواب نمیتید، به سوال های آسان میتید، حتی همو سوال ها به هم جواب گردانده نمیتوند. از این میبرد که کودک آماده نیست. یعنی کودک آماده نیست. نیکه انا همین داوران هر سال ایواز میشن. اگر من خودم داور بودم، باور کنید چنان نگاه کردم، یک کودک سوال دادم میگوید که شما اول مصرع اولی شعر گویید بعد من از یاد گویم. نگاه کنید کودک کسی ویدو میخوند. خب شاید که کودک فراموش خاطر من همی خلیص کردم و معلمم کودک که خوب کار نکرده است. اگر کودک که خوب کار کنید، کودک های آزد بسیار ذکی هستند، زود قبول میکنند. لیکن کودک البته که خود که قبول و تیار نیست، همون مصره های شعری را خاطرش فراموش میشد. وقتی که میگوید خاطر را میبیاد و ایزان میگوید انا کن نگاه کنید که کودک میبرد، میگوید که از شاید گل نظر کلده شعر گوید بچه گونا چنون بلبل برین میگوید. بیاد هر دو همین مقایسه میکنیم تا چی اندازه کودک آماده است. یعنی هم مهنت معلم دیده میشود در اونجا، مهنت والدین استعداد و هم اینجا انموخ کودک استعداد بلند کودک چی است. وقتی شعر میخواند کتاب نگاه میکنید، علامت های کتابتی است در شعرها. شعر آهنگ خودش را خواندن را دارد، چنان قرائت میکند شما استراحت میکنید. دیگر کودک میبرد غلط میخواند، علامت های کتابتی دیدن نمیتواند تماما و ارائه نمیکند و دعوا میکند که خوب خواند. و یک کلمه معما، کلمه معما دو تا ام می بیاد، سوال متین میگفت من چیکار نه یک تا میگفتم نه. وقتی که معما شد ما خطاگی نمیکن، این خطاگی معلم و والدین.
2: بله درست است.
4: معلم ما مثال مشاهده کردیم با بودیم در اونجا زیاد از 600 نفر در نمایشی ادبیات کودکان اشتراک کردن. چی باید کرد که مثلا در اونجا همه اونها مثلا نمیتونن که جای های یکم و دوم سیم رو بگیرن؟ خب اونجا طلبات زیاد است. چی باید کرد که ما کودکایمون انمون رو شکسته نشن، دل شکسته نشون در اونجا؟
2: همه میبینید که سطحش بلند، چون که اشتراک همه آماده شدن.
5: بله.
2: و انتخاب کردن جای های یکم و دوم سیم خیلی برای داورا مشکل
5: است. مشکل است.
2: بله، چون که میبیند میگه بون نشود برای اینش ناعدالتی شد نشود که یک نفر دیگر بیاریم که شاید دیگران از وای خوبتر و بهتر باشه. خیلی کاری داورن در اینجا دشوار.
5: اینجا داورا چی قدر شفافیت جدی کار میکنن. نگاه کنید کودک برای من میکنه، همه کودک چنان دلکش، چنان شیرین، وای فرزند من و شما کوشی همین خیال میکنید رفته و یا بویسا کنید همین قدر خوش رو برامد میکنند. لیکن در حالات های میشود که از شیرینی کوده خطاگی کوده که میبینید آخر من نمیتوانید که کوده که دیگر میبرد کورس سنفی 3 یا سنفی 2 خوب برامد میکنند یا سنفی 5 یا سنفی 4، شما نمیتوانید که از شیرینی از مهربانی وای جو داده نمیتوانید خطاگی رو دیده میشود و میشود دیده میشود. خب انمو شاعر شعرش گفته نمیتواند و یا اینکه وای تصورات ندارد یا اینکه انمون لغت غلط تحلیل میکند. انا اینجا من همینقدر همان جا نشستم یک چی اندیشه کردم، باید چی قدر هر نفری که مثال اگر من باشم که شما تیار کنم در آزمون، من شب و روز محنت کنم برای شما، شب و روز محنت حلال کنم، چونکه غالب برآمده امروزه بیش از 170,000 سامانی میگیره تا جمهوری. اگر برایند اگر شما نگاه کنید حتی جایهای دویم و سیوم به نتیجه نمیموند، همه وای حواسمند میشد. این غمخوری پیشوای معظم ملت باشد، اگر ما باید با چی قدر غمخوتر باشیم.
2: مردم جای کفی خیلی خوب گفته، گفته وقتی میبینید که یک نفر خیلی شیری کده شما هم مادری هم مادر است و مادر و پدر و در همجا دیگر مثلا داور هستن و همیشه تاثیرگذار هم باشد برای بها دادن، به خاطر اینکه میبینید اینقدر شیرین است شما نمیخواید که نه مثلا گوید که نشود، شاید یک خطا دو خطا کرد یا برعکس حالت دیگر میشد. تاثیر همین چگونه است و آیا برای شما شده است همین حالتی که میبینید یک نفر اینقدر یک کودک است که نه زبان برآورده است اینقدر خوب میداند، ولی درست است که یک نفر دیگر از وای بهتر است، اما شما نمیتونید اینا مغلوب حساب کنید.
5: اینجا وقتی که کودک فعالیت خوب نمیکند نمیداند با زبان شیرین بچه جمعون سال دیگر تیار شده بیا حتما جای میگیری، انا معلومات کتی کار کند دستش افشورده و مهربانی میکنید، چونکه مهربانی برای کودک این یک صنعتی بلندی مادر آموزگار است. من امروز اگر آموزگار باشم من زن مادر هستم، دلم نمیشود را انجام دم با دستی وی افشورده حجت شده داده سال دیگر بچه جان حتما تو جای یکم میگیری خوبتر تیار شد. معلمش میپرسید، بسیار متاسفانه تکرار میکنم که آموزگار به چشم نمیرسد. اما کودک به دلم میسوزد که کودک تیار کردیم تا آزمون آوردیم هم قدم وای نیستیم ما. انا باید هم قدم بود چی پدر و مادر چی آموزگار.
2: بله
5: انا باید یک کاری مون نتیجه میتید.
2: سلامت باشن استاد بایدلا چند سال است که شما نظارت میکنید؟
3: 8 سال من می 8 سال باز من دارم
2: شما نظارت میکنید، فقط من میخوام که واقعونه باشد شما چگونه بها میتید به کاری دارم.
3: تشکر. من پیش از اون که نظر کنم شما اینجا یک سوال بسیار هم عجایب هم بسیار سری وقتی دادید، گفته که برای چی با بعضی شرکت کنند میشنویم که شما با شنیدین که با از دهان بعضی ها برای چی شنیدین که برای بعضی شرکت کنند و سوال آسان میدهن اما برای بعضی سوال مرکب. این یک سوال طبیعی، این یک سوال طبیعی است. سوال جواب چنین است، از بس که داوران مثلا آدم عادی نیستن، متخصصن به خاطر آن که زور از نازور جدا کنند، به خاطر اینکه دانای از نادا جدا کنند، جدا کنند سوال مرکب میتن. چی خیر مثلا میبینید که یک خواننده در حقیقت تیار شده است و نسبت به دیگران برتری دارد، به خاطر اینکه همون دانش همه طرفه سنج، ما سوال آهسته است زینه به زینه سوال مرکب کردن میگیریم، فهمیدید؟ مالک سنج دیگه با تیاری زور آمده است سوال مرکب کردن میگیریم، اما میبینیم که خواننده ناقص تمام
5: پخته
3: تیار نیست، سوالی عادی که تلکه خانه میشه، میدونیم که نه و حاجتی سوالی مرکب دادن نیست.
2: اصلا این درست، ولی میگن که چرا همین گناه ها بعدن جواب میگیرن؟
3: آدمی که با سوالی ساده
2: مثلا با سوالی ساده جواب دادن نش با سوالی مرکب اما ساده جواب دادن یک ضرر مثلا به دورهای دیگر راه مییابد. اگر نمیگن
3: در حالت های من نمیفهمم که این خیلی نباید باشد، چون که هیچ ممکن نیست که مثلا داور وای یک مسئولیت بسیار وزنین به دوشش است و گذشته از این آبروی همون ناحیه در بهای داور میهمان است. این ممکن نیست که یک آدمی مثلا کم سواده به جای آدمی دانشمند به شهری راحت تیاد و به وای قدرتی در شهری مبارزه برده نداشته باشد. این خیلی نباید. اگر در اون حالتی باشد که ما رو سگ که دوچار نشدم چون اما خوب میدونم که سببی سوال های مرکب دادنی داور از جمله خودی منم همین است. میبینم که بچه دانشمند است، بچه پر تیار است، من از بخاطر که او را از دیگران امتیاز دادن یا که برتریش معاین کردن سوال های آیستاز سوال مرکب نمیزنیم. مثلا یک چیزی عادی برای شما میگم، بعض خانده میپرسیم که همین کلمه که چی معنی دارد؟ کلمه که مثلا یک حافظ شیرازی غزل دارم میگن که باد سبا چو بگذری بر سری که آن پری قصه حافظش بگو تازه به تازه نو به نو. یک غزل دارم قصه میشود مطرب خوشنوا بگو تازه به تازه نو به نو، باده دلکشا بی جو تازه به تازه نو به نو. مقطع غزل هم کلمه که دارد. مثلا اکبر ما سوال دیدیم الکه میدونیم که جامعه وسیع اما ببینیم که همین درجه تفکر و قیاسش چی خیلی است. مثلا میگم که دودر عزیز شما همچه کلمه که خوندید که گفتید که چی معنی دارد؟ که نمیدوند که گذر است، محله است، فهمیده؟ که گذر است، محله است. باید که دیگه داریم ما، این اوی دراز ندارد لیکن این که است. اصلا عمری خیام این کو، این کو، این کو از اون که فرق دارد. استاد عمر خیام میگن که که بید خیام آمانیم باستم حافظ شیرازی یاد آوریم در غزلشون میگن که گلبونی عیش میدمد ساقی گل ازار کو، باد بهار میوزد باده خوشگوار کو، هر گلی نفذ گل رخه یاد همه کند ولی گوش سخنشنو کجا دیده اعتبار کو. الکو بین این دو کو همین یک علامتک است، یک علامتک است که همین ای دراز افاده میکنه چی؟ وای بچه معلم نامزان است، معلم که گناه بچه نیست، معلم که نامزان. بین این کوی جانشین، جانشینی سوالی کو، بعد بخش میپرسم حسچه سوالی کو، بعد از اون جانش وای اسم کو فرق نمیموند. انا بخاطر اینکه ما همین درجه لغتدانی و مهارتی که وای شرکت کننده رو بنده بفهمیم سوال وای میکنیم سواله مثلا درجه به درجه میبریم بول این گپاست. مولانا میگن که کاری پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. شعر و شیر در لفظ فارسی یک خل نوشته میشود. انا اگه به خاطر اون که همون شعر شیر نخواند بچه تفکری پخته باید داشته باشه برای هدایت معلم در کار. انا سبب اون که مثلا ما زینه با زینه یا که در همون رفت پرسیش بعضا ببینیم که استعداد زیاد دارن کودکا سوال مرکب میدیم که کنی ببینیم که در حقیقت میدونن یا که همین به امر تصادف جواب میدن.
2: سلامت باشن. حالت های معلمه میخوام که باز توجه شما رو به این سوال جلب کنم که شما پاسخ بگید. حالت های فشار آوری یا همین طور حالتی روانی که تاثیر گذارد در بها دادن همین تاثیر گذاری باشد همین چیز مشاهده می شود یا نمی شود؟
3: بداورا
2: چون شاید همین طور است که مثلا شما داور هستید و آزمون رفته سود است.
3: بله.
2: و من مثلا رئیسی
3: حیاتی اکمان
2: من فرزندم هست یا که از ناحیه من هست من مثلا رئیس ناحیه آمدم در آنجا نشستم به فرض میگم رئیس ولایت یا یکم نفر دیگر آمدم ششتم تا نکی بها دادنت خودم نظارت برم بها دادنی دوار رو و خواهید نخواهید که اون که اکم منصب درست و یک دوار تاثیر گذار خواهد بود و همین خاطر گفتم که این خیلی برای شما خیلی زیاد میشود و آیا همینگونه حالت شده یا نشده؟ چون این واقعانه، چون که بها دادن هم واقعانه ما پاسخ دادنش هم میخوایم که واقعانه باشد چون که این حالت میشد. من خودم چند بار مشاهده کردم به همین خاطر میخوایم نظر شما رو میفهمم.
5: وقتی که شما داور هستید بیش از همه آموزگار اهل فهم دانشمند استادون میشینند، از نگاه روانی باید ما زوروری نکنیم. یعنی ما روانشناس هستیم، ما پسیکولوگ، از نگاه روانی پسیکولوگی صحبت میکنیم. وقتی که ما اگر به وای زوراوری کردیم یا دلوی رنجاندیم علاقه حق به داوری من نمیموند. برای چی؟ کودک هرچند که ندانست، هرچند که آموزگار تیار نکرد، هرچند که پدر و مادر توجه نکرد، با وجود همینم ба кӯдак, ба омӯзгор чунон суҳбат мекунед ки бо нигоҳи равонӣ ки вай дарки маънӣ дошта бошад. Вақте ки шумо бо сухани самимӣ гуфтед ва вай дарк кард, ин алакай фаҳмиши он. Вақте ки зӯроварӣ кунед, ман ин қабул намекунам, чунки ман
2: ана ҷо масала зӯроварӣ нест.
5: Фишори равонӣ
2: таъсир расондан. Ба ман гуфтам ки вақте ҳоло дар ҳамин барнома من با شما صحبت کردی استادم، ولی یک عالم در نزد ما هست، استاد عبدالله همکاری. من خواهید نخواهید در سوال دادنم بعضن ایبا میکنم، چون که شما خواهید نخواهید تاثیر ایشون هست
5: بله.
2: یا تاثیر دیگر نفر مثلا حبیب الله شاید باشد، من با سوال دادنم بعضن فکر میکنم، یا یعنی که من با استاد میتونم بعضی چیزها را بگم. بودن شما در استودیو باعث اون میشه که بعضی گپ رو من نمیتونم بله. استاد بایدلو بگیرم، یعنی این خواهید نخواهید انسان ما، انسان بله. روبوت نیست و خواهید نخواهید تاثیر میرسونه. به همین خاطر من گفته استادم که آیا این حالت ها تاثیر گذار نیست، میشود یا نمیشود؟
3: من
2: این چیز خیلی مهمه.
3: اگر شما راضی باشه من مثلا 8 سال است که تکرار میگم بار دیگه استاد سپاس با پیشوای ملان محترم امام رحمان، همین آزمون برای من مکتب شد.
2: بله.
3: برای خودی منم که با وجود دو دیپلم دارم یک مکتب شد، مکتب آموزش، مکتب انسانشناسی،
2: بله.
3: مکتب درک کردن معنای ادبیات کلاسیکی و فارسی امروزی تاجیک و جهان. من همین در 8 سال من همین 8 سال سال 8 من شرکت میکنم از آغاز، من ندیدم که یک مثلا منصبدار یا یک رئیس آموزش در همون شتا باشد. در طول عمر نه در دوری ناحیه وش دیدم، نه در دوری شهری وش دیدم، نه در دوری جمهوری وش دیدم. این خیلی نیست. و از روی مشاهده مثلا آدما میبینم مثلا دوستوی من معلمان دوستوی ما مثلا معلمان عالیمان مثلا در دانشگاه ها کار میکنن، شاعران نویسنده عالیمو مثلا میبینن، میگن که مثال میگیریم همین انمی خواننده از وای از فلان مکتبو استعداد زور دارد. اگه جواب ما چیست؟ ما میگیم ما قبول، ما به شما احترام داریم، به هنرتون احترام داریم، اما در دایره طلبات نظامنامه ما به همین. این گپ شد مثلا بارها شد. اگر در حقیقت اون کسی که شما ستایش کردید گفته که دانش زور دارد، استعداد زور دارد، اگر ما میسنجیم، ما هم تو به خود نمیتونیم، اگر به همون سوال ما جواب کامل داد، از همون دایره نظامنامه بیرونتر با ازبر کرد خوند، بگذارید گفتی شما شود. همه خیلی میگه بسیار آدم های هستن، مثلا تکرار میگم دانشگاه های عالی کار میکنند، میبینن مثلا میگن که مثلا این نبیره من، این شاگرد من، ما میگم قبول، مثلا اگر همون از دیگران برتری داشته باشد ما حتما امتیاز خواهیم داد، وگرنه نه. بسیار شد که تو امروز از ما خفایند گله برای چی
2: نگذاشت. اکنون من چرا همین مسئله خیلی جدی
3: هست این چیز، لیکن از من
2: داوری کاری چند مرتبه معلمه، من هم داور شدم در چند و مرکه های بود که داور شدم، چهار بینی های بود که داور شدم، مشکل بود است واقعا. من بعضم خودم به جای شما میمونم، تماما چیزی دیگر است اون داوری، بها دادن، چون که جامعه است، عدالت هست، پشتیبان ها هست مثلا، و سپرش دهنده است، چیزایی هست که همش ترسور، حتی سپرش دهنده بعضن می شود که شاید تاثیر گذاری کند، یا دوست و رفیقتون تاثیر میگذارن، هر گونه می شود. من مثلا فرض مثال یک سوالی دیگر هم همین است، مثلا یک شناس شما فرزندش شکی رفته است مثلا، بعضن می شود، حتی کارمندای ما هم هستن که بعضن میگن که شما همون کیم که گپ زنه دگم که همونجا ناعدالتی نشوه، ولی وقتی وای دوباره گپ میزنیم او فکر میکند که همینجا فرزند ما دستگیری کنه، همین خیلی میفهمد. خواهید نخواهید همین است که شناس است. مثلا اکنون سوالی من نمیتونم شد، من داور هستم و حبیب الله همکاری من است، دوستی من است مثلا به فرض مثال، و فرزند این شرکت کننده آزمون، ولی من داور هستم، چگونه من میتونم که دو نفر در یک ساعت هم، یکش فرزند حبیب الله است، من در یک ساعت هم باید شد جزیات های خیلی خورد کتی فرق کنم، و خواهید نخواهید که حضورش، بودنش، دوست بودن و این چیز تاثیر گذاری میکنه در بها دادن، در همین حالتی که اومدم یک کمی جزیات های کم است تاثیر گذاری میکنه. اکنون این برای من گفته ایست دامه میخیل است، برای شما شکنه است؟
5: برای من البته وقتی که فرزندی همکارم در نزدی من و یکی باشد، یک بله. تباری من هم نزدی من فرزندی، و هر دو برابر مثلا جواب میتیند و هر دو از نگاهی روانی، از نگاهی دانش، از نگاهی شعرخوانی، قرائت که آنها معلومات دارند دایر به این ننیمتسی های شعر، باور کنید فکر و اندیشه زیاد میکنید و اول میبینید که تا چی اندازه و وقتی که مراجعه میکند و به شما که فرزندی و حتما جای گیرد ما میگویم حتما هر دوی برابر میسنجیم برابر میسنجیم
2: اگر ما دو تاکید کنه کار مشکلتر میشد
5: هر دوی برابر میسنجیم سوال این بام همین سوال ها برای این هم کنی از هر دو همین ها کدامشان خوبتر جواب میدن در نزد والدین انا این یک شفافیت دیده میشود که نه من چیزی گفته میتوانم نه شما نه والدین نه آموزگار این علاکه در نزد شفافیت نزد شما سنجیدم کودک وقتی کودک من که خوب جواب نداد و کودک شما خوب جواب داد در این حالت من چیزی گفتنی نیست
3: بله آشتان شما غالب غالب شما این یکم جوانده
5: اصلا با پدر و مادر با آموزگارش میگه
3: انا کن یک نکته بسیار مهم مثلا یک ضرب مثلا تاجیکی هست میگن رو امری شیرین رو امری شیرین روی آدم بسیار نور دارد
5: بله.
3: روی آدم گذاشته نمیشه درست کپتون اما در همان حالت وقتی که داورید عدالت مهمتر است بله. حقیقت مهمتر است خدا مهمتر است همکار همکار دوست دوست برادر برادر همین آزمونی که در نوحیه شد بسیار آدمایی بودن که از ما خفه شدن
2: نه.
3: از ما خفه شدن با معنی که ما همان فرزندشون شاگردشون نبرشون لایق همه چیز نبود اما دعواشون بلند بود بسیار دعوا کردن به این معنا رنجیدن در کار نیست لیکن از این معنایی که مثال میگیریم از بیرون فشار نبود است من 8 سال مشاهده میکنم از بیرون هم یگان راهبر دخالت هم نکرده است از بیرون یگان خیلی با کاری داورا مداخله هم نکرده اینا من ندیدم
2: این گونه هم حالت هم میشود که شاید که باروهای دیگر میخوان که خانه سازن تا دستگیری شود روح های دیگر هم ازشون میشود که دیگر وسیله ها را مثلا استفاده میکنم خب نفران دیگر رو مثلا شاید چیزای دیگر پیشنهاد کنم این گونه حالت هم میشود فکر میکنم علمه یا نه
5: این گونه حالت ها اگنو من در تجربه کاریم ندیدم لیکن شدنش هم بسیار مشکل است مثال من وجدانم پاکست نمیتوانم همین کار بکردم وجدان وقتی که هرچند که شما میشناسم استاد عبیدالله گفتن روی انسان شیرین است لیکن همونم با یک راهی که در آنجا حقیقت
3: حقیقت و عدالت
5: حقیقت بالاتر انا همون حقیقت که شد هم من شما را بینم شرم نمیکنم سلام علیک میکنیم هم نفری که در پهلوی من بود و خیشت باری من بود
2: درست
4: خب ما اومدیم ما چند سال بودیم در اونجا دیدیم و از جانبی بودن اونهایی که مثلا شکایت کردن در دور اپلیاسیونی و شاگردانشون گذاشتن مگه میون کنی
5: در دور اپلیاسیونی نه وقتی که مثال اپلیاسیون میتین آنها من یک چی رو از تجربه خودم میگم از تجربه روزگار فرزندم در آزمون جمهوریوی جای گرفت این در بعد از جنگ های برادر کشی بود و خیم بیولوکی بقوت این به جای یکم دادن بم برابر این یک پسر بچه دیگر هم برامد کرد و به جای دویم دادن انکنون مادری و اپلیاسیون نویست که فرزندی من دانش خوب دارد جای یکم گرد در همین حالت کمیسیه دعوت کردن از نو در وزارت معارف هر دو به سوال دادن کدام خوبتر و دقیقتر و سیتر جواب میدید فنهای خیمی فیزیک فنهای دقیق هستن بسیار مشکل است وقتی که جواب دادن همینجا غالبیت خودش پیدا میشود گفتن که غالب فرزند شما ببینید شفافیت میخواهید چقدر چقدر کار کنید چقدر شما وجدان پاک داشته باشید کودک حیاتش را میسوزید اینجا حیات کودک در دست ما و شما من و شما تقدیر ویحل کردوسیم و زحمت کشته تیار شد انا همین وجدان شفافیت انا همین یک چی گویم شما با یک انسان شناختن که راست قبلی انسان در انا همین وقت معیم میشود این از تجربه روزگاری من
2: سلامت باشند شنوانده های گرامی حالا ادامه میکند آزمونی فروغی دوری دیگرش گفتم ادامه میکند و این صحبتی ما هم به خاطر اون هست که بعدم بها دادن چگونه خواهد شد چون
3: بله.
2: گپ در سر اون است که اینجا نفر هست در خط علاقه چون که یک نفر تماس گرفتن و ما دیگر اهمیت ندادیم به شنونده اینقدر غرق صحبت شدیم اینقدر مثلا داده گفته های شما شدیم و استاد شدیم و همین طور فراموش کردیم که شنونده ها رو پیوست کنیم یک نفر هستند گوشی رو بگیرید و بشنویم که چی سوال دارم الو
6: السلام علیکم
2: علیکم سلام بفرمایید از کجا زنگ میزنید چه نام داره
6: من ایلاچ
2: زنوی کنم بودم نامتون
6: نام رسول
2: نفهمیدم
6: رسول
2: رسول محرمه
6: من اوید این نتیجه ای انقشدنی آزمی شاهنامه خانی هستید منو کم در بخیر فرورد که دور زبان کار شاهنامه آزمون شنیدن جواب دادن شنیدن جواب دادن خیلی بعد یک هفته طریق تلفن نتیجه معاین کردن وقتی که ما راضی نشدیم رفتیم فهمیم امیر انیس کنیم که چی خیلی شد خواستیم تاب پیشکش کنیم لیکن تاب نبوده اکو من حیران که خیلی من ساعت ممکن ساعت اضافتر باشه شونده ممین میباشید جواب دادن اون تاب نفر خود دی همین معینی خودشن چکل نیسترن که
2: در آزمون شاهنامه خانی
3: درست درست درست که پتان درست
6: به نظرم آنقدر شفاف نشد چون که اگر ساب نمو خواستیم که نبری خودمون با همون کودکانه که سیهیم جا شدن همون که تخواب کنیم ما ساب نشان دوزه نتونیستم
3: شما میرفتید میبویز در همه آزمون شرکت میکردید با تلفنی همراه ساب میکردید این دلیل میبود گپتون حق است مثلا اینا با واسطه تلفن
6: روز صد نه خیر من خودم نمیتونم من ذرات من روشن زمیر هستم مادر همرو بود فقط برام دی بچه خود ثبت کرد دیگه از ساعت بچه من حساب نمیکنه چون شنیدم که شنیدند داور جواب دادن اصلا آ
3: نه
6: با دیگه طریق تلفن نتیجه معین کردن که خیر مو روز نشدیم چون که خیر بعد نبود دین برام بله
2: مو
6: خواستیم ما مادرش گفت که من یعقوب دیگه جو بچه من داور نمیکنم چون که من جوابی سیم جستدن گو آخر به نتیجه من باشی من خوبتر نبود برای همین صفتی فقط سی نتیجه سیم جستدگی برای باشم سخوف این از این صفت ما صف نداریم
2: بله سلامت باشن عبدالرسول
6: همین حالا شد
2: سلامت باشن رسول برای تماس گرفتن از ناحیه
3: کانی
2: بودون میبولایت سوخت و این منطقه سوخت که نفران امین توجه داشتن به علم و فرهنگ خیلی زیاد هستن و حقشون هم طلب میکنن
3: حق دارن حق دارن
2: هر نفر حقی طلب کردن حقشون هم دارن انمجا یک نکته خیلی مهمه گفتن 100 نفر یک پرسیدن خب دیگر داورم کامپیوتر نیست و هم یک انسان است مثلا خواهید نخواهید در بها دادن اشتباه کردنش هم ممکن است در اینجا چون پای هم اومدن میگه اینش هم میپرسد نفر دیگر هم میپرسد
5: خستگی
2: هست حالتی با همین هوشیات با دیگر طرف شدن هست مثلا حالتی بیرون بر اومدن هست چند حالتی میشود که در بها دادن اینا تاثیر میگذارن اکنون میگن که اینا ثبت نداشتن یعنی در نوار نگرفتن چگونه اینا بها دادن که فرزند شما جان نگرفتند و دیگر نفر ها 100 نفر چند نفر جا گرفتند به همین خاطر میگن که همین حالت ها رو من راضی شده نمیتونم چون اینجا میتوند که ناعدالتی باشد یعنی این گفته رسول است خب اکنون اینجا شنونده گرامی درباره آزمون شاهنامه خوانی گفتند و این اکنون همین سال شروع شد
3: بلید.
2: و شاید که آهسته آهسته با سطح بلندتر میشود چون که حالا همین در اول آزمون فروغ هم بحثا خیلی زیاد بود در اطرافی همین بها دادن داوران حالا ببینید بعد از 8 سال گذشته
5: پس عقل دادن میگیرن
2: بله. چون که دخالت تاکید های سروری دولت همین شروع میگیرد که طلبات ها گذاشتن میگیرن که همین طور شد این حالت نباشد حالت دیگر باشد طرز پرسش این طور یعنی در چند حالت بود که سروری دولت به واسطه خودشان همین
3: دخالت کردن
2: بله چون که بعض جزئیات های بود که باعث نگرانی جامعه بود و خودشان دخالت کرده مانع همین گونه حالت ها شدن اکنون وابسته به گفته های رسول چی میگن هرچند این آزمون به آزمونی که شما داور هستید نیست ولی نظرتون چی هست مرامد
5: نظری من انامین وقتی که داور هستید اونجا میدشیدین اینه گفته گذاشتیم هست اشتراک کننده یکی خطا جواب میدید شما یک عصبی میشید هست اشتراک کنندگی بسیار خوب جواب میتید هست آنها هر خیلی هستند تو سست و خوب هستند میانه و انا همینجا والدین یا همون معلم که آنجا باشد باید حتما نوار گیرد همین نوار تلفن شما به اساس و دلیل منم طلب میکنم نوار ندارم فرزندی من خوب برآمد کرد برای چی جای دادن شد لیکن آنجا داورایی هستند که به هر یک

0: که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان
1: با فرهنگ باش تو از جهالت دور بمانی با رادیوی فرهنگ باشید.

بله شنوندگان عزیز بردگاری یاد راست میکنیم شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز را میشنوید و موضوع برنامه امروزه ما است قبولی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف. تلفن ها برای تماس 2766286 و 2799594 شما نیز میتوانید با ما زنگ زنید فکر و اندیشه های خود را اویدی موضوع انتخاب نمده ما ابراز نمایید. با شما هستم مسئول برنامه اینوبت کرام کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавӣ аз барномаи Зарангора дар қироати рови Ашури Ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاست مدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 12 شاد و مسرور باشید.

0: درود شنونده ایزانمند رادیوی فرهنگ با شما هستم دیلفروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی در موید دستگاه برای سرچین نمودن نیحال پخته از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین تورزاده معلومات میدهیم. техника дар асри 21 бо суръат рушд намуда дар баробари дигар бахшҳо ба соҳаи кишоварзӣ имкониятҳои нав фароҳам овардааст. Агар солҳои пеш аксар корҳои саҳроӣ бо меҳнати дастӣ анҷом дода мешуданд, имрӯз истифодаи техника ва технологияҳои нав сарфаи вақт ва кам шудани хароҷоти истеҳсолӣ мусоидат мекунад. Дар ҳамин замина яке аз корҳои ҷолиби илмӣ дастгоҳи сарчин намудани ниҳоли пахта мебошад, ки аз ҷониби омӯзгори донишгоҳи аграрии тоҷикистон Фазлиддин Туразода таҳия гардидааст. Навоварӣ бо беҳтар намудани яке аз муҳимтарин корҳои агротехникӣ дар пахтакорӣ нигаронида шудааст. Барои гирифтани ҳосили баланд танҳо истифодаи тухмии хушсифат кофӣ нест. Ҳамаи тадбирҳои агротехникии кишт, обёрӣ, ғизодиҳӣ, сарчин намудани ниҳоли пахта сари вақт ва бо сифати баланд анҷом дода шаванд. Фазлиддин Туразода дар иртибот ба аҳамияти амалии дастгоҳ дар саҳро ва ҳадафи асосии пешниҳод намудани чунин лоиҳа андешаҳояшро иброз дошта мегӯяд, ки бо мақсади ҳосили хуб гирифтан аз заминҳо ва сарфаи вақт пешниҳод гардидааст.
1: Дар марҳилае ки ниҳоли пахта зиёда аз 15-20 кураг мегирад, мо метавонем ки сарчинкунии ниҳоли пахтаро ба роҳ монем. Сарчинкунии ниҳоли пахта сари вақт иҷро нашавад, ин зарари аввалаш ба таъсири ҳосилнокии зиёдаи пахта оварда мерасонад. Дастгоҳи ихтироъкардаи мо қисми болои пахтаро бурида намепартояд, ки ба дастинкунии сарчинкунии пахта қисми болои пахтаро месӯзонад ва он баъди 2-3 рӯз худаш хушк шуда меафтад. Ба ҳосилнокии зироати пахта таъсири хуб дорад. Талаботи дастгоҳи ихтироъкардаи мо онро қонеъ мекунад, чунки дар як раванд ду кор иҷро мешавад, коркардани байни қаторҳо ва сарчинкунии ниҳоли пахта. Ин ҳарду дар як раванд гузаронида мешавад ва маблағи зиёдатӣ сарф намешавад.
0: ماهیتی آن در گرفتن قسم بالایی پایه اساسی رستنی در دوری معینی رشد است. در نتیجه این عمل نشونمای زیادتی پایه محدود شده، تمام نیروی رستنی برای تشکل شاخه های حاصل دهنده و غوزه ها روانه می گردد. صفت نخ پخته بهتر گردیده حاصل عمومی بیشتر می شود. فضلالدین تورزاده دایر به این موضوع چنین اندیشه دارد.
1: به همین خاطر ما با خلاصه اومدیم که دستگاه را اختراع نماییم. این تا به زراعت پخته تاثیر مثبت خود را رساند. ساختاری دستگاه ما بسیار عادی است، از دو قسم اساسی عبارت است. در قسم قفای تراکتور نصب شده از خودی ولی که در تراکتور هست دور میزند. ما در آن قسم ول با وسیله ریدوکتور جنراتوری روگی مونده از همان حرکت سرعت تراکتور قوای برق استفاده کرده دستگاه خود را با قوای برق تامین می نماییم. برای اداره کردن خود یک تراکتور چی کفایه کننده است که همه تواند تراکتور را اداره کند. دستگاه اختراع کرده ما را قفای کولتیواتور پیوست کرده اون رو اداره کند. قوای بر رو قسم قفای تراکتور جنراتور نصب نموده دوازاننده تراکتور دستگاه خود را با قوای بر تامین می نماییم. آسان است استفاده بردنش، خود یک راننده تراکتور می تواند که اون رو استفاده برد.
0: در موسم گرمی تابستان برای اجرای این کار شماره زیادی کارگران لازم می شود. مهنتی دستی وقتی زیاد می گیرد. نه همیشه سرچین در تمام میدان با صفت یک کله انجام داده می شود. محض همین مشکلات ضرورت ساختن دستگاهی مخصوص را به میان آورده است. سرچین کردن نیحال پخته را با واسطه برقی براه ماندن. به اندیشه همصحبتمان دستگاه در یک مدت کوتاه وظیفه 8 نفر را اجرا نموده، فضلالدین تورزاده راجع به این موضوع اندیشه هایش را ابراز داشت.
1: برتریش در اون است که در سالهای پیش یعنی سرچینکونی نیحال پخته بود با طرز مکانیکی قسم بالای پخته رو درویده با درون زمین جوی پخته میپرتافت. قسم بالای پخته که هر گونه حشرات رو دارد، همین با تاثیر حاصلنوکی زراعت پخته ضرر منفی داشت. با گل و کورک شونا ضرر میرسوندن، حاصلنوکی زراعت پخته رو کم میکردن. سرچینکونی با استفاده از دست بوده میبرند عادی است. در یک روان هم کلتیواسیا کرده میشود، سرچینکونی نیولی پخته گزارنده می شود.
0: یکی از برتری‌های مهمی دستگاه در آن است که سرچینی همه رستنی‌ها با بلندی معین و یک خلا انجام داده می‌شود. از نقطه نظر اقتصادی نیز چنین دستگاه اهمیت کلان دارد. کم شدن شماره کارگران موسمی، کاهش یافتن خراجات مهنت، بلند گردیدن حاصلناکی و بهتر شدن صفت محصولات می‌تواند درآمد خواجگی‌های دهقانی را زیاد نماید. طور فضل‌الدین تورازاده گفت تجهیزات مذکور در یک مدت کوتاه دو وظیفه را اجرا نموده و کشاورزان با
1: راه آسان و ثمره بخش مساعدت میکند. کس دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را سوزونیده نمیشکند. قسم همون بالای سونه پخته سوخته قاق شده خودش خشک شده میافتد که در این صورت به حاصلناکی زراعت پخته تاثیر نمیرساند. چهار مرتبه حاصلناکی زراعت پخته را بلند میکند. شرایط صحرایی که در خواجگی دهخانی سربان عالمی ناحیه فرخور تجربه های علمی گذراندیم درجه مثبت داد. دستگاه در خراجات تجربوی گذرانده شد. کوشش کرده استودیم که همین دستگاه خود را در استحصالات جاری نماییم.
0: در صورت استحصال صناعتی دستگاه و جاری شدن آن در خواجگی های پختکار امکانیت پیدا می شود که قسم زیادی کارهای مهنت طلب صحرایی مکانیکی گردند. این نه تنها حاصلناکی را زیاد می کند، از سبب امکانیت کم داشتن حالا این دستگاه در زینه تجربوی قرار دارد، اما با فراهم آوردن شرایط دستگاه سرچی نمودن نهال پخته را آماوی می گرداند، گفت فضل‌الدین تورازاده.
1: با دهقان استفاده ثمرانوکی تکنولوژی نو توصیه داده می شود. این دستگاه ما 7 هکتار پخته رو سرچین میکند. سرچکونی رضایت برقی در حاصلناکی زراعت کشاورزی عاملی است که علم اثبات کرده است بعضی حاصلناکی زراعت های پخته تاثیر مثبت دارد. در صورت سرچکونی نیال پخته با رضایت برقی این میتواند که همون قسمان نابود سازد. در زراعت های پخته طلباتور رویا کرده شود. روند سرچکونی دوره نشونمای گل و کورک 16 17 تا 20 گذرانیده میشود که زراعت پخته تأثیر مثبت میرساند. تخمی را استحصال وطنی استفاده نموده وابسته به منطقه های تاجیکستان پرورش نماییم.
0: اختراع دستگاه سرچی نمودن نهال پخته از جانب فضل‌الدین تورازاده نمونه روشن استفاده دستاوردهای علمی برای حل مشکلات عملی استحصالان میباشد. چنین نوگانی برای بلند برداشتن حاصلناکی، صرفه مهنت، کم نمودن خراجات استحصالی و رشد استوار پختکاری مملکت اهمیت بزرگ دارد. شنوندگان عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه نظری ما. در تهیه برنامه سهم داشته مؤلف دلفروز سفر و کارگردان موجی گل یوسف. تا برنامه های میبعده شاد و پیروز باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

ای رهبر و رهکشای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آب و رو و ننگ و نام مایی، آینه خوشنمای ملت.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Душанбе. Ту шаҳри нури имони Душанбе. Маро беҳтар ту аз ҷони Душанбе. Ғуруби моҳу хуршидат гуворо. فروغ شوکت و شان دوشنبه مزار میر سامان در بخاراست مقام آل سامان دوشنبه به میجگانم بیروبم خاک راحت قدم جای بزرگان دوشنبه چه کوثرهاست در آغوش مهرت بهشت اند را مان دوشنبه سرودی ایش خاند آب ورزا تو پیمان را نگهبان دوشنبه به هر جا می روم یاد تو بر سر تو میراث نیاگان دوشنبه به اقبال و به استقبال تاجیک همیشه جاویدان مانی دوشنبه
0: از شعرهای روز از شعرهای روز
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

0: چو شاپور شد همچو سروی بلند، زی چشم بدش بود بیمی گزند. نبودی جدا یک زمان زردشیر، مرو را چو دستور گشت و وزیر. نپرداختی شاه روز زی جنگ، و شادی نبودیش جای دیرنگ. چو جای زی دشمن بپرداختی، دیگر بدکنیش سر برافراختی. همی گفت که از کردگار جهان بخواهم همی آشکار و نهان، که بی دشمن آرم جهان را بدست، نباشم مگر پاک یزدان پرست. بدو گفت فرخنده دستور اوی، که ای شاه روشندل و راه جوی، سوی کید هندی فرستیم کس، که دانش پژو هست و فریاد رس. بداند شماری سپهری بلند، دری شادمانی و راهی گزند. اگر هفت کشور تو را به حمال، همی بود خواهد بداند بفال. چو بشنید بگزید شاه اردشیر، جوان گران مایه تیز ویر. فرستاد نزدیک دانای هند، بس اسپ و دینار و چینی پرند. بدو گفت رو پیش دانا بگوی، که مرد نیک اختری راه جوی. با اختر نگه کن که تا من ز جنگ، که آسایم و کشور آرم بچنگ. وگر مثل این تا نباشم برنج، بر این گونه نپراکنم نیز گنج. بیامد فرستاده شهریار، بری کاید با حدیه و بانیسار. بگفت آنچه با وی شهنشاه گفت، همه رازها برکشاد از نهفت. بپرسید از او کید و غمخاره گشت، زی پرسیش سوی دانش و چاره گشت. بیاورد سلاب و اختر گرفت، یکی زیچ هندی ببر در گرفت. نگاه کرد کردار چرخ بلند، از آسانی و سود و درد و گزند. فرستاده را گفت کردم شمار، از ایران و از اختری شهریار. گر از گوهری مهرک نوش زاد، برامیزد این تخمه با آن نژاد. نشیند به آرام بر تخت ناز، نباید شدو را سوی جنگ باز. بیفزایدش گنج و کاهدش رنج، تو شو کینه با این دو گوهر مسنج. چو این کرد ایران ورا گشت راست، بیابد همه کام دل هرچی خواست. فرستاده را چیز بخشید و گفت، که از این حرف گفتن نباید نهفت. که از او زین نپیچد سپهری بلند، کند این که گفتم برو ارجمند. فرستاده آمد بری شهریار، بگفت آنچه بشنید از آموزگار. چو بشنید گفتاری او اردشیر، دلش گشت پر درد و رخ پر زریر. فرستاده را گفت هرگز مباد، که من بینم از تخم مهرک نژاد. به خانه درون دشمن آرم زیکوی، شود با برو بوم من کینه جوی. دریغ آن پراکندن گنج من، فرستادن مردم و رنج من. زی مهرک یکی دختر ماند و بس، که او را به چهره ندید است و کس. بفرمایم اکنون که جویند و باز، زی روم و زی چین و زی هند و تراز. بر آتش چیابمش بریان کنم، برو خاک را زار و گریان کنم. به جهرم فرستاد چند سوار، یکی مرد جوینده و کینه دار. چو آگاه شد دخت مهرک بجست، شد از خان مهرک به کنج نشست. چوبین شست در خان مهتر بده، مرو را گرامی همی داشت می، ببالید بر سان سروی سهی، خردمند و بازیب و با فرحی، مرو را بدان بوم همتا نبود، با کشور چونو سر بالا نبود.
1: با زنی گرفتن شاپور دختری مهرک را. چولخت برآمد بر این روزگار، فروزنده شد اختری شهریار. بنخچیر شد شاه روز پگاه، خردمند شاپور با او براه. به هر سو سواران همه تاختند، زنخچیر دشته بپرداختند. پدید آمد از دور جای فراخ، پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. همه تافت شاپور تا پیش ده، فرود آمد از راه بر خان می. یکی باغ بود گشن اندر سرای، جوان اندر آمد بدان سبز جای. یکی دختر دید بر سان ماه، فرو هشته از چرخ دلو بچا. چو آن ماه و روخ روی شاپور دید، بیامد بر او آفرین گسترید. بدو گفت شاپور که ای ماه روی، چرا رنجه گشتی بدین گفت و گوی؟ که هستند با من پرستنده مرد، که از این چاهی بیبون کشنداب سرد. کنیزک زبرنا بپوشید روی، بشد دور و بینشست در پیش جوی. پرستنده ای را بفرمود شاه، که تشت آور و آب برکش ز چاه. پرستنده بشنید و آمد دوان، رسم بود با دلو و چرخی روان. چو آن دلو در چاه پر آب گشت، پرستنده را روی پر تاب گشت. چو دلوی گران بر نیامد ز چاه، بیامد دوان تیز شاپور شاه. پرستنده را گفت که ای نیم زن، نزن داشت این دلو و چرخی رسن. همه برکشید آب چندان ز چاه، تو گشتی پر از رنج و فریاد خواه. بیامد رسن بیستود از پیشکار، شدان کار دوش خار بر شهریار. ز دلوی گران چون چنان رنج دید، بران خوب روخ آفرین گسترید. که بر تافت دلوی بران سانگران، همانا که هست از نژادی کیان. کنیزک چو شه دلو را برکشید، بیامد به مهر آفرین گسترید. که نوشه بزی تا بود روزگار، همیشه خیرت بادد آموزگار. به نیروی شاپور شاه اردشیر، شود بیگمان آب در چاه شیر. چونین گفت با دختری خوب روی، چی دانی که شاپورم ای خوب گوی؟ چونین داد پاسخ که این داستان، شنیدم بسی از لبی راستان. که شاپور گرد است با زور پیل، به بخشندگی همچو دریای نیل. به بالای سروست و روین تن است، به هر چیز ماننده بهمن است. بدو گفت شاپور که ای ماه روی، سخن هرچی پرسم تو را راست گوی. پدیدار کن تا نژاد تو چیست، که بر چهره تو نشانی کیست. بدو گفت من دخت ده مهترم، از ایرا چونین خوب و کنداورم. بدو گفت شاپور هرگز دروغ نگیرد بر شهریاران فروغ. که شاورز را دختر ماه روی، نباشد بدین زور و این رنگ و بوی. کنیزک بدو گفت که ای شهریار، هرانگه که یابم به جان زینهار، بگویم همه پیش تو من نژاد، چو یابم زی خشمی شهنشاه داد. بدو گفت شاپور که از بوستان، نروید همه کینه دوستان. بگویو زمان بیم در دل مدار، نه از نام ور دادگر شهریار. کنیزک بدو گفت که از راه داد، منم دختری مهرکی نوش زاد. مرا پارسای بیاورد خورد، بدین نام ور مهتری ده سپرد. من از بیم آن نام ور شهریار، چونین آب کش گشتم و پیشکار. بیامد بپرداخت شاپور جای، همی بود مهتر با پیشش با پای. بدو گفت که این دختری خوب چهر، با من ده با من برگوا کن سپیر. بدو داد مهتر با فرمانی اوی، براینی آتش پرستانی اوی.
2: زادن ارمزد شاپور از دختر مهرک. بسی بر نیامد بدین روزگار، که سروی سهی چون گل آمد ببار. چونه ماه بگذشت بر ماه روی، یکی کودک آورد همتای اوی. تو گفتی که باز آمد اسفندیار، وگر نام دار اردشیری سوار. ورا پادشاه نام کرد ارمزد، چو سروی بودن در میانی فروزد. چونین تا بر آمد بر این هفت سال، ببود ارمزد از جهان بی همال. زی هر کس نهانش همی داشتند، بجای ببازیش نگذاشتند. بنخچیر شد هفت روز اردشیر، بشد نیز شاپور نخچیرگیر. نهان و ارمزد از میان گروه، بیامد که از آموختن شد ستوه. در آمد به میدان شاه اردشیر، کمان داشت بر دست و دو جوبه تیر. ابا کودک چند چوگان و گوی، به میدان شاه آمدان نام جوی. جهاندار هم در زمان با سپاه، در آمد به میدان زنخچیرگاه. ابا موبدان موبدی تیزویر، چون از دیکی میدان رسید اردشیر. بیزد کودک تیز چوگان زراه، بیشد گوی گردان به نزدیک شاه. نرفتند از ایشان پسی گوی کس، بیماندند ناکام بر جای بس. دوان ارمزد از میانه بیرفت، به پیش جهاندار چون باد تفت. ز پیش نیا تیز برداشت گوی، وزو گشت لشکر پر از گفت و گوی. وزان پس خروش برآورد سخت، کزو خیره شد شاه بیدار بخت. به موبد چنین گفت که پاکزاد، نگه کن که تا از کی دارد نژاد. بپرسید موبد ندانیست کس، همه خاموشی برگزیدند و بس. به موبد بفرمود پس شهریار، که بردارش از خاک و نزدی منار. بشد موبد و برگرفتش زگرد، ببردش بری شاه آزاد مرد. بدو گفت شاه ای گران مایه خورد، تو را از نژادی کی باید شمرد؟ همانگاه کودک با آواز گفت، که نام و نژادم نباید نهفت. منم پور شاپور کس پوری توست، زی فرزند مهرک بزادم درست. فرو ماند از او شاه گیتی شگفت، بخندید و اندیشه اندر گرفت. بفرمود تا رفت شاپور پیش، با پرسش گرفتش از اندازه بیش. بترسید شاپور از آن کار کرد، دلش گشت پر درد و رخساره زرد. بخندید از او نام ور شهریار، بدو گفت کین راز پنهان مدار. پسر باید از هر کی باشد رواست، که گویند کین بچه پادشاست. بدو گفت شاپور نوشه بدی، جهان را بدی دار توشه بدی. زی پشتی من و نامی او اورموزد، درخشنده چون لاله اندر فروزد. نهان داشتم چند از شهریار، بدان تا سر آید بری میودار. گران مایه از دختری مهرک است، زی پشتی من است و مرا بیشک است. از آب و زی چاه آن کجا رفته بود، پسر گفت چند پدر برشنود. زی گفتار او شاد گشترده شیر، با ایوان خرامید خود با وزیر. گرفته دل افروز را بر کنار، زی میدان سوی تخت شد شهریار. بیاراست زرین یکی تخت شاه، یکی تاق فرمود و زرین کلاه. سری خورد کودک بیاراستند، بس از گنج و زر و گوهر خواستند. همه ریخ تا شد سرش ناپدید، پس آنگه تنش زان میان برکشید. همه زر و گوهر به درویش داد، خیردمند را خواسته بیش داد. به دیبا بیاراست آتش کده، همه ایوان نوروز و کاخ صده. یکی بزمگه ساخت با مهتران، نشستند بر بزم رامشگران. چونین گفت با نام داران شهر، هران کس کی او از خیرد داشت بهر. که از گفت دانا ستاره شمر، مبادا که هرگز کند کس گذر. چونین گفته بود کید هندی که بخت، نگردد تو را شاد و خرم نه تخت. نه کشور، نه افسر، نه گنج و سپاه، نه دیهیم شاهی، نه فر و نه جاه. مگر تخمه مهرک نوش زاد، بیامیزد این دوده با آن نژاد. کنون سالیان اندر آمد بهشت، بجز بارزو چرخ بر ما نگشت. چو رفت اورمزد اندر آرام خویش، زیگیتی ندیدم جز از کام خویش. زمین هفت کشور مرا گشت راست، دلم یافت از بخت چیزی که خواست. و زان پس همه کارداران اوی، شهنشاه کردند عنوان اوی.
3: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا. هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری هشتم.
0: تصویرهای شاعران در آثار مولوی به آنکه جنبه تصنع و تکلف داشته باشند نیز به چشم می خورد. اگرچه ریزکاری، خیال بافی، روی طرحهای تیار سخن گفتن برای او بیگانه است، اما در بسیاری از موارد او به مثابه صورتگر نقاشی می کند و منظره های از عشق و عاشقی و حیات را پیش روی ما برای تماشا می گذارد که کس را مفتون و حیرت زده می نموید و به شگفت می آورد. مثنوی و دیوان کبیر گویا یک تصویر و یک نقاشی مکمل هم که هر کس موافق ظرفیتش از آنها چیزی را میبیند و زیبایی برای خود کشف مینماید. هر غزل از دیوان کبیر و هر حکایت از مثنوی یک نمایشنامه و فیلمی است که انسان را به تماشا میبرد، به وجد و شور و حال و اندیشه میآورد و متاثر میسازد. این از قوت آثار بدیع که در انسان انفعال مختلف ایجاد مینماید، شادی و دردش را میافزاید، میخنداند، میگریاند، امید میبخشد و ناامید می نماید، می سازد و می سوزد و زندگی را چون آینه با تمام شیب و فراز، تلخی و شیرینیش پیشکش خواننده می سازد. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. پند، حکمت و عبرت در سراسر مثنوی می جوشد. بی چیز نیست که آن را کتاب اخلاقی و تعلیمی دانستند، اما پند و اندرز و رهنمایی های مولوی از پندهای مجرد فرق می کند. آنها طرز ایجاد و بیان شدند که بسیار محرک و زنده و درگیرند و خواننده از میان صدها سخنگو کلام او را که با زبان و بیان ویژه و گرم و آهنگین پیریزی شده است تمیز می دهد. چنانچه هر کسی را بهر کار ساختند، میل آن را در دلش انداختند. یا مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردم همت است، ای مردم ها. ابتکار و تنوع مضمون در آثار مولانا به حدی است که درباره آن بحث کردن ضرورت ندارد. با قول خود مولوی، آفتاب آمد دلیلی آفتاب. افکار و اندیشه مولانا از هر لحاظ نو است، بیان و زبانش تازه و شگرف می باشد. موضوع نیست که مولوی به این یا آن نو با آن دخل نکرده باشد. از موضوعات مقرری و عادی تا موضوعات مرکب و پیچیده و غریب، از جز تا کل، همه را در آثارش به ویژه مثنوی گنجانیده است و همه آنها را به یک زیبایی و رسایی که خاص سخنگویی اوست بیان کرده است. او از موضوع ملی و دینی سر کرده تا به موضوعات جهانی رسیده، عالم و آدم را به هم پیوند بخشیده، از زمین با آسمان نقب زده است که به اندیشه ما کسی را حدی چونی نگاه و بیان نیست. متوجه باشد به اشارت او، هر نبی و هر ولی را مسلک است، لیک تا حق می برد جمله یک است. ویا ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان و ملت و مذهب خداست.
1: حکمت های مولوی. حکایت مرد کدخدا.

0: بود مردی کت خدا او را زنی سخت دانو و پلید و ره زنی هرچی آوردی تلف کردیش زن مرد مستر گشت اندر تن زدن بحری مهمان گوشت آورد آن مویل سوی خانه با دو سل جهدی طویل زن بخوردش با شراب و با کباب مرد آمد گفت دفع ناسواب مرد گفتش گوشت کو مهمان رزید پیش مهمان لوت میباید کشید گفت زن
1: کین گربه خورد اون گوشت را گوشت خردیگر گرد باید حالا گفت
0: ای ایبک ترازو را بیار تا که گربه برکشم گیرم یار
1: برکشیدش بود گربه نیم من پس بگفتش مرد
0: کی محتالی فن گوشت افزون نیم من بود یک ستیر هست گربه نیم من هم ای ستیر این اگر گربه است پس آن گوشت کو بر بود این گوشت بین ما گربه

0: از روی دلبر یاد کن، چون ببینی ابر را از اشک چاکر یاد کن، چون ببینی ماه نو را همچون من بگداخته، از برای جان خود این جان لاغر یاد کن. در نگر در آسمان وین چرخ سرگردان ببین، حال سرگردان این بی پا و بی سر یاد کن. چون گلی سوری ببینی حد رنگی نشمر، چون ببینی زعفران را روی چون زر یاد کن. چون جهان تاریک بینی از سیاهی رنگ شب، از اسیران شب هجران کافر یاد کن. چون ببینی بر فلک میریخ خوناشام را، چشم میریخی خوناشام پرشر یاد کن. لب ببند و خشک آرو هرچی بینی خشک و تر، چشمه چشمم نگر زان خشک و زان تر یاد کن. چون ببینی نسر تایر بر فلک پر آتشین، زاستین مرغ دل سوزنده شهپر یاد کن. چون ببینی روی شمسی دین تبریزی دلا، آفتاب آسای از آن ماه انور یاد کن.
1: معلوم است که مولانا شاعر معنی آفرین است، نه لفظگرا. اما معنی های آفریده او گیرندگی خاص دارند، زیرا از زندگی هر روزه و زبان عامه سرچشمه می گیرند. لحاظا برای مردم خواننده فهمای و دسترس و دلچسب می باشند و شعر او بیش از هر شعر دیگر به دل نزدیک است. به حدی که هر خواننده تصور می کند که مولانا با زبان محیط و مکان او شعر گفته است، زیرا واژگان کلمات مولانا تا امروز زنده و رایج و در گفتار مردم مستعملند. از این رو چونان که میبینیم هر کس میخواهد بگوید که زبان مولانا به ده ما، به منطقه ما نسبت به دیگرها نزدیک است. اما خود مولانا میگوید: چو بیدار باشم بود هوشم او، چو خواب رو باید به خواب اندر او، چو جویم برای غزل قافیه، و خاطر بود قافیه گستر او.
2: انجامی گفتاری هشتم. تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

دانش سروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

در داستان خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی آمده است که رباب کمانی اکثرا در زمان ساسانیان با باربد و چنگ یک جای نواخته می شد و آهنگی خوشی داشت. در عصرهای دهم دوازدهم در ایران ورزرود یا ورارود شکل خود را تدریجا تغییر داد. بنا به معلومات سرچشمه ها رباب این دوره به تنبور شباهت داشته، کاسه اش خیلی بزرگتر بود و برای او نیز پوست آهو می کشیدند. دسته اش از دسته تنبور کوتاه‌تر بوده، تارهایش را که از دو سه عبارت بودند از ابریشم و پرده ها را از روده حیوان و تیار می کردند که آوازی بس دلکش داشت. آن را با مزراب و بعضاً با کمانچه می نواختند. این ساز موسیقی تدریجا در آسیای میانه ولایت قاشقر و شهرهای هند انتشار یافت. رباب تخمیناً در عصرهای 17 و 18 در ولایت قاشقر با شکل کمی تغییر یافته معمول گردید. در گردنه بین کاسه و دست دو شاخ کمان شکل به طرف کاسه خمیده اضافه کردند و آن با نامهای لویبا در چین، روت و رباب قشقری مشهور گردید. بعدتر با این نمود تشکل یافته زیبایش در آسیای میانه و هندوستان نیز شهرت یار شد و رباب پیشتره از بین رفته جای آن را رباب شاخدار قاشقری یا قشقری گرفت و آن در بین تاجیکان و ازبک ها تا حال مشهور است.